0: ကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
1: အွေမာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှံ့မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါရယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခါရီကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခါရီကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာရီကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခါရီကိုချော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အင်ဟာချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟာခါရီအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟာစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အင်ဟာသူတွေအတွက်အင်ဟာခါရီပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟာစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟာရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုစီစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမှုကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှု

မှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရစကြတုံအသားတွေက

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရဲ့ကြဒီလေကြာမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်နောက်ဝင်တဲ့နေ့ကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးများတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်ကြများ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျဲပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တု2.8ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတည်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းTime Magazine နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အမေးဖြေခဲ့ရက်စစ်ကောင်းဆောင်သမရယာတူရယူပြီးတဲ့နောက်အေဗီလာကုံရဲ့ဆွေးနဲ့ Time Magazine ရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုတောင်းဆိုတဲ့စာကိုစစ်အစိုးရရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံစီပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ Time Magazine ရဲ့အာရှဘူရိုတာဝန်ရှိသူ Charlie Campbell နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြေကြားဖို့သဘောတူခဲ့တာတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းကိုမကြာသေးမီကလှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်တွေးဆောင်မေးမြန်းမှုကိုနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဖြေဆိုတဲ့သဘောထားအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာအနာရှင်နဲ့တည်ထောင်တွေးဆောင်မေးမြန်းခွင့်ကိုအခြေပြုတဲ့ Myanmar's dictator wants to rebuild ties with the West ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပန်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းဆောင်ပန်းဖော်ပြတဲ့နေ့မှာပဲမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရက Time Magazine နဲ့သတင်းထောက်အမှန်မှာ editor လို့ဖော်ပြထားတဲ့အချိန်အနာဒိန်စစ်တပ်ကအစစ်နှိမ်ခေါ်ဝေါ်လိုတဲ့သဘောတို့ဟာမီဒီယာချင်းဝတ်နဲ့မလျော်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါရီစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုပြပသတင်းမီဒီယာကိုအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတာအရင်ကရှိခဲ့ဘူးပြီးဖြစ်ပါရီ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစာဟိရှင်ဘုံသတင်းစာရဲ့ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံကအဲ့ဒီအချိန်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းခဲ့ကအင်တာဗျူးအဖြစ်မဖော်ပြမီစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြသပြီးတော့အတိပြုချက်ယူဖို့သဘောတူညီထားတာကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားစာကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုင်းရှင်ပွန်သတင်းဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းဌာနဘက်ကရုံးခွဲဖွင့်လှစ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အလျှော့ပေးပြီးတော့လိုက်လျောဖြေရှင်းခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့တာပါအခု Time Magazine အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ရုံးလဲမရှိသလို၎င်းတို့ရဲ့သတင်းသမားလဲအခြေစိုက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုတ်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူအင်တာဗျူးစဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအစအဆုံးကိုပါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေအပြည့်အစုံကိုအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Time Magazine ရဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်မှာအာနာရှင်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတာသတင်းဆောင်ပါထဲမှာအခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တွေအများအပြားထည့်သွင်းကာမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာနာရှင်အဖြစ်ပုံဖော်တာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာတွေကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုတမရာဟုခေါ်ဆိုသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုစိတ်ဆိုးစေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံဗီဒီယိုကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတင်းတော့ရဲ့မိကွန်းတွေကိုတက်တက်ဖြေဆိုတာမျိုးထက်သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအယူဆတွေပြောနေကြ narratives တွေကိုသာရှေ့ရှေ့လျားလျားပြောဆိုနေခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တတင်းသမားဘက်ကအင်တာဗျူးကဏ္ဍဆိုတာမျိုးမဟုတ်လို့ဂျားပြတ်မိကွန်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းလိုမျိုးတွေမေးတာမတွေ့ရပဲ မင်းအောင်နိုင်ပြောပြီးတဲ့နောက်သူ့ဘက်ကမေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နောက်မေးခွန်းတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့မေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပိုင်းအင်တာဗျူးအစီအစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်အနေနဲ့ပြန်ထောက်တဲ့မေးခွန်းမျိုးနဲ့မကြုံရတယ်လို့ဖြေရခက်ခဲတဲ့စန့်ကျင်မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းမျိုးများများဆဆမကြုံရလို့ဂျင်းနဲ့ကောင်းဂျင်းနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆကြည့်ရပါတယ်။တရင်ဆောင်မှဖော်ပြလာချိန်မှာတော့၎င်းကိုအနာရှင်အဖြစ်နိုင်ငံကမှဂုံတရင်မကောင်းသူအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ရေးသားချက်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တာလို့နားလည်ရပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမေးအပြေဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ ông ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးဆိုချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးသတင်းအဖြစ်ရေးသားလာကြတာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ ông ဆန်းစုကြည်ကိုလူငယ်ခွင့်ပေးမပေးဆိုတာသူ့အပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ဘက်ကပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါလာရင်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုမှုကယခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒေါ ông ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းဆိုလူငင်းခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါလာရင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အထိပယ်ကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထား PDF တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရစေမယ့်ပြောဆိုမှုတွေကိုစိုးလို့တလားလို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ ông ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမျှတစွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဥရောပဒီမိုကရေစီမျိုးကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကသတင်းအက်ဒီတာအနေနဲ့နိုင်ဝကြမင်းမြန်ထားပြီးတော့တရင်ဆောင်ပါမှာအနေအချင်းသာယူသုံးကအာနာရှင်ပုံရိပ်ကိုသာပုံဖော်ရေးသားထားတာကြောင့်ဆရာနာရှင်မင်းအောင်နိုင်အဖို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမလာတာကိုစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ရတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နန်းကတာမန်ရေကူးတင်နန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နန်းအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တစ်ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
0: စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကန့်မှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားသက်သေပြနေတာပါ။ဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့မြေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသက်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရ စစ်မှုထမ်းသတ်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။သမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်းစည်းခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖန်စီထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်စိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံးမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ခံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရှင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
3: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ ဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေလူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါလေရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တမ်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တမ်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တမ်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တမ်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေအပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တမ်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်ရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတစင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလေကြာဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှင်းနှဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာသူကိုအနာယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်ဆိုသလိုလုံဆောင်ခေရာဖြစ်ပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြေခံရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ်းခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေးအော်ရီတိုင်းဘကိုတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ Rita, mian dui ni awam itu bolu sunai balik mesin. Nipun ni dia ni sama aji cep cepat kere tangpiu jabi hiji muka, kapa aji puni lamune. Sekiranya luka kere ngelin tari pangsa bi cepat kera lu, tu dia diriaga topo jalai balik. Nengerga tu dia tanapai wawata attributionga, muli wata mimina tempiane juru acala dui poche kambi, topian kere sing kasama kapa aji puni lamu caw, sekiranya dui aji bio palu la kere balik. ที่นี่นุยาติเอปูเจฮะปุ่มมาจากปุ่มมุมยี่มาเข็บไปอันนี้ไปที่ตารีมาซีเนสามุยาตมุริจังตองแดนเรียมตีเงินจบไปพิจารณาจีมีตาเข้าไปถ้าเพียงนักท่องสังหารคนเดียวพิจารณาคนเดียวตมาเชื่อสิ่งสิ่งเงินจีลูกค้าขึ้นมาจังเลยพิเอาเจ้าตาจุดีอันนี้แค่ไหนเดือดรู้สิ่งข้างสามาพบยาไปนี่ป้อนยังมาจุดเด่นที่เป็นเสน่ห์ที่กูพิจารณาในการเงียบเพื่อเส้นทางเลย สิ่งแม้ดีชีวิตไม่ดีจะเจนยิ่งจิ้มหัวเพียงอาปมานาเฉยเนี่ยโชคดีมุริฮะเฉยแค่ไหนลงว่าเกวียนนี่เดือดตุ่ดีตนาเพื่อการทักยาทวารีอนาคตมาดีลูกอลอนจิมาร์เรปีอันเนียมยูริกูโชคชาบุสอยยูจุนลังซาตงพิมุกานีแต่พี่พี่จังเลยตัวบุคคลสิ่งแค่สามารถได้จนทวารีลงเกเรตเรียนตรงไปจอกาพี่ป้าเคเรดีตบ่าวปีเดียวเจ้าเตยส่งดูทางเรียจอกูอดีตพิวทับี ลู่เท่าเท่าเท่าอย่าจบยักษ์ส่งเนื้อเสพเพียบอะไรเช่นอินโดนีเซียในแง่ประเด็นปีนี้กำลังเป็นเรื่องมาอันนั้นคราคาโตมิราฮาตั้งใจในการแสดงปากเกรงเขมรีมีรังพยาเรจามิโรจากาตาปาวินเลเซชักคุมาเลจังพยันตมุเรียสังเกตไปอันนี้ส่งขีดเด่นนัดต้องนัดเท่าเยี่ยขีเสนอที่ใครเขมรีเลี้ยงขีดเด่นดูกะมันน่ากูนายฮะจะมารู้เลี้ยงใจยามเอเชียพิบิเมปาร์ตเรียนเชลามามียาตีบาบูน่าดู ที่ขี้เสียงกูมันน่าเสียดายที่ช่วยสานไล่เดือดจริงอยากเข้าไปไหมไม่ได้ต้องเสียใจเลยค่ะมารอขี้เสียงอารมณ์พี่เต็งไล่ไปสู่ปีจริงอยากเข้าไปเรื่องพี่ไปเลยน่าเทียขี้เดือดดูกะจนเราก็สบายใจสานในตัวเราสุดโซเชียลมูดจะช่วยช่วยนายไปไหมแต่ก็ตบว่าพี่เนี่ยพี่ตาจังพามาไม่ได้นายมาบุลูพี่ไปเลยอินโดนีเซียในเงี้ยพูดไม่เป็นอีจินซิการ์โรลีไต้หนงบอกมูดีบีมีเรื่องพี่อะไรฮะ สับปีเปลี่ยนในนายเดลูตรีเป็นทวารีปีตุเรเน่มีเรื่องเป้าเงินจังกาเดต้าแค่นี้นักข่าวสื่อเรนเน่ก้าวไปพิสูจน์ก็ต้องพิจารณาเปลี่ยนทวารีชอบุเน่ก็เลยรีแต่จีเยอุรีแต่ชูแลนจังสัญญาโยกาชิตุรีทุกยูไซจาวไต่ตนทวารีดาบีเจเน่เปียงเลมุรีบอมุดีบีแต่สัญญาทานาริกาทุกเปลี่ยนในแลนยงจัดดีกูไลน่าจาวุเล่เดต้าแค่นี้ก็จะพิจารณาเปลี่ยนอินโดนีเซียในเงี้ยฮะเป็นสิบเอ็มมิกเวนเดต้ามาที่ชิราจาวเงี้ยเน่มีเรื่องเป้าเงินมุรีมา
1: Kana Gigi Lane, Bamboero Gilu, Suyamaba. Netherlands and Zandet Muma, Asenlamapia Jempalare, Yuya Bamboero Giha, the Ningriniga, Layo Gishu to Britta Miao Miago, Suesongevare. The Tongshia Nazat the Munema, Gabajovagisia Vincent Van Gogh, Muipoget at Dinurima, Akulu Jean Dui Solin Lane, Bamboero with Jempalagedaha, Akusuye, Nepong Shise, Bibi Pipale. A mere gumidane, a she's a gumida shide. ဒီဘွဲတော်ကလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယပန်းတွင်နေပဲသီးသန့်လာစင်တာလားပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း90ခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကြေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တာဟာကာနီဗယ်ဘွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုတိုင်းဝမ်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဘွဲတော်ကြီး ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါလေ။ 地板拉边外个，这汤锅呀，都是炒过的嘛。别马鸡为何没那个工具部杀点肩膀给他吧？就这样个话是搞了嘛？为了个开张，也拿个呀边卖。这汤锅呀，李正阿姑的嘛，变来肩膀给吧嘞。哎，你请阿沙路地板的话，个怕阿鸡接受半坡老鸡皮，这皮皮怎么看那样的皮巴嘞个呀？
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုယ်စားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်အဲဒီနောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထူးဖြစ
1: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။ bari အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတန်အမတ်အတီးပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Transitional Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပြီးပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိမတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေးတန်အထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုပြုရို USNCB တို့ကတက်ဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမန်ရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘဏ်စည်ရင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကြာမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမန်ရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတော့မိကွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ American နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကို ဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဥကြုံမူထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ဘဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုပ်ခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရာကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံတဘုံတသားရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရက်တိပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ်ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်ရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတဏ္ဍာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမူထုံးဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြစ်စေတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းမြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေတဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ
1: ်။သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကနဲ့နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဒီနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးတနင်္လာနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့လယ်ကပွေတော်တဲဆိုးရင်ပြင်မှာစကန်ချပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တန်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကတွေထိရှော့ချပြီးကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အင်္ဂါစာချုပ်တွေရရှိရေးအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာဈေးကစားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးအတင်းကျပ်နေအိမ်မှဖယ်ရှားခံရမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးနဲ့အင်္ဂါအရေးအတွက်တိုးမြင့်ပေးရေးတို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်မြေ website တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရာမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့အင်္ဂါကတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီအချိန်ဒီမှာချင်းငွေရရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲနေပါတယ်။လစာတွေကမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့လိုက်ပြီးမတက်လာတာကြောင့်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်အွယ်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးအမြောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသွားမယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမိတ်တရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားအဖွားဦးမော်ရီကာမန်အာဘတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမကျေနပ်လို့စနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါ။အဲဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြောင်းကြတော့ဘဲမက်ဒရစ်မြို့နယ်ရင်ပြင်ပါတဲတွေနဲ့စခန်းချနေကြပါလေ။အိမ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအငြိမ်းစားအဖွားအိုအနှစ်80နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်ငှားကကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ယင်းနှမြုံနယ်သူတွေကအဖွားအိုကိုအိမ်ကနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မြင်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့စစ်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးအပြောင်းအလဲရှိနေသလား။စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီးနှင်းလာတဲ့လေရင်နေပြည်တော်ကိုဆိုက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တရက်နီးပါးအကြာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာသိမ်းမှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဗန်ကောက်ကတဆင့်လာရောက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ခရီးစဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ။နိုင်အနေငယ်အကြမှာမကြသေးမီလားအနေငယ်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုကိုပြင်းထန်ထန်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာကြောင့်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သူကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ချတာတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လဆန်းမှာပြည်ပကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အဝင်လေစိမ့်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူအဒမ်မိုက်ကယ်ကက်စတီလိုဟာဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလာရီ၎င်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တအုပ်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့မကြသေးခင်ကဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နှစ်ကာလအချို့တာဝန်ယူခဲ့ပူးပြီးတော့အသင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံကမြန်မာဆီယာနာသိမ်းအစိုးရကအရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အာနာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်လော်ဘီကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စမှာအဒမ်ကက်စတီလိုကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချို့လည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလမှာဝါရှင်တန်အခြေစိုက်လော်ဘီကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ကအသင်းရဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့မညီညွတ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့တိုင်ကြားမှုနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖန်ဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး3လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြင်းထန်ထန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတဆင့်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှဘယ်သူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတော့စစ်အစိုးရဘက်ကရောအမေရိကန်ဘက်ကပါထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးခါစမေလကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားစဉ်ဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်6လခန့်အကြာမှာအမေရိကန်တန်တမန်ဟောင်းနဲ့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဘီရစ်ချက်စင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒန်နီဖရန်စတာကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရကအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါအခု2026ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဒမ်ကက်စတီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာလေလက်ရှိအမေရိကန်တန်တမန်ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရကတာဝန်ပေးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ဝါရှင်တန်ကလာရောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကတဆင့်မြန်မာစစ်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကိုတညာအိတ်လာရောက်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်သတင်းသမားဒန်နီဖရန်စတာကိုလာရောက်ခေါ်ယူသူဘီရစ်ချက်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားစဉ်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးခါစကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီဖရန်စတာကိုလွှတ်ပြီးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်လိုလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးတော့မကြားသိခဲ့ကြရသေးသလိုအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ကြားဆက်ဆံရေးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတွေမတွေ့ခဲ့ကြရပါဘူး။အခုတချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကက်စတီလိုကိုလွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို2021ခုနှစ်တုန်းကလောက်တောင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။သမ္မတထရန့်လက်တာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားသာပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျွေးကြော်ချိန်ဖြစ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားကနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိစ္စတွေကိုအလေးမထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကို ပုံမနီနီကက်ကက်ဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်းရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကျင်တာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေချင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားကိုချိန်ငွေရှာညှိကျင်တာမျိုးထက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုလိုလားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာမျိုးကိုလူလားပုံရပြီးတော့အရိကာလအခြေအနေနဲ့ယခုလက်ရှိအနေအထားကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတာဖြစ်လို့လက်တွေ့မှာအမေရိကန်နဲ့ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအပြီးတက်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတို့ရဲ့အကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာမယ့်အလားအလာနှေးပါတဲ့အခြေအနေလို့မှန်းဆရပါတယ်အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်လာရောက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကိုပြောဆိုကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဟာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းမျိုးအထိရောက်ရှိမဲ့အလားအလာမမြင်တွေ့ရပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းယခုနှစ်အေဗီလာမှာအစိုးရဖွဲ့ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့တာ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ပြရမှာပါ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွိဆုံတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွင်းချက်မရှိပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးကယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အထင်ရှားဆုံးသဘောထားထုတ်ဖော်ပြသမှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တခုတည်းသောကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေအခြားတရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယတို့လိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပြိုင်အဆိုင်ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အခင်းအချင်းမှာလက်ရှိမှာမိတ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေတစားတစားပြိုကွဲနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စလိုမျိုးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်စိတ်မဝင်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ကနေဒါအနောက်ဥရောပဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နေတို့မှာမိတ်စာရာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်တာအပြန်လန်ကုံသွေးရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာမြန်မာအရေးကတစားတစားနောက်ကိုရောက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနောက်ခံအခြေအနေတွေကိုချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေအထားအပြောင်းလဲတွေဆိုတာထက်မြန်မာအရေးမှာဟန်မပြတ်အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်သဘောမျိုးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးတွေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မျိုးကိုစီးရီးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA နေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကိုကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကြိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကျည်တွေဟာ ရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနီလန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမဒုတိယအမကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြင်အောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲသာပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်great ဥဖိုးစိန်လို့တခက်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်းစိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတာကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်းစိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာစိန်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မှားသွားကျင်းစိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလဲဟုတ်တာပဲကျင်းစိုးလို့ကျင်းစိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဒါဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်သွက်သွက်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူဒံယာများနှင့်တောင်တန်း15ချင်းပြည်ဤအနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဒေါ်လန်နေမြေကမျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေပညာသင်ကြားရေးမလုပ်နိုင်အောင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူငယ်တွေပညာတက်မြောက်ခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်အတွက်အကြီးဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးခဲ့ပါ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားရေးပြုလုပ်ခြင်းဟာခေတ်အဆက်ဆက်မလွယ်ကူခဲ့ပါချင်းတောင်ပေါ်ကရွာကလေးတွေဟာဆင်းရဲကြပါလေ2016ခုနှစ်ကချင်းပြည်နယ်ဒီဒိန်မြို့နယ်တွေကစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုမောင်းလုံမွေးစာအုပ်သွားလှူပူပါလေလန်ခကြီးဟာကျော်ကဘာနဲ့ကဲ့ရဲ့စိုက်ကဲတစ်စီးမောင်းသာယုံရှိပါလေမတော်တဆလမ်းချုံလိုက်ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကမောင်းလုံမွေးတို့ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းကလေးမှာကလေးတွေကစားစရာကွင်းပြင်ကောင်းကောင်းမရှိပါကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကလည်းဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတက်ချသေးပါချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကလည်း ဗမာစကားကိုကောင်းကောင်းမတက်ချသေးပါချင်းလူမျိုးကလေးလေးတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတာဗျစဉ်းစားကြည့်ဗျာဗမာ

အစားဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းကျောင်းမလာနိုင်တာကိုသူနွားထမင်းသွားခိုးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လုံးမွေးကိုတိုင်ချင်းလူမျိုးကျောင်းသူကျောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့မှုပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနာကျောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျွံဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့တင်ကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဗော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter 2စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေစစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့တင်ကျောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဗော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်းစွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာယွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ grade 3ကျောင်းသူ2ဦး grade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေ့ချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွင့်ဓာတ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စိထဲမှာမှတ်မိနေပါတယ်။2025အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလဲဟာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကျေးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကပိုဆိုးလာပါလေ။ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါလေ။ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်ဟာအာကိုလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတာမရှိပါ။ပညာသီးသာလျင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အာကိုရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတင်းငွေနေကအရှိတ်ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတာဝဲပြည့်ပဲထင်းဒုံးကြီးနှစ်ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကြီးတွေကို၃နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကြီးကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ၃နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လိုလည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကြီးကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကြီးပစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကြီးဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆုံး EEZ တွင်ကြားရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်းနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်တာဝန်ပြည်ဒုံးကြီးများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပြုံရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့

0: ပြေခံရမှုဟာဖန်စီကံရေဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ကြွကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖမ်းဆီးကံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေးတပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ Radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြတာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လိုင်းထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြတာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့တော်လိုင်းကြီးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2,900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရည်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိပဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2,900ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဝီမန်နီနဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ယူမဘန်ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ် PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တေဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတက်တော်နဲ့အတူစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တော့ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒီတာကစစ်တလက်အောက်ခံ SNE တက်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒီတာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်တလက်အောက်ခံရှမ်းဒီတက် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒီတာတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်ရွှေကူမိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါရီ အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထူးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထက်မှန်စစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာသွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရီအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့၅ဖန်းလေ50ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တောင်ပြူနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဘူးကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတိဆုံးက5ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNLA နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည8နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မုံပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ခြေရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာခြေရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုံးလုံးကိုင်းနေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆနာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ50ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လေတန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပြီးစက်ရုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လေတန်မတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီးနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ50ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကာတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး50ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထောက်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရက်သားပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကရဲသားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဆိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဇီတခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်အရက်သားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စေအောင်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်ထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလတ်နဲ့ရှာတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေးချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့ပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပို့ပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဤတအာပေါ်ရအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်
0: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိုးဘိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လီမျိုးကကြားပေါက်ဆိုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရီစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအဲ့ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစစ်အုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် 38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်ရည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်တလေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပရပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီပုံနာကျွန်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာကိုစိုက်ခေါ်မရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးကေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်အရဲသားနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးကေတမိုက်ဝံဥရိတ်တောင်စေဒီထားပိုင်ကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နေစိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာကျွန်းမျိုးကဥရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှောင်တဲကလီကောင်ကနေပြီးကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရရဲ့တော့ကောင်အရဲသားပြည်သူနှစ်ဦးတီဆုံခါရလူသေးရပါရယ်စက်တမ်ဘာလစေတုံရနင်းခွန်ဖာ12နာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကေဥရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်းဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ပုန်တီဒီဆိုကရိုတန်ထာအနင်ကခရီလာစားလေနာကိုကြားရောက်ပါကွေးခရတဲ့တော့ကောင်ရသေးတော်မလို့နေလေခင်ကြည်ရွာကအသာခေါက်စင်းကားနိုင်အရေစားလေလုံသားဥမုံမုံနောဇေဒီရွန်ရွာကအသာ39နိုင်နိုင်အရေဒေါ်ဆူဆူရုံနှစ်ဦးခွေရှောင်းပရိတိဆုံခရတဲ့လူတွေရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ဇေဒီရွန်ရွာကအသာ9နိုင်အရေမဖရုထွေ9နိုင်စေတနိုင်အရေဒေါ်ဦးကျော်စိန်နောရသေးတော်မလို့ကဥအောင်ဝမောင်တို့၃ဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခါရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖားတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမလို့နေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငရာဘုံတီတုံလုံးခရီရှားတိုက်ခိုက်ခါရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကနိဘေးကထားပိုင်ကျိုးဘရိုဂျာခါရီကပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာစိုက်တွေနောင်ပုံနာကျွဲအစဲကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲကမရင်းဘရွန်စိုက်ကောင်အဘရွန်ရီဒဲလီတဲ့လာနေကရီနော့ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကေအပရန့်ထင်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီမရင်းဘရွန်တိုက်ပွေးတီအတော့မှာအဒီနာပြီးကေဆုတ်ခွာလာရေစိုက်ကော့မရှင်တဲဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကေအရေသားပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတန်ကြောင်ဖုန်ရီကြောင်နော့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရေရေရှားရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုက်နေဆိုလေးပြိုက်ပါရီဆာလာပရီကအဂရင်ဖာဆိုင်တဲကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာပရီကစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေတဲ့တရုံတော်စားပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲကမန္တလေးကတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာဗနာစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအသုံးပြုနေလို့စိုင်းရီတရုံတော်မရတီကပရပါရီတန်ထာဦးလေးစိတ်ကိုဗိထာပရီကခရီးသည့်တောင်လီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်မပရုပေးလီကောင်တိုက်ခိုင်းမှုတီလောက်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရရုံးတဲ့တကူလေးညစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရမှာဘရန်နဲ့နေစောတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပြောလာပါရယ်အမျိုးသားညဉ့်ညဲရအဆိုရာဤတထောင်းပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူဖရိုက်တီ PVDV ကလေသူရောရာရှိထားရအရှာအလာတီအရာစက်တမ်ဘာလာဇေတရာမိုတာဖာ9နိုင်နာရီကနေပြီးညာ9နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာ69နိုင်ဂရိတ်နော်စိုင်းဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရလီယွန် E20 ဒဂရိန်အတားဆန်းရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေးစိတ်ကိုမူထားဖာ9နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညစဖာ10နာရီကျော်အထိလာရောင်းဆောင်းသားရယ်ဂျက်ဖိုက်တာ15ဂရိန်ရှီဆိုကိုလေးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေးစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရအတော့အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတီးကိုအရှာလာတီနော့တတူပီပိုပိုလေးလှုပ်ဆောင်နေရလို့တဒေါရွန်ရိုက်တီကိုကိုကာဘရီကေ PVTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒေသာတဒေါန်တီကိုအသာပီဖော်ပြနေရ Northern Star တဒေါန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းနော်ကရှွန်ပရင်းရဲ့တောင်းကားပြည်သူကကွေရီတေဖွေးတီနော်တော်လင်ရီအောင်အားစုတီကိုနင်းနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရကေလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှိန်အဟုန်မှာလုံးဆောင်နေရလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုဤမန္တလေးတင်ထားဦးလေစိစခန်းကိုတော်လန်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FEB ခရောက်ဆောင်နော်ပိုင်မဲနေရာတီကိုထီထီမင်းမင်းတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတထွန်းထုတ်ပြန်ရှာမှလေဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တေတင်ထားဦးလေတဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီကေ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရီစိုက်သုံးပဲရှိုက်စိခန့်လာနေလူဘနာထော်ပရီလာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်တီတီ
1: ည
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်နော်နေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရေရှောင်းညင်အောင်စီပီအဖွေအောင် PDF ဆိုလန်တယ်ဖွေထင်းသင်းရေစခန်းကနေပြီးကဆိုင်သုံးဘဲအမြအပရာထွားပြီးလွဲမရောက်လာရလို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝွန်ဆိုင်သုံးဘဲရှိုင်းစေခန်းစောလာနေတိကိုလူယူပြီးကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွဲမရောက်လာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ထင်းသင်းထားရေဆိုင်သုံးဘဲဒီထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုးဘူအကောင်ပရာပီရဲ့အပရန်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရီဒေါ်လန်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာတနဲနလာနောက်ဂျေဆန်တီကိုလူယူခါရီလို့သိတာပါရီရွန်နောက်မှာဂျန်ရှိနေရီအရှုံးခင်တီကိုပါသောခွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်အစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြလာခါဆိုလို့နင်းစဲရီလူတွေကပြောပါရီအခုထွားပြလာရီစိုက်သုံးမဲဒီဆိုစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွဲတော့တိတိမ်ရုံးနေသေးကတိုက်ပွဲဒီမှာဖန်စီရာမီထားရီလူဒီဖရိုက်တေးလို့ဆိုပါရီအဆိုပါဆိုင်သုံးမင်းတေးဆိုတိတိမ်ရုံးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိုင်ပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရီလို့ယူစားထားပြီးကေ PDF ဆိုလန်တဲ့ပွဲကဒဲဖရမနာဘေးဆိုရာပွဲနေပြီလေစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ထိဗရမနာဖန်စီရာမီဆိုမရှိသိမ့်လို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေPDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရေးစိုက်သုံးမဲ့စေဦးထားမနေထွားပြီးလွဲမရောက်ခါဖူပြီးကစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကကလိမရိုထားစိုက်စရီဂိတ်ဒီမှာပရမနာတာဝန်ရှားထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှားတီပါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်ဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီလာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်ဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ကြည်ခါမရူတီကိုစိုက်ခော့မရှင်တဲ့ဘက်ကပရမနာထိမ့်ရှုပ်ထားပြီးကတိတိမ်မရိုနော်ကလေတိတိမ်လန်မာဂရီထားတီမှာခရီကောယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆာလာပိကနင်ရာကွာကြောင့်မိုကရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော့တေဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိပရုနင်ထိုင်ဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှုတ်ဆိုတဲ့တထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပည့်အတော်နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှံမိုထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရပိုင်းနင်ရာကွာကြောင့်မိုကရီဆော့တေဖရိုင်းလာနိုင်ပြီးကလေရတပြဲရီဂရီဆော့တေဖရိုင်လာနိုင်ရတော့အထူးသတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာ NUGE လူမှုရေးရာလောက်သမားနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ14ရက်ကနေပြီးကေ20ရက်နေ့အထိမို့လို့အသားအခရိနေဒီကိုအသီးပိထုတ်ပြန်ရာမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုင်ပါရီဒီတပဲထိမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတင်အနစ်ရှိကနေပြီးကတင်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတင်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကတင်ထူထဲနိုင်ရဲ့အတော့ ground မရမကန်ရူတဲဒေတာတီနော့ကန့်လွင်ပောင်လေးဘောင်ဒီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကအားကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုံတိုင်းအရှိန်နော့အနောက်ဖာကလာရီလီစီ ground တီ groundမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှင်းအပရာမူထိုက်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေထီကမှတနုံတာရီကရှင်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နင်းပရီကယွန်ပရီနော့မွန်ပရီတို့မှနေရာကွာပြီးကမုခရီနိုင်ရလို့ NUGE လူမှုရေးရာအလုံသမားနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပေးထားပါရယ်အခုတပည့်အတော်မှာနေရာကွာပြီးကမုခရီနိုင်ရဲ့အခရီနေရှိနေပြီးကနောက်စားတွေးအနေနဲ့ရီဂီရီရှင်ဆော့တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆွန်ဆော့ကမ်ဘာပရိုဆော့ဝင်းပရိုဆော့နော်လေရတဲ့ပြည့်ရီဂီဆော့တေဖရိုင်လာနိုင်ရဲ့အတော်ပရိသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်သောင်းရီလို့ဝင်းကိဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတော်တေကို MCDM တက်တောင်းထောက်တေကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ

0: Hello and welcome to the day of service of the dog. Kwem kutho ba tu lo am do CDM director kle de patro nyai ni lo akai ni not me to bu ta ka so to pa director kle he tu kutho wa li ho yak pa plan ni tu lo kenyo sro klo ni lo ye yimi me no ne u pwe ni lo ta ka so kho ti ti me we da ti ke ko we do tu we ko atale kle bu ta le tho o we atu ta ta pa si ko ba kwa so me we a ri a nyu ji ko to te we ta we ni lo ti ke ko we do tu we ko atale kle bu ta le tho o we atu ta pa si ko ba kwa so me we ri a nyu ji ko to ma we kan ta te we da ni lo lo ho ko do be ti ko si su pe a do ni ba we democracy အတူအတာအကတော်ကော်ပိုတီကော်တခေါ်ဒီမိုကရေစီတော်ဘာကညောအခွဲရလဲ့အမေခေခေါ်တီတလူအပွေးအဝကမလတဖာနီတဆိုးပါတဆိုးဘာဟီလောအတာသူထီကလီတဖာအမတော်ဘာနီလောဝဲတဒူနီလောဒေါ်ဒီတုကတော်နေဒီမိုကရေစီလောအမေတော်ဝါဘာလေကော်ပလိုဝဲတပါဆအတလဲလအကောခဲစီကောနီလောအခိုးတနီဤတူခဝဲတူခဝဒီမိုကရေစီမူနီဤတမေမူနီရိုးရိုးဖို့ပါမေဝဲမူနီလောဆောလောဘဝဲဘကောပြောတူခဖို့ဘကမန်တဖာလောအတလည်းခေါပလို့ခွာဆမဲရေအန်ယူဂျီကိုတိုတဲဝဲတာနီလောတကွာဆမဲတဖာဤအဖို့ခိုတမလာတဖာဒီတောအတူတကဲထောတကလောကလောဟောဘကူကအမှုတော်အဝဲအတူဒီတောကတိုနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဆဖို့ဟောကပဖို့မတကတာဆုညာဟောအန်ယူဂျီကိုတိုတဲဝဲအတူပဒိုနေမတာကစောနီလောတကဆောခိယတီမီဝေဒာဝိုက်ထွဲကဘောယူလအဟိဒတဒေခဝေဒာပယောတကဘောနီဘာတခလတနီအောဒေါ်ဟာဝဝေအဂိဒေါ်ဖဲတဟာဝအလောနီခိယအေဒေါ်တပဘုတ္တပုတ္တဖာလူဟုဝေတာရေနီလောကချင်ကောဆေရွှေကူဝေတော်ပမောဝေမဆဝိုက်ထွဲကဘောယူလအဟိဒတဒေခဝေပယောတကဘောနီKIA dot tapa putu putu pa color tani we age phela september to see who to ni wo dot ta so pa phawe da ni lo kabo ta pa ba ta kha o ta ka di ba kabo yu lo a he ta dot dot ta pa si ko ba ta kha ni o ge ta so pa phawe da ni lo pe yo tu ni phe ta klu hi ni su ta so ta ga mo ni di ta sha tho sha lo ato su ဘဝကပြတိကဒူဝဲလအမေကောစီတိကဒူထဝဲတာဝိုက်ထရကဘောယူတဖာနေဖဲတဟိနေစုတဆုတကမဝီလခိကိဘောကိဝဲတော်ဒူဝဲဒီမီတတိလမီဖုကဘောယူတဖာနေလလလစက်တမ်ဘာဒစီခုတော်အေဘယောတိကဘောယူဝိုက်ထရတော်တိကဘောတဘေနီခိအေတော်ဓပဖုသူဖုတဖာခလတဲနေဝဲနီကဲထောဝဲမင်းနီတနီလအမဟာဝနီဝဲပယောသူကဘောတော့ကဘောယူအတုကနူလဝဲတပပနောပူရီနီပဒုန်နီဘာတာကစောနီလောတကစောဆုမယတူမီဝဲနာဖဲဖပူနီပယောသူဒလပတူတခနီ KNLA လက်တွေ့မနီဝဲတာလီပယောသူကမရှာဖူတကနီလတကဘောခုတော့စုကဝဲတာလီဖဲစောနီပယောသူကလိုပူသူဖိုခူကထထခွေဝဲတာလီတဖနီလောကညောဒေါကလူတကရဂရူကအန်ယူမူဒရဖပိုကရေပူနေပယောသူခမရှာဒလပတူတလနေဖဲလာစက်တမတစီလီတော်နီ KNLA တပဖိုတကရလဒူနေဝဲအေကယန်ယူတထပပဝဲတာနီလောဖဲတတူပူနေ KNLA တကေယသူရတကရခိတပဖိုတကရနေ MA1ကလောသောသူတပတာလောတဖာမနီဝဲနီလောတကတိပါဖဲပုခွေလစက်တမတစီတတော်နီဖဲတွယ်လို့ကောစာဖလဖီလောကောဘယောသူခမရှစကခာတစီခီအဖောလာခမယတရယစီနီတူရေပူဘာအတာဦးလူစီလအမီတူပိုဆာအစန်နီနီလောတကပေါခုဒတာဆွေတဖာနေပတိညာမနီလောဒီနေတို့မခွေကောတို့စကောစာပယောတူရီဘတရီယလအဟေပါဖောအထောရီဘတဖာကလခုကနေထထခိတော့သူဖလက်ကွေဝဒနီလောပခုကနေဖဲပုကွေလစက်တမတစီခိတော့နီနေလောင်းရှိဝေတော့တံပူချီသောဘစသူမီဒိုခွေစီခွေတပနောပါဝဲတာသူအကူတော့တဖာပေလောတေကွေဝဒဝေထထခိကွေဝဲတော့အဝဲတင်နေစုကွေတဖာတပါဝဲပါတလဲနီလုတပစကရတဖာအိုဒီဘာမိမိထထခေတော့ပူဖလဲဝဲဖမနေပတိညာမစကောနီလိုဒီဘလောကဝတဖာတို့မိတိဘလောစနေဒီတို့ကပလောတာဝတော့ကပပတုပတစကောဝဲလိုပယောတကလိုလိုအဟဲထော်ဝဲတဖာအိုရေရောအလင်းတန်ကရဟိပလောဝဲတို့ပဒုနေမာတကစောနီလို တက္ကသိုလ်ကိတတိမြေဝဲနာလက်စက်တမခေါ်တီတနွေနေဘပယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့အတော်ဝီနူလာတကပေါ်နွေကတာရင်းနေလောလက်စက်တမခေါ်တီတနွေနေဘပယောသူဖို့တရခိစီတကဘာတာဖော်နေအော်ဒီတကဲသူဖို့ဝီနွေကနူလာတကပေါ်အော်ဝီပြည်သူပန်းတိုင်းနေဖဲလက်စက်တမတစီသတော်နေထွထောဘောပါဝဲတာနေလောဒီတာထဆရတော့ပြောသူဖလို့တာဖော်နေအော်အဝဲတကရခီစီခေါ်ကနေတဲဝဲတာနေလို့ဘလို့နေလို့တကပေါ်တဖာနေနေလို့တကပေါ်ဖဲတနောတရီကောတို့အပူတာပဆကလို့တဖာဦးနေပတင်ညာမစီကောနေလို့လောတာဖော်နေပြောသူဖို့တကရခီစီတကအကလာတဆီလ်ဘီကနေမေဝဲပွားကဲတူတတော်ဖို့တဖာနေပတင်ညာမနေလို့ပြောသူနေမေလို့အဝဲတဲ့ဟိုတီကောဘာဟာဝဲတာနေအိုလီဝဲနေကရခီစီတနေအစီဆုံးနပူခိုးအဝဲတိတဖာမိကအိုဖဲလေတခေါ်လည်းနီကမလတဖာခိုးကွာပပနောဝဲအေပြီသူပန်တန်နီဟေပလောဝဲပြောသူဖို့တဖာအေနီဘဒွနေပါတကစောနီလောတကစောလေးပါဖလာနေတဖာအေနီယနာလောကမလကိုကကတူမီတမီလောဟိတပါဖလိုက်ဖို့ကိုနီလောတပ်ပြုဒမနီလော
1: ဘဝမှုပဲစလို့ပြီတမှုပဲစင်ခုညာအရှိခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီနာကရလီငူနပါဘာမှခူရင်လူပဲဂလူလရိကြရင်နမှာတဒါဥပီမှကလမန်အပလော့မူစီကစဖော်လုကူနီဒီခါလေးရင်နတခြားတပအပလော့မူစီရှာနေချပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဝင်နာရောအစကစဖော်တီကန်ဒီဒီညေဖူတုတိုတကယ်နည်းတူကစပေါ်တရောဆဲအငည်ဘမှုတူတဖဲနအစကန်နည်းတူတူတို့ကလောက်ညာဖဲရင်နအလေးစကန်နည်းတူအရိကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီတူတတော်ဦးဗီမကလမအပလော့မှုစီကစပေါ်လေးကွနည်းတူခါလိရင်နတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာရောယာနေချပါနည်းတင်နာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထေနည်းတူရင်နာပဲပစ္စတမလေးအငြိရှင်းမထခွေးတမှုခွဲအခဲရင်နအန်ယူဂျီခွေးတရကယ်နည်းတဲ့အငြိဖရချာကူမဘူမြေချန့်ခရိုင်ဒရော့အပလော့မူနာတဘောဆူပေါ်လာအပလော့မူစီရင်လာတော့အစပါနည်းဒီနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနည်းတူအလေးရှာပါနည်းတူအကူရင်နမကလမအပလော့မူစီကစဖော်လုကနည်းတူခါလီရင်နအစီမမမင်တရားစပါဘဲနီကြတူဖွေနေအခဲအဘဲနီတူကစဖော်လူဖူဖုန်ထညေဖူရင်နမနွေချပတ်တူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနည်းတူအလေးရှာပါနည်းတူကစဖော်လုကနည်းတူခါလီဖွေနေအခဲတဒါဥပီမဒေါကလာမေအဖူခါလီရင်နကလမအဖရလူရှေခါလီဥပါနည်းတူဟျာနူတက်ကနည်းနည်းတူဖွေနေအခဲကလမအဖရလူရှေခါလီဥပါနည်းတူရန်လူတက်ကနေနီတို့ဖွင့်တဲ့အခဲတခြားတပအပလော့မှုစင်လာတော့အစပါကကီရှင်

0: Tesha tepa apamu de kiena ma, glapuna diliani gadise, supre puna tu, mohi rimu que akeino, esika ki beni gadu puna hinama, de susini nidi in apre. Kunya shu ke clema apamu siena, Tesha tepa apamu se asapa nidi esikus polukuni de kalipuina ake, mila ri kasina ma aditato, esipuloma ni gadu drop puna tu, abeshena ma u noto puna, and diluti nidi nama u nidu puna apre.
1: ကိုယ်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုအမ်စီဒီအမ်နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘဲအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်
0: 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါကစပရင်နွေဦး23အက်ဂျီမေးလ်.com ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချီကေတဘေဘူလာဦးနီဒီတတိကျန်ရဲ့အတူခုနီကိုလတ်စ်ခွန်ချန်ရင်တော့မြာချီကေကူရင်တော့မှာကလီမန်အပရော့မှုအလိမ့်မြင့်ချီမြင့်နီဒီနာမအိုအဲလုပူနီဒီနာတရနဖုန်အထတပဟျာနာမှာအမေပဟျာအေနီဒီနာမအိုချန်နီဒီဖုန် အတျာချန်နီတူတူကုလန်သမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီနီလို့ဖွင့်နာပြန်နီတူတူပချက်ဖူးစီလေးဆူနီတူဆူလေးဟိုခါလေးစီနာတရွှေရှိတူခါလေးစီနူအစီမေမမေကြာစပါနီဒီနာမအူနီတူဖွင့်နာအဒဆူစီနီတူကုလာသမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီဖွင့်နာပြန်ကလမအပလော့မူစီနာမအနွေနီဒီနာကစဖို့တူတူအနွေပဟျာပူနီဒီနာဒရိုးစီဖွင့်နာရောတီကေဖူးစီနာမလေးချူတဖာရီဘဲနီဒီနာတက်တရောဆဲစီအငျေ အနော်နီဒီနာအကလကလိုဖွင့်နာရောအစီချုပ်ဖာနီဒီဖွင့်နာခဲကလမအပလော့မူစီနော်ရှာနီချပါပူနီဒီနာကစဖောနာမအူနီဒီဖွင့်နော်နီကိုလတ်စ်ခွန်ချေနာရောအတချာနီဒီလီလေဖွင့်နာပြန်အပေစနာမြာချီကေတပေပူလာအူနီဒီတတိချေအငျအပလော့မူယီနာမအပေစနာတီကေကလော်လေးမချီမချီနီဒီတီကေဖူတဟီစီအီနာမအစီအချီအရီမက်ထီနီဒီဖွင့်နာခဲအလီနီကာနီဒီမီလာအရီကြာကူယီနော်အစီမေပလော့မေချူ မမေဂျာနီဒီနာမအူအနီဒီဖုနာဟောဟိနမစင်ငီနီဒီနာတရီတေဂျာဂျီနာပရေကူလာဒမကဖရလူမြအခွာရတေကူဒူခါလေယီနုဖရဆာဗီပြချဲဖြူဖြူကြောတေယီနာရောအဆာဗီဂျီလူထီနီဒီနာကလော့စ်ဒတ်စကိုင်းဒဆာဗီဖုနာထဲကလေမအပရမူစီနုလေမမမေဂျာထူအငျအကွီချာနီဒီရီဂျာယီနုဟိဆူထေလူပဲစီပါအစီလီမေနီဒီပေဆူဇလန်ချီကေဂျီနီဗာဗီမူခါလေ အပါချာဆူရှင်နာဆနာကုလာသမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီတေကူတူခါလီယင်းဖရဆာဗီပြချက်ဖြူဖြူကြောတေးယင်းနာရောအပါဟျာချာဂျီနီယာနီဒီဟိနမဆင်ငီနီဒီနေတုတောအဆာဗီဒီလူထေနီဒီနာကလော့စ်ဒတ်စကိုင်းဒဆာဗီဖုနာထဖရမေချီပူကလေမအပရမူစီအလေး

0: una yo product culture and cdn function munos tilan dolan no lo myanmar new chroniclers team magazine lit dan la mwe sha khai nai khaw phor khai a chan yo mo khwan na pha kho chan ne adudu culture ma yo ni thong ni si hu ne last team magazine yai tan ni pa po ba tya cha mo makha lit ta thain no lo ဒီကြောင့်နီးစီကနေတိန်ဆောင်မန်တို့ကလက်ခိုင်စပိုးစပလာလဖာခါကောင်းချမ်းပါကစိပါကစိဖာမောခွန်လဖာရောခိနန်ဝိဒါလက်တိခတ်ထမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မောခွန်လဖာအိမပကန်နဲ့ပိုင်ဖာအစူးတော့ခါရှားမာတိဆလဖာစံဟုမာတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမာဆာဆလဖာရောကိုက်ထန်အာထုံမခွန်လဖာနော်နော်မောက်ခွန့်ကနလဖာနောဘုလက်ဖန်းခုမောက်ခွန့်အမျိုးအစားနိမေတမေဟုတော်မှာကထူခန့်လဖာနောနော်ဂိုက်ဒေါဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မောက်ခွန့်လဖာစေဂိုက်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆလဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်တူလေးဒီလဖာစမာတိမောက်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနောနော်စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကိုရင်လဖာနောအကြောင်းစာသမာတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမစာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်ခေါအိုလာနောပစောင်းမောက်တေလနဲ့စထောဘုနဲ့ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလိနေပါအာထံဝိဒါနောလောယန်နိပလက်ထံဖလကောခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အာထံဘူတလိုင်းနောမပကန်းဆန်နောတနုစလူပိဆက်ကကောဝိဒါနောအကြောင်းစေစံနေဝိဒါလောစေစယောလဘမှာပါလနဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကైဘာမနောလိုက်ကောင်းတော့စန်းစံလက်ခိုင်လက်ဖာဆက်ကైဖြစ်အဝိဒါအာမနောလောစဒုစရကైထန်လန်ဝလန်ဝလက်ဖာဖာစူဖာအဖုလက်ဖာနောပုံချနေရုပ်ဒဲစဒုကైရောလက်စပုံးစပရနောအကြောင်းစီမုခွန်လက်ဖာရောအနိစေရမဆက်လက်အောင်ပါနောပဒပါနောလောစူပေါစဒုစီယလဖာဖကိုက်ထံယုလံမမုတ်ခွန်လဖာယောပကောက်ဂီတာကောင်းရှာခိတ်လက်ဝန်လဖာဝိလဖာတဝန်လဖာဖကိုက်ထံမုတ်ခွန်လဖာနောပကယုနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလံမွဲအန်လိုက်ထံဆက်လက်နံပါလက်လံယောဝန်နောလဖာလက်စပိုးစပရာကောင်းဝိဒါနောအကြောင်းမုတ်ခွန်လဖာကိုက်ထံအာမတုဂိုက်တောင်းဝိဖတ်တုလံမွဲတခုံးမတူလဖာလကပါကန်တော့နေပြီးတော့လောက်မတူလဖာအနိတေဥဆောင်မန်းတို့အောင်လန်ခွတ်တော့တာလေးစိတ်ကိုက်ထံဝိတ္တနုပတပါနော်လို့ကန်တော့တခုံးမတူတဲ့နေပြီးတော့ရို့သူတူလဖာလည်းအနိတိန်ဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထနေရို့အလောက်ခွေလုံးလဖာဖာမုခွန်လဖာကိုက်ထံရုပ်လောက်ဝအခုကလဖာနော်အိမပကယုထံနော်အခါစူပါစဒုစီယလဖာကိုက်ထံလောက်ဝလဖာဖာကိုက်ထံကလန့်လောလမွဲပါတော့ပဒပါနော်လို့ဝိတော်ဖတ်လို့လဖာဘွက်ကైချန်လဲမွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အိမွဲပဒုဖောက်ထန်နဲ့ရာတူအစာကမင်းနော်လို့ဘုကဖတ်တို့ဟိုထုတ်လို့မွဲပါလဲမွဲစံဟူဆက်စံလေးအန်လောက်ဆက်လဖာရောပါကားနော်မနိစီရနနေပါတော့ပဒပါလို့တေယုဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခိုင်မာတိရှာစံဟုဆက်စံဟုဆလဖာကိုက်ထံအားထုတ်ဆက်ကလဖာဖဒွေတုတ်ခရလဖာနော့စဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောက်ပါလန်ရှာဝိဒအကြောင်းစစ်ဆက်ကိုက်ကထူတို့ပါဝိဒနော်လုံးစမာတိရှာတဲ့စံဟုဆက်ဒုက္ခဖယောကဖလန်ယုတ်ဆက်ကိုက်လံမွတနုစလူပဆက်ကကောရလကပါလက်ခိုက်ကထူနော်မော့ဝိဒအဟွေယုစုဖောက်လဖာရောက်ထံအထူနော်လုံးဆက်ကိုက်လက်ခိုက်ကထူနော်ရန်နေချမ်ဖာကောက်ခွေအိုမုတ်ခွန်လဖာတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖနယုတ်ခေါရလက်မွဲခေါရဖူလဖာဖလန်ဝိဒါလပန်းပါလပန်းတဲ့တုတ်ခေါဆလဖာနော်ဖလန်ဝိဒါရောစစ်မွလက်တုတ်ကైချံယုတ်ဒုက္ခဖမုတ်ခွန်လဖာနော်ပစိနေနော်လို့ဆက်ကလဖာယောနော်ဝတုတ်လက်အနိတင်ယုတ်ဆောင်းမန်းတို့စပုံးထားဝတ်တော်လဖာဖကైချံဆက်ကလဖာနော်လို့စပုံးထန်ကိုင်းစူပါစပုံးစပါကွန်နော်လဖာဖစေတနုစလူပိုက်ဆက်ကရောအကဲတူဝိဒါလက်အမွဲစံထားယုစကစကလဖာနော်ပဒါပါနော်လို့စူဖောက်ကိုင်းပကဒူဒူနော်ပုံထန်နေယောကွန်နော်လဖာအဝဲတူနီကဲကလာဖပုံထန်ယုလဝန်လဖာဖစပုံးစပလကတနုစေရဆက်ကရောတွတ်ဖောက်ထကြီးထုံနေပါနော်အကြောင်းစူဖောက်အဖူလဖာနော်ခွေလန်ထယုစကလန်လူတူလဝန်လက်ပါအောင်လဖာစေအဝဒအာမနော်လို့ UNAAA Sports Platinum Wanol Pa Palam We Kadal Khasukanol Pa Pa Sit Smartisha Samana Masa Samukhol Pa Kai Than Sipro La Pa Sipada Balble Balble Nolo Bono Tu UNGBT Sports Plaga Alam We Kadal Sky Kanol Ma Pa Se Smartisha Samana Masa Se Yinao Pho Bastho Ma Tile Pa No Nasipro La Pa Pa Pho Balble Balble Nolo ပကောဝိဒါလေလူမြောက်နေမြေလမ်းဝဲစပုတ်ထားကိုင်းစပေါ်လဖာစပုတ်စပလလုံးလဖာဘကိုင်တန်လမ်းဝဲစမာတိရှာစမနမဆာဆဆန့်ဟုတ်မာတိဆလဖာယောဖင်လန်ယောခါရာဖာဖာတိခါကအတုအဝိဒါကကိုင်းတော့တုခါရာဖိုတဲ့ကပုံထားယူအနေရိတ်လဲအမွေရန်နေရာလဖာပမဆက်ဖိုတဲ့တနော်လဖာအခိုက်ရှာဝိဒါကြောင့်စီအစည်းရန်နစ်ပါလစပါလခွေခေါဖဆက်ကလဖာစစ်ဘာဒစီယာဘာနောပဒါဘာနောလို့မခွန်လဖာဥထတုထလမစကလဖာရောပခုတော်မှာထိုက်ဘူးတလိုက်အဖိုးကောင်းလဖာတော့ကမနိမူဒကဒူဘူးတလိုက်ဒေတုလဖာလည်းအနစ်တင်ဆောင်မနုဝန်တော်လဖာပပလာအောင်လဖာလကပါပကိုဝိဒါလည်းလူမြောင်းနေမြင်လဲအမွေစပုတ်ထခိုင်ပါလဖာပုတ်ထဝန်တော်လဖာဖက်စီပနာစီယလည်းစကဲစရာဖာကထူခန့်ရောကစိစတ်တိုင်းဒီကဘာဒါဆေယစကစကဲလဖာယောကမပလင်ဘူးတလိုက်နော့အစဲရန်ဝိတာပိုဒီနောစစ်ပဒါပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်လိတာတင်းနူယောဝိတာခွေယောလို့ဖာခမက်လက်ဖိရဖိပါ MCV ဖောက်ရှုမှုနုစတနဖာမကဘာမရှုကိုကတလာစေ
1: ဒုဒမီနူလပါအူလနာပေါ်နဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချိဘိုင်ကန်လောဘူးသူချနေစင်ဇာခတ်ဆုံထူထန်းလောခွန်ပေါ်ကန်နူလောထန်ဒင်းအမိုင်စဘီကအမေရိကန်အထန်တူမြန်မာမီပေါ်လင်နယူးယောက်ခွိုင် UN ဇုံပီမာယာရမ်ပလိုက်ဦးချမူထွန်းအန်လုံကင်နာအန်လန်တက်ထူ US ခန်တူမြန်မာမီပေါ်ကွန်ခေါမင်းနယူးယောက်ခွိုင် UN ဇုံပီမာယာရမ်ပလိုက်ဦးချမူထွန်းချူအန်လုံကင်ထူအန်ဖောလန်အစီမြန်မာရမ်ထွန်ပေပါမီ UN ရမ်ဒန်းပလိုက်ဥချုံမူထွန်ကျူ UNR ဥမ်ဘက်ဒင်းင် Global Action for Credential Campaign 2026 ton our UN ambassador HE ချုံမူထွန် True Voice of Myanmar တမီထူလူထွန်အန်လုံကင်နတ်ဒူဖော်နတ်ကျူမွန်ရမ်ချန် September ထာနိလေးကွာနီယာအန်တွာစီချမီ program တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒမ်ဆက်တင်ခချမ်နာကင်အန်ထိုကီမြန်မာရမ်ပလိုက်ဥချုံမူထွန်အန်ယူဂျီကျောက်ဇာဆုံတဲရမ်ဒန်းလမ်တန်းဘွိုင်ဒိုဇင်မာအောင်ခလအကာယီသူစင်နက်အနိုင်စီချူထဲအင်ပွိုင်တွာနက်လမ်တွန်ဘောင်းနေတူပိုလင် Global Action for Credential Campaign 2026 to Simfiang Nak an nai aratel tu ramkul tinin le polkom tilin palai polin campaign thon pe parin an du dan pol an simsi chumi i tua mi mipi lungkim nak poya UN in Myanmar mi pi pol io tu rampalai u chaw mu thon chu UN a umpe dingin dan nei lawin mo nak pol atua tu thathum mangral sang pol chu ramkip sin nol dingin le ral sang ok nak chamral thai dingin ramkip din hunin bom chiao dingin program torel tu pol chun ansim chumi program chu New York khoi ummi NYCBC in an hau ha mi si American thleng mi Myanmar ram shin mi phun pol thong tel an tel tia NYCBC in thai ter nak an nei si apani na ka manli sin bamo asau mi ral sang long pol kul kiang kap an set swa thai tin KIA in an than tu manli khoi sin bamo khwai asau mi ral sang long kul kiang kap an set swa thai tia KIA thai ter nak lam chun cha an swa si atu September thla sunga hin KIA le tang kop polin ral sang long pi kul kiang kap an set swa thai mi chu KIA thai ter nak lam zungin atu vekin thai ter na an nei mi si September thla ni hlei rok ni jing lama shi ku sin bamo kholama ral sang long pathum apoki shi ku peng wema chi khwan thlena KIA hau ha mi dau thleng tu ral kap polin an ka ronga long pi pakhat apili atang mi long pi pani khal dung an her sal tia thaisi chovek thau thau em bamo khwai sin long pi pasari an suki sing khan li lon kiang le jim bong kianga KIA le tang kop polin an kap ronga long pi pali apil tia an sim man li sin asau mi ral sang long pi pol telin phalep long tun long le speedboat ral sang long pi thuri phurnak long pi pol shi ku le bamo kar laka an rak kap ronga long pi kul kiang kap apil tia an sim September thani hlei li khala bamo isin asuk mi ral sang long pi pakhat chu khia e le tang kop polin drone thon an rak ka pi long pi pakhat apil bekin September thani hlei thum ni khala shi ku le bamo kar laka ral sang long pali chu anrakkap theitia minsin nak vekin theisi thasum mangral sang polchun ralsang longpi polthon manli isin bomo khwa a ein le shem sai pol le bomtu pol ankwat re raumi chu khya electron kop polin rakhamin ankap theimi asi mi 17 ralsang wanjam
2: ຫນွေ ໂຕ ຈິດ ໂຕ ຕົ້ນຫຼັນປີດຸຍາຂະຍາກົກດະການໄມ້ສັດເບີຈິນາກະລໍຍະມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດຸຣິນແນ່ປັນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີໄນຍີ້ຜິດပါເລ MCDMກະອະບັດສິນຕິນຊັດຫນີແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະໂຕຍແກກູຣິດມຽປင်းກະສະເບີຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູ່ລີແນ່ສະເບີເຕຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດຸຣິແຍບໍວາລີຈິນີລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເປີຫນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບີເຕປັນຍາຍີ້ແນ່ လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုအမ်စီဒီအမ်နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘေးအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလွခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ချက်ဆွတ်ထဲတူပေါပကဖဒရွန်တီမ်ပေါ်ချူဆွန်လွိုင်နတ်ဆွန်ပိုင်တင်းထောင်းရှာအံပက်သူမကွေရမ်ထန်မြိုင်ပင်း twin map pyu khwai rami thasum mangral sang poli mi 17 ral daw nak wanjam anrakka theirunga pau peng paka pha drone team polchu sun loinak laksong le certificate anpetia NUG in chan so asi chumi sun loinak poichu september thani kulnia NUG le makoi feather unit lailak achauza polin antuami asi chumi programa action president duwa la shila in thusim nak anai pau paka pha drone team hau ha tu twan vau nei tu ye bo ku chanin operation thu la sim fyang nak anai chuthia ramding khom tlang boy mawin khain tanin sun loi nak sum pai chatting thong sha lak song ape lai lak makui tlang boy big dauta ye thun zo in sun loi nak certificate ape tia the si chuthain NUG tlang boy zung wenji Dr. Zowisu, whom him nak lam wanzi uyim moon le makui unit, wanzi sang uchi wim mong kalin, an sun loy tu sim nak an nai jute in, an sun loy mi, ral kap pasari ai o in, pao peng paka pa duan bong nai tu ye bon nak ka in lung oi tu asim sali, ram ning kong wanzi chok mang wing kain tan le, Dr. Ye tun zo in, ne nak tu sim nak nai in, program ante tia thesi mipi ral kap poli lungrol nak thon thasum mangral sang poli wanjam khal an ka theironga mailam khala ral sang poli an mun pi bik pol khal nor vi voting in an cha swa naka theitar nak an nei si myanmar ram swak american ram mi van a challenge to pandu cha chu a mat thon ane e ufc flyweight ka swita cup champion si nak akil him thai thu myanmar ram swak chen ram shin ni phun american ram mi ufc fighter champion joshua vanin joshua van a challenge to brazil fighter alexandra pantu cha chu a mat thon ane e ufc flyweight swita cup khal kil him sal the si he challenge thongok nak chu september thani kul ni i an tua mi asi i voinga an thongok naka vanin ane ruanga ufc flyweight sui tai khap khal avoi ni na kil him the si ufc 331 ni alai che poi asimi van chu poi thok chani sin avoi khat nakin ne ta bik chan tiang thongok nak pol chu pandu cha ayin a hlot ling son asi van hi avoi nga pumpia tai set thon ane thai vekin pandu cha e thong len nakhal athap bigin akil himok thaironga dai poli mat pek then chat naka amat thon ane nakhal asi churanga poi to rel tu pol khalin van le pan tu cha i veinga sung an thongok naka ufc 331 e fight of the 19 an shili lek tu pakhat chiar chu laksonga dola ting khat chiar ampetia ufc an than atu thongok naka van le pan tu chai avoi ni na an thong sal na rimesh asi leya van din munin anga mi ufc flyweight sui tai cup champion boy khal akil him thai mi asi hiti ne nak ronga van chu ufc zomok naka voi hlei ni a voi hlei khat nen voi khat asung ti mi min sin nak thabi khal anga i pandu cha chu voi hlei kwa zomok na atil naka voi hlei li ne in voi nga asung ti a min sin asi kali ti dim tiaw fe tu pol lam jin thin in fe athai thu kali myo sin ลายหลังติดินลำจีนจุลำจีนอันผิดรวงอ่ะติดินลำมีควดลองดูตู้ปอลเดินหุ่นินกะเลติดินลายลูฟิลตันลำตองซิลตูซินลุยชินไปกัดโมโซลลายตุยเจียวลำจีนในสินเฟอไทถูไทสิจะมีลำจีนกลวนแทนขันหุ่นปอลจูเจซีบีเจ็ดปีทอนลำจีนเร็มหนักอันตัวเรเราเตียไทสิจุยเลียลายตุยแหลกกับเตลหุ่นปอลจูเช็คนักเกตโปลเล่ราช่างโปลอันอมรวงอ่ะลำจินแทนขัดอันผิดเดียไทยสิกลิมิวอ่ะไม่สาอากางิแนวหักประคัดเตลินนูมีปฐุมอันที่ทูสกายรำแทนกลิมิวจัดอูตีราเวงอ่ะไม่สาอากางรวงอ่ะแนวหักประคัดเตลินนูแนวปฐุมอันที่เดียนุนตูขศักนักรุ่นนักประตูโปลเนนิสินไทยสิเซปเทมเบอร์ทานที่กุลส่วนขัดจานนาจีเลยขัดรองอ่ะจัดอูตีราเวงผู้ชกลำจินกบ่ายนาบานเคียงอินปะคัตตาโซลาร์เลแบตเตอรี่เปนากิสินอัสตุกิไม่สาอากางเตียอันซิมอธิมิจูนูนาวพอลอันซีนาฮักปะคัตเตลไม่สาอากางเปกาอันไทเลอซิดิงออกซิเจนงาลาวินอันทีอะซิไทอันตักซาจูไม่สากางนักมัลเตลองอุมเซลคัลอากางชิลาวเตียนุนตูขอสักนักบูรสงเตลปะคัตจุนอะซิมไม่สากางรุงอักกุมเลขัดมีนูมีนาวหักประคัดกุมซอมทุมเกียงกับมีนูมีปัญนีอันชีอันรักปอลจูกะเลมิวเซนปีเซจงะข้อส่งนุนตุข้อสักนักปอลกอมปอลินอันกวาดสิอินปุ่มปินอากางเลียอากียงอีบานเลอินปัญนีขัลมันไลอาเซียตยาเทสิไม่สักกางนักมุนจูกะลีเป้งปีเป้งไม่ถัดบูรส่งเตลปอลเลข้อส่งนุนตุข้อสักนักปอลเลียเวงมีปีปอลขัลินไม่สาอากางนูนาซีปะคัดรองระยะไม่อันมิดไทยเตียเทสิกะเลียริดไทยซี 1.9 billion MMK มันอันไก่ทูสกายรำเทนกะเลียคอปีชะมีเอาซีเวงะริดไทยซี 1.9 billion MMK มันเซปเทมเบอร์ทานิเลงาเนียอันไก่ทูราช่างโปลินเซปเทมเบอร์ทานิกุลหลวนขัดเนียอันตาลังซีตวนเว้าในตูโปลินทูลาอันไทยรวงะนูเนียงเซียนวูมีอินอันชะกีริดไทยซีมุมติงสรีเละท้องสมรกเละฟอนอันกายเดียไทยสิเนียงเซียนวงจูกะเลมิวมาปลิกจงอาริทไทยสีทอนเปปารินทุบไว้ตัวสักดิ่งอันรวยเดียไทยสิฟลามาเป็นเส้นหล่ออันสวัสดิ์ทกทูเช่นนำกุลฟลามคอปีเมียนมาร์อีโคโนมิกแบงก์เป็นเส้นหล่อจูเซปเทมเบอร์ทันที่กุลล้วนขัดเนียเอาไว้ขัดหนักอันสวัสดิ์เดียไทยสิคนลายอุ้มปอช่างขลับเป็นเส้นหล่ออดีลไทยเจ้าไว้ขัดหนักหล่อสวัสดิ์ตูดึงปอจูคัตินนิคัติสินในรายเรียดกรลักะฟลามอีโคโนมิกแบงก์มาเรารีอิสวาดิงอสิโซเชียลเวลแฟร์รีลีฟแอนด์รีเซตเตลเมนต์มินิสตรีดิปิวตี้มินิสเตอร์ดร.ตันโซลวินชินสเตย์นิวทรัลรีซอร์สเซสแอนด์เอนไวรอนเมนทัลคอนเซอร์เวชันมินิสเตอร์อูวินโซอูเลรีฮาบิลิเทชันแอนด์รีคอนสตรัคชั่นคอมมิตี้บอลินปินเซนหลออันเปกไลเวไวนักอันไหนเตียไทยสิอตุกันเล่าทันมีทุทังปอลจู MCDM ทุทังละตูปอลิกวดมีสิ MCDM เช่นไหลเจ้าจันไทม์ประตูดูดอมีนันซาเตปารากันลงอ่อยง่ายง่าย
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပကိုးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတော့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော့အစီးနှစ်ဆယ်ခန်းပျက်စီးနေမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလဲဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလတ်နဲ့ရှာတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းမှာတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကူကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကူကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကက ထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလှုပ်ဆောင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုမှာကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ
2: ်။နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒါပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလွမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲဒေသတဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တည်ကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့တဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလန်မကွေးဖရယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမစ်ဒေါ်လင်းအင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1456ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြည့်တသားထုတ်ပြောလို့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုအဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတက်ပြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွေစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ချော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြတ်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့စောင့်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ပြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာမန်ရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါတွေ လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နေလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တရင်စကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ
4: ် Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖမ်းဆီးခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေးပေးတင်နေတဲ့တဝဲဒေတာကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့အပြင်လေချောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖမ်းဆီးခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လုံထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နဲ့စာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြပြစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးရခဲ့တဲ့ Wave Money နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ် PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တိဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဇေးနဲ့ကစ်ပါနေတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေကား3ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရေးအရာရှုံးနေနေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အရခတ်တက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံချားခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝမ်းနည်းရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတ်တက်တော်နဲ့အတူစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်ထောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်ဆယ်စင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗမောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3:00ခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျိုးထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန့်ဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကြက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါရီအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါရီစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စေဝါများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတည်ပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ချသွားပြီမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလို့ပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်

0: နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဘားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမျိုးဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောမရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မျိုးနယ်ကစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အဆိုပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ
1: ် Stand with independent media before silence takes over Every story they tell is a light against the darkness Help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ခြေရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာခြေရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တီဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆနာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတန်မတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစ်စ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အထိမ်းမန်းနဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစ်စ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပြီးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မ မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကို

0: စစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကရဲသားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖြတ်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လဲတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တီးဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထာကပြောပါရင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတီးဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်။အရသားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo-Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီ
1: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: တောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံတဲ့ပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖော်ပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုဆက်ကြည့်ကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလုသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မံနဲ့ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကင်းနီပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှိချမ်းကကြေးရွာတွေကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသခွင့်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒါလီစွာပါအခုချိန်ရစားပြီးတဲ့ MCDM ရခိုင်မာသာတပတ်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်။ပုံနာကျွမ်းဥရိတ်တောင်စေဒီနာကိုစိုက်ခေါ်မရှောင်းလီဂရောင်းကနေပြီးပုံဂရီတိုက်ခိုက်
2: အရေတာနိုင်ဦးတည်ဆုံပြီးကတမိုင်ဝံဦးရိုက်တောင်စေတီထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာရီတောင်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွေးခရိုင်ပုံနာချွမ်မြို့ကဦးရိုက်တောင်တန်ထာနာကိုဇိုက်ကော့မရှင်တဲကဒီကောင်ကနေပြီးကဘုံကရိတိုက်ခိုက်ခါရဲတော့ကရောင်းအရေတာပြည်သူနှစ်ဦးတီဆုံခါရဲလူသေးရပါရယ်စက်တမလာစေတုံရာနင်းခွန်ဖာစေနနာရီခွေခဲမှာဂျက်ဖိုက်တာတစီနောဇေဒီရွန်ဂျေရာဖာကနေပြီးကဦးရိုက်တောင်ကရိုတန်ထာရှောင်းကင်ဆက်ကိုဘုံတလုံးရှောင်းထေကိုဘုံတလုံးခရီရှာခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်ဘုံတီတီဆိုကရိုတန်ထာအနင်ကခရီလာစားလေနာကိုဂျာရောက်ပါခွေခါရဲတော့ကောင်းရသေးတော်မလို့နေလေခင်ဂျေရာကအသာခေါက်စင်ငါနိုင်အရေစားလေလို့
3: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປິດຸມຍາຂະຍາກົດກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກະດໍຍມະປິຣင်းກະສະເບຊ່ອງປິດຸລິນແນປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါເລ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແກໂກລະມຽປິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລິນແນສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປິດຸລິແຍບໍວະລີຈິນນີ້ລີກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູໄປນີດາຜິດပါເລກຸລູສະເບເດປິນຍາຍີ້ແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ဒါဥမုံမုံနော်ဇေဒီရွန်ရာကအသား38 night array ဒေါ်ဆူဆူရုံးနှစ်ဦးပွေးဆောင်ပြီးတည်ဆုံခါရလို့သိရပါရယ်ယွန်ဘရွန်ဇေဒီရွန်ရာကအသား9 night array မာဖရူထွေး9 night 6 night array ဒေါ်ဥကျော်စိန်နော်ရသေးတော်မျိုးကဥအောင်မောင်မောင်တို့သုံးဦးလေးပုံစားထိမဲ့ဗနာအသေးစားတန်ရာရာရှိခရီလို့ဆိုပါရယ်နင်းခေါဖတနာရီဝင်းကြောင်ပါလေပုံနာကျွဲမျိုးနေကရီဟောင်းသမိုင်းဝံဥရိုက်တောင်ဇေဒီတော်ကိုပေါင်ငရာဘုံတီသုံးလုံးခရီရှားတိုက်ခိုက်ခရီတော်ကောင်ဇေဒီတော်စောအလီကနိဘေးကထားပိုင်းကျိုးပရိုဂျာခရီကပြားစီလာတယ်လို့သိရပါရယ်လာရှိမှာစိုက်တွေနောင်ပုံနာကျွင်းအစဲကိုစိုက်ကော့မရှင်တဲကမရင်းဘရောင်းစိုက်ကောင်းအဘရောင်းရီဒဲလီတဲလာနေကရီနောင်ဒရုန်းတီကိုပါအသုံးပြုပြီးကအဘရောင်းထင်ထိုးစိုက်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့ဆိုပါရီမရင်းဘရောင်းတိုက်ပွေးတီအတော်မှာအဒိနာပြီးကစုတ်ခွာလာရီစိုက်ကော့မရှင်တဲဆောင်ဒီဂရောင်းကိုအသုံးပြုပြီးကအရေတာပြေသူတီနေထိုင်ရာနေရာတီစာတောင်ကျောင်းဖုန်ရီကျောင်းနောင်လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတီကိုရီရီရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားဘုံဂရိတ်တိုက်ခိုင်းနေစော်လေးပြိုင်ပါရီဆာလာပရိကေအဂရင်ဖာဆိုင်တဲကတန်ထားဦးလေးစိတ်ကိုဗိထားပရိကေစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအုံပြုနေတဲ့တောင်းတော်စားပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲကမန္တလေးကတန်ထားဦးလေးစိတ်ကိုဗိထားဗနာစိတ်ဆောင်ရီတီမှာအုံပြုနေလို့ဆိုင်ရီတောင်းတော်မရတီကပရပါရီတန်ထားဦးလေးစိတ်ကိုဗိထားပရိကေခရီးသည့်တောင်းလီယွန်တီကိုတားဆောင်ခွန်အပရုပေးလီကောင်တိုက်ခိုင်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းလီယွန်တီအတားအဆွန်လုံးနေရေရုံးတဲ့တကူလေးညာစာပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်မှာဘရန်နှင်းနေစုံတော့ပဲသားလို့အခုပိုင်ပြောလာပါရယ်အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာဤတတော်ပရင်ဂရိုက်ဌာနတကူဖရိုက်တီ PVDV ကလေသူရောရာရှိထားရဲ့အရှာအလားတီအရာစက်တမ်ဘာလာဇေတရာမူထားဖခွန်နိုင်နာရီကနေပြီးကြီးညာခွန်နိုင်နာရီအတွန်းဂျက်ဖိုက်တာစေခွန်နိုင်ဂရိနော်စိုက်ဖာ3တေယူပိုးဆောင်ရေလီယွန် E20 ဒဂရိအတားဆောင်ရှီခါဆိုကိုတွေ့ရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်ရုံပိုင်မေမန္တလေးလေစိတ်ကိုမူထားဖာခွန်နိုင်နာရီ55မိနစ်ကနေပြီးကညာစာဖာလင်းနာရီကျော်အထိလာရောက်ဆောင်သားရေဂျက်ဖိုက်တာ55ဂရိရှီဆိုကိုလေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်အဂရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကအရဲသား3လေစိတ်ကိုစိုက်ဆောင်ရီအတော်အသုံးပြုမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတေးကိုအရှာလာတီနော့တတူပီပိုပိုလေးလှူဆောင်နေရလို့တတော်ရောမရိုက်တေးကိုကိုကာဘရီကေ PVTV ကအသိပေးထားပါရယ်ကရှွန်ဒေတာတတော်တေးကိုအသာပီဖော်ပြနေရ Northern Star တရွန်ဌာနကလေအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းနော်ကရှောင်းပရိနေတောင်းကပြည်သူကွယ်ရီတေဝေးတီနော်တော်လင်ရီအောင်အားစုတီကိုနေနှောင်းဖို့မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေရီကလီဂရောင်းဆိုင်ဆောင်ရီဒီအရှင်အဟုံမှာလုံဆောင်နေရီလို့စက်တင်ဘာ22ရက်မှာဖော်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်ဟုဆို၏မန္တလေးတင်ထားဦးလေးစိတ်စခန်းကိုတော်လင်ရီတေဒီကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နင်းခေါဖာနန္နာရီလောက်မှာ FV ဘွေခရောက်ဆောင်နော်ပိုင်မဲနေရာတိကိုထီထီမိမိတိုက်ခိုက်ခါဆော့ရှိပါရယ်ပြည်သူကကိုရီတဲမတော်ဤတထုံးထုတ်ပြန်ရှာမှလေးဆိုင်ရီပိုင်မဲဖရိုက်တဲ့တန်ထားဦးလေတဲ့စကန်းကိုတိုက်ခိုက်ခါရီရုတ်တဲ့မဲတန်တီနွန်တူဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပိကေ PDF ဆိုလန်ကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားရီဆိုင်သုံးပင်ရှိုက်စိခန့်လာနေလူဝနာထော်ပရီလာရီတရောင်းတော်စားပြပါမယ်ရှောင်းပရီနေမောက်ပိုင်တိတိမရုံးနေမှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရီရှောင်းညင်အောင်စီပီအဖွေအောင် PDF ဆိုလန်တဲဖွေထင်းသင်းရီစခန်းကနေပြီးကဆိုင်သုံးပင်အမြအပရာထော်ပရီလွယ်မောက်လာရီလို့သိရပါရယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်ညပိုင်းမှာဘုံမှုနောက်ဘိုဂရီအစွန်တိအပါဝွန်ဆိုင်သုံးပင်ရှိုက်စေခန်းစောလာနေတိကိုလူယူပြီးကအစူလိုက်ပုံလိုက်ထွားပြီးလွယ်မြောက်လာခဆိုလို့ဆိုပါရီထိမ့်သိမ့်ထားရီဆိုင်သုံးပင်တိထေကနှစ်ဦးစောရီရှိုးဖို့အကောင်ပြပြီးရဲ့အပရောင်ထွားခွန်ရရှိမှာတာဝန်ကြားရီဒေါ်လင်ရီရေဖို့နှစ်ဦးကိုရိုင်းနာပနာတနဲနလာနောက်ဂျေဆန်တိကိုလူယူခါရီလို့သိတာပါရီကျော်နောက်မှာကြင်ရှိနေရအရှုံးခင်းတိကိုပါတော့ဖွန်ပြလိုက်ခဲ့ပြီးကစိုက်သုံးမဲရှိုင်းစစ်ဝင်ကြောင်ခင်အစူလိုက်ထောင်ပေါထွားပြလာခဆိုလို့နင်းစရီလူတွေကပြောပါရီအခုထွားပြလာရစိုက်သုံးမဲဒီဆိုစိုက်ရီအရာအရိပါရီကနေဒီတောင်စခင်သိမ့်တိုက်ပွင့်တော့တိတိန်မရုံးနေသေးကတိုက်ပွင့်ဒီမှာဖန်စီရာမီထားရလူဒီဖရိုက်တဲ့လို့ဆိုပါရီအစူပါစိုက်သုံးမဲဒီဆိုတီတိမ်မျိုးနေတော့ကနေဒီတောင်ထိုင်းပါတီကိုထွားပြီးနိုင်ရလို့လူစားထားပြီးကPDF ဆိုလန်တဲ့ပွဲကဒဲဖရမနာဘိတ်ဆိုရာပွင့်နေပြီလေစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိရမနာဖဲစီရာမစ်ဆိုမရှိသိလို့သေးတာပါရီဘရီခါရီအော်ဂိုလာကလေ PDF ဆိုလန်ကထိမ့်သိမ့်ထားရစိုက်သုံးမဲ့စေဦးထားမနေထွားပြီးလွယ်မောက်ခါဖူပြီးကစိုက်ကော့မရှင်တဲ့ကကလင်မရိုထာဆိုင်စရီဂိတ်ဒီမှာပြမနာတာဝန်ရှာထားခါရီအတော့ ground လိုဝါရှာတီပါ ground ဖို့ကိုဒေတာခန်ဒီကဆိုရင်းနေခဲ့ပါရီ။လာရှိမှာရှောင်းပရီနေမရောက်ပိုင်ဖလန်တွင်းစင်ထန်တလန်နော်ကြီခါမရိုတီကိုဆိုင်ခေါမရှင်တဲ့ဘက်ကပြမနာထိန်းချုပ်ထားပြီးကတိတိန်မရိုနော်ကလေတိတိန်လန်မာဂရီထာတီမှာခရီကုန်းယူထားတယ်လို့သိရပါရီ။ဆာလာပိကေနင်ရာကွာကြာမိုဂရီနိုင်ရီဒေတာတိမှာလျက်တပြက်ရီကီဆော်တေဖရိုင်းနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်ထိုင်ဖို့ NUG တိုက်တွင်းနှိုးဆော်ရဲတထောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာအခုတပည့်တော်နင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနင်ရာအနှဲမိုးထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရပိုင်နင်ရာကွာကြာမိုဂရီဆော်တေဖရိုင်းလာနိုင်ပြီးကလျက်တပြက်ရီကီဆော်တေဖရိုင်းလာနိုင်ရီအတော့အထုတတိဘရုနင်ထိုင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲအဆိုရာ NUG လူမှုရေးရာလောက်သမားနော်လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွင်းနှိုးဆော်ထားပါရီစက်တင်ဘာလ6ရက်ကနေပြီးကနှစ်ရာနှစ်အထိမို့လို့အသားအခရီနေဒီကိုအသီးပိထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေးသွန်းနှိုးဆော်လိုက်ဆော်ဖရိုက်ပါရီဒီတပည့်ထိမှာဘင်္ဂလားပောင်လေးအော်မှာတိန်အနစ်ရှိကနေပြီးကတိန်အပေါင်းအတောင်းဖရိုက်ထွင်းနိုင်ပြီးကကဲပလီပောင်လေးဘောင်မှာတိန်အပေါင်းအတောင်းကနေပြီးကတိန်ထူထဲနိုင်ရတော့ ground မြန်မာကန်ရူတဲ့ဒေတာတီနောကန့်လွင်ပေါင်လီဘရွန်တီမှာအနောက်တောင်မဟုတ်တော့လီစောအာအသောတောင်းကနေပြီးကအားကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်မိုးအခရေနေကတော့ခါအရိဖာကလာရီမုန်တိုင်းအရှိန်နောအနောက်ဖာကလာရီလီစီဂရောင်းတီဂရောင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးကနေရာအနှင်းအပရာမိုးထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်ဒေတီကမှတနွန်တာရီကရှွန်ရှောင်းပရီအရိပိုင်းနော့တောင်ပိုင်းရှောင်းပရီရခိုင်ပရီကယွန်နင်းပရီကယွန်ပရီနော့မွင်ပရီတို့မှနေရာကွာပြီးကမုခရနိုင်ရီလို့ NUG လူမှုရေးရာအလौသမနော့လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတတိပိထားပါရီအခုတပည့်အတော်မှနေရာကွာပြီးကမုခရနိုင်ရီအခရီနေရှိနင်းပရီကနောက်စားတွေးအနေနော့ရီကီရီရှင်ဆော်တေတောင်ကျရှောင်းရီစီဆွန်ဆော်ကမ်ဘာပရိုဆော်မရင်ပရိုဆော်နော်လေရတဲ့ပြက်ရီကီဆော်တေဖရိုင်လာနိုင်ရတဲ့တော့ပရီသူလူထုတိအနေနဲ့အထူးတတိပရုနေထိုင်တောင်းရလို့ဝ ဝင်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရီတဲ့တော်တွေကို MCDM တက်တောင်းထောက်တွေကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရယ်

0: Okay, but more since scholars now, but more time making by the weekend key. As made the grand gong lights down, the wrong to a kangara Japan MCTM, the car moya kilahe, to jot up land, KIA, Nabara, double joking, come more, but more chow chak rekan key, bundy wicked up black rat, faint, but more, bundy wicked lugger, some dumb ne, the crack of cure, cover more chow. จักรือสังพอตะเตปนิกุกะจองเอ้อสงายปะลวนคายกระดับมันตะลีตมหวยกระหักแต่ค้างปลักกระรำสกิสกราเอลตีมะคือกุยกระหักจักรือสังพอตับเลนมันบุญสุขจากปีไอเอไม้ตับเลนประครองปนิกุยกระปุ่นตีกุยกระเหล่าตุ่มแน่แกงอีตับบุญจงติงกวนหมอปลีเดินลายสังกระดับขี้สตีมตั้งอาลุยสงายปนิกุยกระจองพันหมอเจ้าจักรือสังพอแกนในมะคือกุยกระเหล่าตีอังกุยกระยำพร้อมตับยางเอ็นส่วนสังปนกุยกระต่องเบงกรงกระจอกิริยุนายปนิกุยกระตัวเกิดยุนานต่อลายสติกาสมเอมะคือเจ้ากุยกระซุมจักรือสังพอปุ่น នោះមួយជុំអានគួយទីស្ដាយសែនហ៊ុនរាសែនប្លាក់រាគេអីចោបទៅកាញ់ទាំងតាគន់មកពូនទីបលីទីអឿនក្រុមក្រតតងជនអានបំមកចៅចាក់រើសាងផអានសុសាងពូនគួយក្រតហំបេទីចៅក្រុមក្រវិញ9ខាន់គីក្រប្រកាមអានមកគឺប្រកាមយូអេ9រុំប្រៃទុំមកទុំអានអង្អាម៉ៃកាន់ចនឡៃលីអង្អាក៏សុសាងពូនគួយក្រពូនយូបេទីបំហំណកពូនទីរកបានចៅឬសាងផអានទៅទីហេພັນມໍຕຸກຈໍຕາບແລນມັນປຸສຸກສັກມໍຄືຕໍ່ດີກະເພດກັບຍັງກໍຮາປຶສຄວາມອຶດຄວາມເລງມໍຂະໜາດກອງກະແລະກະຊຸມຊົນກັບຍັງກໍຮາປຶສກອງກະປະເຕັບເຕອີດີບໍມໍຕຸກຈໍຕາບແລນປະຄອມໝາຍຕາບແລນກໍຮາປຶສຄັນຄີກະດາປໍແກມອິນລາແລນຕັງາລຽນນົມກະດາຄິດຊິນໄດ້ຕົມຫວຍກະດາຄິດຊິນດີມຈັກເລືອສັງພໍປະລະກະດາຕົມໄຕນໍກີກຸຍຕັງາລາມເປັນກຸຍກະຈອງໃຫ້ສັງຣາຈິຈີກະແນກະດາດັດຈອງຕິມກຸຍກະດາເວຍໃຫຍ່ປະມໍຈຸບຈໍຕັບແລນມັນປູສຸກສາຂ່ອຍຕະປຸຍທີ່ອົດກໍລະບຶຊຶງໄມ້ MI ກໍອາລຍາຍາມມໍກະນານປະມໍຈຸບຈໍບາກາພາປະແກກັນຈໍກຣົງຄັນກີພຸນທີ່ປຸຍຈັກປູນໍກີປັກປາ NUG ປີດອອນລາຍສຕາງກະນານມໍຄືຈາກຸຍກະປຸຍກີດີຈັກປູແມອ້າຍກໍອະລຍາອຈຸຍາແອນຈີປົນດີຕໍກອງພັກສົນກີໝາຍປົນທີ່ຢູ່ກັນຈໍກະຍຸງປັງສົນກະຍົກຍໍທີ່ສົນກີຕົງຕິນຊອບຕາວົມັງຄັນຕັນປົນດີຕໍກະຕຶມກະຈ່ວຍສົນກີມາຕະຫຼັກແຊນປາຍວົງຕິນຊອບຕາກາຍເຊົາຖົນປົນດີຕໍກອງພັກສົນກີເລືອກຄາຍອ່ານວົງຕິນຊອບປັກຣາແອນຈີອັງອາຕົກຕາປັກຣາຕັບເຕວົງຕິນຊອບຕາຍິມອນមកបំពេញជួបអបគងមកគួយវងទិញឈប់នំបដាតជឿវិញមកអះលុយកយសុនគីផាន់មកក៏របកញ៉ាំអ៊ីនក្រុមក្របចយទិទិបទេប្លាក់រ៉ាតាប់លែនបានប៊ុនសុខសាក់ក៏ទុំមកទុំអានអះអះសុនសាំងពុនពីអ៊ីទីមកក្របខំបចយសុនអេក្រុមក្របចយហ៊ូសុនសុវីទីអងសុសាំងណែពុនសាលៀងទីមកបតេងជឿសុនអេមកគេអាយុណានហេស្តាប់លុយជីជីកណែប្លាក់រ៉ាអមេរិកានបំមកជប់ចោបបិយកាយគាត់ពីមើងញ៉ាំមកហុយកដៅលុំ UN ពនឌីយូកាន់ចលុបឆប់កាប់យ៉ាងតាចមូចនផាន់មកក្រងក្របចោគិរខកានសសងពនគួយកាទីណោះពនក្លំសសវីទីចាស់ទីក្រាខិសិនឌីមកាត់ឌីមស្ងាពនឌីយូកាន់ចលុបឆប់សនអានេក្រងក្របយូគិលុបឆប់អានខាន់គីបំយ៉ាអូសានស៊ូជីសសងពនគួយកាញុំអូតញុំគួយណោះពនឌីរកវ៉ាន់សនអានលើខៃអានបំមកជប់ចោចកងកាញ់ទីសាសនាមើងម៉ាន់ក្រងក្របចោណោះទីទីពនក្លំសសងពនគួយកាកចងទីប្លាក់រ៉ា NUG អាចុយ៉ាវងទិញឈប់យ៉ាសិមអងអងអកពនទីគួយក្រាហើបលោកឈប់បចកទីយុហេតាចមោធនកសសងពនគួយក្រាទីណពនក្លបម៉ៃសសងពនតណក្រាភេទកបយ៉ាងតាប់លែនម៉ានប៊ូសុខសាក់រាប់រៀងមើងប្លាក់ប្រែសសងពនគួយក្រាទឹមក្រាចេឌីកូឃ្យូទីអឺនយុណានពនទីប៊ុងគួងកកាញ់ចនអេបំមកជប់ចប់បប៊ីយូកាញ់កដមើងប្លាក់ប្រែពនគួយក្រាហើបទីញ៉ានុបាអ៊ីនក្តាគីស្ទីមកោឌីមសង្ហាយក្តាមងអូស្ត្រាលីក្តាវិញជំនីបំមកជប់ចោបបិយកាញ់ក្តាមងអានកោពុនយូកាញ់ចោក្រឆប់ទីតាចមូនធនសុសាំពុនគួយក្រកចងទីអូតណម៉ែសុសាំពុនក្រៃណកងក្រអូតកាគួយប្លាក់ក្រមងមិនរារាសស៊ីកូឃ្យូឌីណោពុនគួយក្រចងហីស្តាំងពុនជីជីកណែកាហៃប្រេតាប់ឡែនម៉ាសអបសប្រមក្តាប៉កាមអ៊ីនពុនយូយ៉ាងទីបំមកឡាយស្តាំមីឌីយ៉ា time can eh you know lupok lu chok ko kui ka rung dit ja mo kon nan ka bok kem eng ko ka ut ka kui no mai krong ka pe you no ang a ko ang to kui ka kho ka cho ja mo kon na ka bok kem eng krong ka cha du staff web op ka la di pon di you kan cho lu chok lu pok ka an ja mo kon nan no ang pon di kui ka pok di lu chok ki plak ra chai media nuclear lifestyle you nan ka da ra hen ta nga di nom khai pe no of the prom mo ko ang kho ang cho ya mo kon nan plak ra mang tang ta ko kui ka tap te di phan mo ta me ang lai ko lai li di hu kra hai kui di steamer
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဂျမကွန်နန်ဖန်မောမင်းချိုင်မိုင်းမင်းအိန္ဒိယရန်ကီကွေကပွန်ဒီမင်းတီမူကရေစီနေတင်ကိုကွေကစတူတီမိုင်းနော်ပလကရာချိုင်မီဒီယာပီဒီအန်လိုက်စတန်ယူနန်ကရပေါကေမီမင်းမြန်မာကွန်ကာကျွေတီစတာဒီပော့ပ်ကပြန်ကညောကကလော်ဒီအွန်လိုင်းဟိုက်ကွီတီကဆုံမအမေရိကန်ဒေါ်လာကဖန်ပီလီယန်ပကွေပွန်ကလပ်လီအွန်လိုင်းစတန်ယူနန်မခချောက်ကွေကလကဆုံချောစတာဒီပော့ပ်မိုင်းကဖိကလတ်ကဟန်ကရမင်းမြန်မာဖန်မတပ်လန်မန်အန်ကွေကခီယမ်ကွန်နန်ကရမင်းမြန်မာပကေမ်အင်ကလီဆန်စမော့မိုင်းပွန်ပလီခွန်ဝိခွန်လေကရပေါကေမ်အင်မခကွေကပလီတီရမကနန်ပလကရာစနာအင်မင်းအမေရိကန်မိုင်းစနာမင်းဟောကိုမောပတင်ကျပလကရာထိုင်းမီဒီယာပီဒီအွန်လိုင်းစတန်ယူနန်ကွန်ဂရဖစ်ကလတ်ကဟိုင်းကပြန်ကနာဘန်စင်ကိုတာမီအွန်လိုင်းအန်ကွေကဂရိုင်းဖန်မောပလကရာမင်းပလကရာကိုပွန်ဒီကွေကရယောတီကရပလဒီကနာဘန်စင်ကရလတ်ကဟိုင်းကကွေတင်ငူကရကွေတင်ညောတ်ကနာဘန်စင်ပလကရာကွေပွန်ကလမ်ကိုជីရီယာမေတင်ကိုနော်အန်ကွေကလုတ်အတင်ယူနတ်ဒေါ်နေထရက်ကွန်ကရတ်လောမင်းဒီမိုကရေစီပလကရမင်းမန်ဆဆောင်ပွန်ကွေကတ်ဒုကတ်အဒီမမမပတင်ကျေတိုင်းမီဒီယာပွန်ဒီပလီလိုင်းစတန်ပရာပစီကောနောကွေကတ်ရက်တီလိုင်းစတန်ပပလီจุบจอบကွေပွန်ကလွန်ကီအပွန်ကွေကတ်จองဟေးလိုင်းစတန်အင်မောလိုင်းစတန်ပတော်จุบจอบပပီယိုကန်ခန်ကဒဂျက်ဖန် MCGM ခောက်ဟိုင်းညက်ပေကွန်လိုင်းစတန်အင်ကေပကွေကတ်ဖာဟွန်ဖာဟေးမိုက်ကရမောကပ်ထပ်ပဟိုင်းစွန်ပေကွချင်းချင်းကစတိုင်ဒီမောဆုံကွေကတ်ဂျပူဟေး

ပူနာယောဘုဒ္ဓခေါတန် MCDN ဖုန်ရှုံမှုနုစတီလန်တော်လန်တော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစထင်းမှာကစီလီတန်လက်မွဲ့ရှားခိတ်နိုင်ခေါဖော်ခိုင်အချံယုတ်မုတ်ခွန်းတစ်ဖာခိုတန်နဲ့အဒုဒ္ဓခေါတန်မှာယုံနီထောင်နီစီဟူးနေလာစထင်းမှာကစီရိုက်တန်နီပပူပါတရာချမုမခလိတာထေနော်ဒီကြောင့်နီးစီကနေတိဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်စပိုးစပလာလဖာခါကောင်းချမ်းပါကစိပါကစိဖာမုတ်ခွန်းဖာရောခိုင်နန်ဝိတာလက်တိခတ်ထမ်းပေးရခိုင်အချံတော့ပါကွာဒီကတိယနော်နော်မုတ်ခွန်းဖာအိမပကန်နဲ့ပိုင်ဖာအဆူနော်အခါရှားမတိဆလဖာဆန်ဟုမတိဆလဖာဆန်ဟုဆလဖာစမနမဆာဆလဖာရောကိုက်ထန်အထုံမုတ်ခွန်းဖာနော်နော်မုတ်ခွန့်ကနနဖာနောဘုလက်ဖန်းခုမုတ်ခွန့်အမျိုးအစားနိမေတမေဟုတော်မှာကထုခန့်လဖာနောလို့ဂိုင်တောင်းဆန်းစာချောင်းလက်စီတူလဖာတို့မုတ်ခွန့်လဖာစေကိုက်ထံဝိဒါတို့ကနန်းဆန်းဟုတ်မာတိဆက်လဖာဖဖုံးထောင်းလဖာတဲ့ထောက်ဒူလေဒီလဖာစမာတိမုတ်ခွန့်လဖာစေပဒါပါနောလို့စထော့လသုံးရုပ်ရှာခေကွင်းလဖာနောကြောင်းစာသမတိဆလဖာစံဟုဆလဖာစမနမစာတဲ့စံဟုဆလဖာမုခွန်ရောပတိယတာမိလက်အခေါအိုလာနောပစောမောက်တိလနဲ့စထောဘုနဲ့ရောစေမုခွန်လဖာရောနောပထုခေါလိနေပါအထံဝိဒါနောလောယန်နိပလက်ထံဖလကောခွေအိုမုခွန်လဖာဟိုင်အထံဘူတလိုင်းနောမပကန်ဆန်နောတနုစလူပိစကကကောဟိုင်အထံဘူတလိုင်းနောမပကန်ဆန်နောတနုစလူပိစကကကောဝိဒါနောအကြောင်းအစိတ်ဆန်နေဝိဒါလောစေ

0: မောခွန်လပါယောပကောက်ကိထာကောင်းရှာခိတ်လက်ဝန်လပါဝိလပါတဝန်လပါပကိုက်ထမောခွန်လပါနောပကယူနောနောအဖူကောက်လက်ပုံဆက်ယုလက်မွဲအန်လိုက်ထန်ဆက်လပနပါလပလန်ယောဝန်နောလပါလက်စပိုးစပရာကကောက်ဝိဒါနောအကြောင်းမောခွန်လပါကိုက်ချံအာမာတုကိုက်ဒေါဝိဖတ်တုလက်မွဲတခုံးမတုလပါလကပါကိုက်ဒေါညီပြီးတော့လက်မွဲတုလပါ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လန်ဝိဒေါက်တာလေးစစ်ကိုက်ထန်ဝိဒါနောပဒပါနောလို့ဂိုင်းတောင်းတခုံးမှတုတ်တဲ့နေပြီးတော့ရောသူတုတ်လဖာလည်းအန်နီတိန်ဆက်ဆောင်မန်းတို့ပုံထားနေရောအလုတ်ဝိလဝန်လဖာဖာမခွန်လပါကိုက်ချံယုတ်လက်ဝံအခုကလပါနော်အမပကယုချံနော်အခါစူပါစဒုတ်ဆရာလပါကိုက်ချံလက်ဝံလပါဖကိုက်ချံကလန့်လောလမွဲပါနော်ပဒပါနော်လောဝိတော်ဖတ်လူလပါဖကိုက်ချံလက်မွဲစမာတိရှာစံဟူဆက်တဲ့အမွဲပဒုဖောက်ချံနဲ့ရာတူအစာကမင်းနော်လောမကဖတ်လူဟိုထုတ်လမွဲပါလက်မွဲစံဟူဆက်စံလေအလောင်းဆက်လက်ပါရောပါကနောမနစီရနိဘာနောပဒပါလောတေယောဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်မာတိရှာစံဟုဆက်စံဟုဆက်လက်ပါကထအားထုတ်ဆက်ကလက်ပါဖဒွေတုတ်ခရလက်ပါနောစဒုစီယံတို့ပဒန်ထဆက်လက်အောက်ပါလန်ရှာဝိဒါအကြောင်းစစ်ဆက်အခိုင်ကထူတို့ပါဝိဒါနောလောစမာတိရှာတဲ့စံဟုဆက်ဒုက္ခဖရောကဖလန်ရုပ်ဆက်အခိုင်လံမွတ်တနုစလူပစကကကောရလကပါလက်ခိုင်ကထုနောမဝိတာအဟွေယုစုဖောလဖရောက်ထအထုနောလဆက်ခိုင်လက်ခိုင်ကထုနောရန်နေချန့်ဖကောခွေအိုမုတ်ခွန်လဖတဲ့ဘတ်စထုတ်ဖနယုတ်ခောရလက်မွဲခောရဖုလဖဖလန်ဝိတာလပန်းပါလပန်းတဲ့တုတ်ခေါဆလဖနောဖလန်ဝိတာရောစစ်မွတ်လက်ဒုက္ကဲ့ချံယုတ်ဒုက္ခဖမုတ်ခွန်လဖနောပစိနေနောလစကားလပယောနောတုတ်လအနိတိန်ယုတ်ဆောင်မန်းတို့စပုံးထားဝန်တော်လဖဖကိုက်ထန်စကားလဖနောလို့စပုံးထန်ကိုက်စူပါစပုံးစပါဝန်တော်လဖဖစေတနုစလူပိုက်စကားယောအကဒူဝိဒါလက်အမွဲစအန်ထားယုတ်စကားစကားလဖနောပဒါပါနောလို့စူဖောက်ခဲပကဒူဒူနောပုံထားနေယုတ်ဝန်တော်လဖအဝေတို့နိကိုက်ကလာဖပုံထားယုတ်လဝန်လဖပစပိုးစပလာကတနုစီရန်ဆက်ကရောတွဖောက်ချက်ကြီးထုံနစ်ပါနော်အကြောင်းစူဖာအဖူလဖနော်ခွေလန်ထားယုတ်စခါလန်လူတို့လဝန်လက်ပါအောင်လဖစီအဝဒအာမနော်လို့ UNAAA စပိုးစပလာလမဝန်နော်လဖဖလမွေကဒေါလခဆုခနော်လဖဖစီစမာတိရှာစမနမဆဆမုခလဖကိုက်ထဆပရလဖစီပဒါဘလပလမလပလနော်လို့ဘုနောတူအန်ယူဂျီပီတီအက်စပိုးစပလာကိုက်အောင်လဲမွက်ကိုက်တော့စကိုက်ခန့်တော့လုံးဝပါစေစမာတီရှာစမနမဆဆရေနောက်ဖိုးဘတ်စထုံမတိလဖာနော်လက်စပရလဖာဖပဖောဘလပလမလပလနော်လို့ပကိုဝိဒါလေလူမြောက်နေမြေလက်အမွဲစပုတ်ထားကိုက်စူပါလဖာစပုတ်စပလာလုံးဝလဖာပကိုက်တန်လက်အမွဲစမာတိရှာစမနမဆာဆဆန်အခုမာတိဆလဖာယောဖိလန်ယုခါရာဖာပတိခါကိုက်တုအဝိဒါကကိုင်းတော့တုခါရာဖို့တဲ့ကပုံထားယူအနေရိတ်လက်အမွဲရန်နေရလဖာပမာဆက်ဖို့တဲ့တနောင်လဖာအခိုက်ရှာဝိဒါအကြောင်းစီလက်စေးရန်နစ်ပါလက်စပါလို့ခွေခေါဖဆက်ကိုက်လဖာစစ်ပါဒစီယာပါနောပဒါပါနောလို့မခွန်လဖာဥထတ်ဒုထတ်လမဆက်ကလဖာရောပခုတော်မှာထိုက်ဖို့တလိုက်အဖူကောင်းလဖာနောကမနိမူတာကဒုဘူတလိုက်ဒေတုလဖာလည်းအနှစ်တင်ဆောင်မနုခွန်တော်လဖာပပလာအောင်လဖာလကပါပကိုဝိဒါလည်းလူမြောင်းနေမြင်လဲအမွဲစပုတ်ထခိုက်ပါလဖာပုတ်ထဝန်တော်လဖာဖစေပနာစီယလည်းစကိုက်စရာဖာကထူခန့်ရော ကစိစတ်ဆိုင်ဒီပကပဒါဆေယာစကစကဲလဖာယောကမပလန်ဘူးတလိုက်နော့အစယံဝိတာပိုဒီနောစစ်ပဒါပါနော်လောစတိုဖောက်ထန်လေးတာတင်နူယောဝိတာခွေယောလောဖာကမလက်အဖိရဲ့ဖြစ်ပါအမ်စီဒီယံဖုံးရှုံ

0: ဘဝမှုပဲစလောပလီတမှုပဲစင
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ညာအရှိခဲ MCDM ကရလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်တို့ဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနပါဘာမာခူရင်လူပဲခလူလူရိကြရင်နမှာတတာဥပီမူကလမန်အပလော့မူစီကစဖော်လူကူနီဒီခါလေးရင်တို့တခြားတပအပလော့မူစီရှာနေရှာပါနီဒီနာ FPV ဒရော့ဖွင့်နာရောအစကစဖော်တီကန်ဒီဒီညေဖူတုတိုတတကယ်နီတူကစပေါ်တက်ရောဆဲအညီဘူမှုတူတဖဲနအစကန်နီတူတူကလောက်ညာဖဲရင်နအလေးစကန်နီတူအရိကရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဟိုတယ်လေးဗီတူတတော်ဦးဗီမူကလမဲအပလော့မူစီကစပေါ်လေးကွနီတူခါလီရင်နတခြားတပအပလော့မူစီရင်နာရောယာနီချပါနီတနာ FPV ဒရော့ဖုန်ဒီလူထေနီတူရင်နာပဲပေးစတဲ့မှာလဲအငြိရှင်းမထုခွေးတမှုခွဲအခဲရင်နအန်ယူဂျီခွေးတတကယ်နိဒီအငြိဖရချာကူမဘူမြင့်ချန်ခရိုင်ဒရုန်းအပလော့မူနာတဘောဆူပေါ်လာအပလော့မူစီရင်တော့အစပါနိဒီနာ FPV ဒရုန်းဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်အလေးရှပါနိဒီအကူရင်နမကလမဲအပလော့မူစီကစဖော်လို့ကနိဒီခါလီရင်နအစီမမမင်တရားစပါဘဲနိချာလူဖွင့်နေအခဲအဘဲနိဒီကစဖော်လူဖူဖုန်ထညေဖူရင်နမနွေချပတ်တို့ဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်အလေးရှပါနိဒီကစဖော်လို့ကနိဒီခါလီဖွင့်နေအခဲတတာဥပြင်းမဒေါကလာမေအဖူခါလီရင်နကလမဲအဖရလူရှေခါလီဥပါနိဒီယန်နီတုတ်ကနိနိဒီဖွင့်နေအခဲတခြားတပအပလော့မူစင်လာတော့အစပါကကိရှင်နေတယ်လို့ဖုန်နေဟိနမစင်ကြီးနေတယ်မိမော်ထခွေးစမှုအခဲရင်နတတာဥပြင်းမဘူးရောက်တော်နာဒေါကလာမီဒေါခါလေးရင်နကလမအပလော့မူစီဟာစပါနီတင်နကစဖော်နမဦးနေတယ်ဖုန်နေဟိနမစင်ကြီးနေတယ်ဘေးတခြားတပကွေးနမကလမအပလော့မူစီတကယ်နေတယ်ကစဖော်တော်ဆေအငိဘူမှုတုမျိုးလိုက်ဦးအပါနီတယ်သူတို့ကလေးမင်ညာဖေးရင်နအစကန်နီတို့ဖို့နပီဒီအက်ဖ်အပလော့မှုရင်တော့ဒီလူထင်းနီတွေနာပဲတခြားတပအပလော့မှုတကြီးနာမှာကလပ်ဖို့နဒီလျာနီကြရီဆဲဆူဖရဖို့နထမော်ဟီလူမှုခွဲအခဲရင်နအစကခေဘဲနီကြတို့ဖို့နဟင်းနမှာတဆူစင်ကြီးနီတွေနာပဲခုညာအရှိခဲကလေးမင်အပလော့မှုစီရင်နတခြားတပအပလော့မှုစီအစပါနီတွေအစကစဘောလေးကနီတို့ခါလီဖွင့်နအခဲမီလာရီကြာစီနာမှာအတိထေတို့အစီပကလောမာနီကြတဲ့ drop ဖုန်းထအပေရှင်နာမဦးနော်တို့ဖုန်းအဒီလူထင်းနီဒီနာမဦးနီတို့ဖွင့်တာပဲတတကောတကယ်နီဒီတိကေဖူအငေကလေအပလော့မှု PDF ရင်နာမကလမအပလော့မှုစီကစဖော်လေကွနီဒီခါလေဥပနီဒီတူတို့ကလမအပလော့မှုအတူကူတဲ့စီလေကွနီဒီခါလေရင်အစီချပါပဟယာမလတနီကြတဲ့ဖုန်းပါအတဆူစင်ငင်းနီကြတဲ့ဖွေဟင်းနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပဲကလမအပလော့မှုစီရင်နာမှာအလိပေရှင်နီဒီတိကေပူစင်နာဖရမေချူတဟေစင်နာမှာအထက်ကြပါတို့အစပပဟယာပူနီဒီညေတုခါလီဖုန်အဖေစင်နာမြာတိကေတေပေပလာဦးနီဒီတချီချေအညက်အဒူခုအလိဟိနီဒီရီယာရင်ဟေစုထေလူပဲစီပါကလမအပလော့မှုစီဂျာဒူနော်အေစပါနီဒီကစဖော့ဖွေနာခဲအလိပေရှင်နီဒီတိကေပူစင်နာဖရမေချူတဟေစင်နာမှာအထက်ကြပါတို့အစီချပပဟယာပူနီတီညေတုခလီဖုနအဘေစနာမြာတီကေတေဘေဘူလာဦးနီတီတတိချေအညေအဒုခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်နာရောဒီလူထင်ဟေတာနီတီနာပဲအပါထယာနီတူဆုရှင်နာစနာကုလသမကဖရလူမြအခွာရတေကူခလီရင်နအစနီနီတီတရာဖွေနာခဲနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်နာရောအစနီဟေတာနီတီနာပဲအဘေစနာမြာတီကေတေဘေဘူလာဦးနီတီတတိချေအညေအဒုခုနီကိုလတ်ခွန်ချန်ရင်တော့မြာတိကေကူရင်တော့မှကလမန်အပလော့မှုအလိမ့်မြင့်ချိမချူနီဒီနာမအိုအေလုပူနီဒီနာတရနဖုနထတပဟျာနာမအမေပဟျာအေနီဒီနာမအိုချန်နီဒူဖုနအတျချန်နီဒူဒကုလန်တမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီနီလို့ဖွေးနာပဲနေတုတို့ပချက်ဖူးစီလေးစုနီဒီစုလေးဟိုခါလေးစီနာတရွှေရှိဒူခါလေးစီနအစီမေမမေဂျာစပါနီဒီနာမအိုနီဒူဖုနအတက်စုစင်ရင်နီဒူကုလသမကဖရလူမြအခွာရကောက်စီဖွေးနာပဲလေမအပလော့မှုစီရင်နာမအနွေနီဒီနာကစဖော်တုတ်တို့အနွေပဟယာပူနီဒီနာဒရောစီဖွင့်နာရောတိကေဖူးစီရင်နာမလေချွတဖာရေဘဲနီဒီနာတက်ဒရောဆက်စီအငဲ့အနွေနီဒီနာအကလကလိုဖွင့်နာရောအစီချုပ်ဖာနီဒီဖွင့်နာခဲကလေမအပလော့မှုစီနော Yanu Shaba Puni to Nakasapona Ma Uni to Puna, Nicholas Kunja in a row, Dachani to Lilia Puina Bray. A Besena Miachike, the Bebula Uni to the Tichi and Ye Aplomu Yinama. A Besena Tiki Clawley Michi Michini to Tiki Puta Hisi Yinama, a Siachi Ari Michini to Puna a care. Alini Kani to Mila Ari Kyaku Yino, a Simepromichu. Mamma Jani Dinama U any to Puna Ho Hinama sing any to not that we take Yajina Bray. Guladamaga, Prelumia, acquire the goodu Kale, you know. Presavi Biace, Pipu Jote in a row. A savi dilute nidina, close the sky, the savi puna tur. Glemmer a promusino, lemme a mamma jatu and ye a quita nidiri ka, you know, his hotel besipa. A silly mini to be Switzerland cheke, Geneva vimu Kale. A batia, sushina suna, Guladamaga, Prelumia, acquire causi de goodu Kale, you know. Presavi biaje pipu jote in a row, opa hiatia geniani de hinama singini du. Nudu do, asavi dilute nidina, close the sky, the savi puna tu. Premajipu glimmer a promuse ale shapa nidina, could support the rose ale ino. Iton yashi she nidin yati kipu sing ose sino, dilute nidu puna hinama singini du. The deniani du lupwe a kuinama, zipro biaje, the he si in a row. Itonia pruni dina, yachi kipusi and ye, lime jime jini du glima a promusi, you know, lime tatu prabeniti and ye, a quicha need to puna hinama singing it to. Harry do need to good lord with hazina, the pie good lord with hazi. Is he emotion need to meow like puna a care? Do kim yachi kipusi in a mapuni buse, glima a promusi mechime jini du puna si, a shapa need in a cause of poinama, or any du puna a sopa hita needi in a bre. Kunyali meche meche ni du tike pusi anye. Tediaku o ni du glima a promusi yino. Doru kui a promusi naro. Apofusubola ni du si mema meja ni du si ina ma lumetu anye. Tatutia hita ni kya du puna hina ma singi ni du na. Taru te kya jina bre. Kunyahi su tilibe si MCDM. Kaya like tenui aku milari kya ma tini kya di biho. Nida ni du puwa mu pasi lo bi. Umuria dia te se ni lo du puna ta tre pa ni.
2: Zarita Music Monumwe Totai Sishon Skango Toye Jim Moziari, Jim Moziari, Jonte Yasameva. Beget a ba, a lanwe lare, Sishon, Totai go Toro. Beget a nigata saye, Tazana Yima, Totalare. ပြီးကြတဲ့နှစ်ကအမဲရောင်နဲ့မြေလို့တီးကြတဲ့ဒီတော်တိုက်တဲကိုဆရာတော်တွေကြွားလိမရှိခဲ့ကြဘူးဒီနှစ်မှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေပေါ်ဂီယူနာထားတဲ့ဦးစင်တစ်ပါးဟာဝါရင်းကာလာဥပုံတွေမှာဆစ်ဆောင်တွေကိုတီးလပေးဖို့အယိုးကောင်းစိုက်ကင်နဲ့ဂိုရူဂူရကြွားလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်တော်လန်ဂျန်အကွေမှာစိုက်ကင်နှစ်စီးရုတ်တရက်တွေ့ပြီးဆရာတော်လဲဇန်ကြွားလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့မောင်လုံးမွ ော်တန်တန်အနာကိုမမှုတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။တောတိုက်ကစာသင်ကျောင်းလေးဟာတသက်ရရနဲ့ကြည်လူကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။တောတောင်နောက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေးမြင်ကွင်းဟာကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းလေးကိုစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကအမေရိကကမော်လုံမွေးဆရာတွေကူခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်။ကျောင်းကလေးအပြင်ကနေကြည်လူလှပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဂျန်ခင်မရှိသေးဘူး။ခုံတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး။အတန်းရှိမှဆရာမတွေထိုင်စရာခုံမရှိသေးဘူး။ကျန်းကင်းကကုန်ကြစရိတ်များတာမို့မရှိတာသဘာဝကျပေမဲ့ခုံတွေသိမ်မကောင်းတာဆီယမတွေအတွက်ထိုင်စရာခုံလေးတစ်ခုံတော့မရှိတာကတခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမောင်လူမွေးခံစားမိပါတယ်တကယ်တော့ကျောင်းကိုဥဆောင်ဥရွယ်ပြုနိုင်တဲ့ဆရာဆီယမလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးပညာရေးကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆွေးနွေးကြရတယ်ပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြစ်ထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတောတိုက်ထဲကိုဥပုပ်သီလပေးဖို့လာတဲ့တော်တိုက်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ရတယ်။တော်တိုက်ကစစ်ဆောင်မျိုးသမီးရွာရီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးမှာထားတယ်။နှညအိတ်လောက်တော့ရပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနှညအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်ထဲကိုထည့်ထားကစားအင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်လို့မောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။သူကအင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံမှမသိဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကောက်စီးခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာပဲထိုးရက်သွားတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စိုက်ကယ်ပြင်က6000လောက်သူကုန်ခဲ့တယ်။တော်တိုက်ကအပြင်ရွာဘက်ရောက်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။မြေဘဲဆိုင်မလို့လမ်းမကြီးအခင်းပေးထားတဲ့မြေဘဲဆန်တည်င်းအိတ်ကို စိုက်ကယ်နဲ့လာတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကစိုက်ကယ်ပေါ်တင်ယူသွားတယ်။စိုက်ကယ်ပေါ်တင်နေတာကိုမြင်လို့အခင်းရှင်ကအခင်းနဲ့ကနေနွားလှန်ပြောင်းနေရင်လှမ်းអော်တာကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးတင်သွားတယ်။မျိုးမြေပဲအိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခင်းရှင်ဟာစိုက်ကယ်နောက်ကိုမှီမလားခြေကျင်လိုက်ရှာတယ်။နေလောင်သားရည်နဲ့မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အခင်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ရင်မောင်လုံးမွေးဝမ်းနေမိတယ်။မြေဘဲကစိုက်ဖို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့။ဇရိတသီလမျိုးစေ့ကိုပညာရေးနဲ့ဘာသာရေးကပဲပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့စစ်ဆောင်တော်တိုက်ကိုတရားတွေတည်ဆောက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အပြင်သီလမျိုးစေ့ကိုပါလာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားမိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်ပြည်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့ American စာရေးဆရာမကြီး Pearl S. Buck ရဲ့ Refugee ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုသတိရမိတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ဆာလောင်းနေတဲ့ကြားကသူစိုက်ပြိုးမဲ့မျိုးစေ့ကိုရောင်းမစားပဲအငတ်ခံထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပြိုးကြမှာလဲ။တောတိုက်ကလယ်တွေဟာရေခမ်းခြောက်နေကြပြီ။စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူပစ္စည်းအုပ်စာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ။အယ်နီညိုကြောင့်ဆောင်းသီးနယ်တွေမရနိုင်ဘူးတဲ့။စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ပြီးပြည်သူတွေပြေးလွှားနေရစေ။ဒီလိုအချိန်ဒီမှာမောင်လူမွေးတို့ဘာကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ဇရိတသီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြရမယ်သီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုတိုင်းကကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိန်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ရက်ရွာပညာရေးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစံပြအဖြစ်နေထိုင်ကျင့်ကြံမှသာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုသီလမျိုးစေ့ပေးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်တော်လည်းကာလမှာမီးလောင်ခြင်းတွေအများကြီးတစားပြင်းတွေဆိုမရင်နိုင်မတွက်နိုင်ပါဒီပေါ်မှာသီလနဲ့ပညာမျိုးစေ့ကိုချနိုင်မှနိုင်ငံဟာနလန်ပြန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်ဆောင်စိုက်ကယ်ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုဖောက်ယူသလိုမျိုးအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မျိုးမြေဘဲကိုစိုက်ကယ်နဲ့တင်ခိုးသွားသလိုမျိုးသဘောတရားတူတဲ့အခြားအဖြစ်ပြက်တွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တယောက်ကယင်ဖွင့်နေမိလောင်ပြင်းကနေပြန်ထဖို့အခြားမျိုးစေ့တွေထက်အရင်ဇရိတသီလမျိုးစေ့ကိုဦးစွာချနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ဖာတီမာဇရာအယ်မန်ဆိုရီဟာမော်ရိုကိုပြည်မူဟာမန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းတာမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရပါတယ်အသက်50ရွယ်မာရာကက်ရှ်မြို့တော်ဝင်မန်ဆိုရီဟာအင်ကာနစ်မှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်အမျိုးသမီးတူဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပါပြီဒါဟာကျမအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကဂုံယူစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မန်ဆိုရီဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာမာရာကက်ရှ်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမျိုးတော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးအိယာနဲ့မျိုးပြမူဝါဒဝင်ကြီးတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံဤပါမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စရင်တင့်တင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မန်ဆူရီဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့စတင်ပါပြီပါတီရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့စတင်နေပြီအစိုးရအဖွဲ့အစိုးပြုစည်းင်းကိုဘီမိုဟာမက်ထံအမြန်ဆုံးတင့်တင်နိုင်မှုတခြားသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့မန်ဆူရီရဲ့အစိုးရတက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့လူမှုစီးပွားမညီမျှမှုတွေပါဝင်အရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာများစွာကိုကင်တွေ့ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2003ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအီရန်နိုင်ငံမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကနေအပြီးတိုင်ထွက်ခွာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်2003ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအစအဦးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့နဲ့အီရတ်သမ္မတဆာရန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကအခုလိုရာဇသံပေးခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလက်ပြမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအခုတော့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သားတွေဟာ48နှစ်အတွင်းအီရတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်။မထွက်ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဝီဘုရှ်ကရာဇသံပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့တပ်တွေဟာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်တူးကျော်ခဲ့ပါတယ်ဆာရန်ဟူစိန်ကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး သုံးနှစ်အကြာမှကြိုးပမ်းခွင့်မြတ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအထုတ်ထိပ်ရောက်ရှိစဉ်
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: နောက်ခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်300,000ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2012ခုနှစ်မှာပြန်မထွက်ခွာခင်အထိအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရတ်ပြည်သူ22,500ကျော်နဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 4,500 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2014ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအီရတ်မြောက်ပိုင်းကကတ်ကိုဘိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတက်ချခဲ့တဲ့လက်တံအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2,500ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပိတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့2024ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်နဲ့ဘက်ဒါဒ်တို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒီထွက်ခွာမှုဟာအီရတ်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တက်ဆွဲမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးရတော့မယ့်အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်
4: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စ ဆေးရုံကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်အပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
3: AI ညာရေးတုစနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမားဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေကိုလောလောဆယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကူညီထိန်းချုပ်တက်မှတ်သွားကြဖို့ကြေညာလိုက်ကြပါတယ်။ American သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒီထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကဲတွေဟာအင်ပြူရာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး AI နည်းပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာကြမယ့်ကြေညာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထံကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်တက်မှတ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးစားနေကြတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုထိန်းချုပ်တက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာထိန်းချုပ်မှုအဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်းဘေကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေထားရှိဖို့ပြည်ပကတရားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေခံယူဖို့နဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အဆင့်ကြီးကြပ်မှုတို့စာရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာအဆင့်မြင့် AI model မှာစိုက်ပါစီဝါနဲ့ဓာတုပိရာဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုအန္တရာယ်တွေရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမရေရတဲ့နည်းတွေနဲ့နည်းပညာစနစ်တွေတွေဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လဲကိယူဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ကျူရောကလည်းတရုတ်နဲ့ AI ရှင်ပြိုင်မှုကိုအလေးထားနေပါတယ်။ Anthropic နည်းပညာကုမ္ပဏီ CEO ကလည်းဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုအရင်မျက်စံလွန်တာကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတကယ်ကိုအန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာလည်းဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာ Open AI Company ဟာကုမ္ပဏီတွင်စမ်းသပ်မှုတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေမပြည့်မီတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ GDP 6.1 Ultra Model တက်လှုပ်လှုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ AI Agent တခုဟာလည်း Australia အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်လက်စနစ်ထဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဖြူရောက AI နည်းပညာမှာတရုတ်ထက်အသာစီးရနေဖို့အရှိန်တင်ဖို့လိုလားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ AI ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်အစ်စ်မရှိသေးဘဲသဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာရမယ်အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျဉ်းနှက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင် ဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: အီရန်နိုင်ငံတီဟရန်မြို့တော်ကစီးဆိုင်တဆိုင်မှာဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစီးပွားတွေလည်းပြတ်လတ်နေပါတယ်။ Omega 3လို့အားစီးမျိုးဆိုရင်အရင်ကတိုမန်1,000, 2,000, 3,500ကနေအခုဆိုရင်တိုမန်5,000ထိဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီမှာမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စေဝဲသူတို့ကပြောပါတယ်။ရတတပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအားစီးဈေးနှုန်းတွေ900ကျပ်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဈေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလပိုင်းအတွင်းမှာတင်350ကျပ်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American Iran ပဋိပက္ခကြောင့်ဇွန်လကကရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာပါတယ်။စီးပွားလိုအပ်ချက်ရဲ့80%ကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့စီးပွားကဏ္ဍကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။စီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကလူနာတွေဟာစီးပွားရရှိဖို့အတွက်နေစဉ်နဲ့မြအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးပွားပြက်လက်တာတွေနဲ့ရနိုင်တဲ့စီးပွားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးပွားတွေမကပါဘူး။အလကုန်ပစ္စည်းတွေ၊တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်၊ဓာတ်ရုပေဒပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေအလုံးမိပါအထိကျပြန်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေကြေးကျတဲ့နေတဲ့စီးဆိုင်တွေလည်းအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမခန်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီးဆိုင်တွေကိုပေးရမယ့်စီးပွားငွေတွေဟာ6လလောက်အထိအကျွေးတင်နောက်ကျနေပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290အထိရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်ရှိနေတဲ့စီးပွားပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီမှောက်ကိုတင်ပို့နေကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နှိမ့်လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်တာမက
3: မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သေးတဲ့မိုးသေးထန်စွာရာသွမှုကြောင့်မြေပြို
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
3: ။ဒါတွေရုတ်တရက်တောင်ကြရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကြေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတည်င်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တည်င်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝပြည်ရဲ့နေတန်းကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

မြမပြည်ရဲ့ရတာအဆင့်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Abi, şu nasıl?
1: Bey, yo bey, bey, yo bey, bey.

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေယုတ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုတ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံစံတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရဲ့ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံစားကုန်းကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိတောက်တာညွန့်ထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေတောက်တာညွန့်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် မိုးနောက်ကလာနဲ့စံကုကာလာမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမဟာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပုံနှံကြောင့်ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်နှင်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့ဆင်ရအထက်၂၃အထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရဲလေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန် လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထင်းချုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်သိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Unit ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ် အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လာရင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အတည
1: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: နာစီခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုတိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်မောရီနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစင်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်သားသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနိုခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေခြောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်း တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါ။အဲ့လိုအခြေအနေမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခလုံးခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့ရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့တွင် PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့တွင်ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးတပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖန်စီခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လုံထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြင်းပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကခြေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးရခဲ့တဲ့ဝီမန်နီနဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ယူမဘန်ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူး
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒီပြူဖို့နဲ့လုံချုံရေးဂယုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား90တိဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား90တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပ ီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွားလာနေတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကက်စပါနက်တီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကာသုံးဘိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထတ်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အာရခတက်တော်နဲ့အတူစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့တံတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထူးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထက်မှန်စစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝင်းမျိုးဘော်ကကျက်စားပင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝင်းမျိုးဘော်က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္လာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့၅ဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝေအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကူညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ချသွားပေမဲ့တောင်ပြူနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြတ်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတိဆုံးက၅ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO, KNLA နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပေါ်မြို့နယ်ကမမောင်မြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်း1ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တမလာ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတက်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တက်ဆိုင်ရာတက်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးတည်ဆုံနှစ်ဦးတန်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထူမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နေကြီးတွေအုံပြုကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးတည်ဆုံပြီးတော့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တက်ရင်နဲ့တက်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက် အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့အထိမ့်မှန်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစင်းမြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိုက်ခိုက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရသာဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွေးချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများ၊လေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထားကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်ဆရာမြမပြည်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲ

0: ရင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေသိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကဇီတက်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်။အရသားပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော် MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းပြန်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြစ်လိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြွေ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အင်စနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာရခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးကျိတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်ယုံမတချမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောက်ဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တမှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီ င်ဆက်ပလောဝိုင်းရခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်းအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖန်ဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: နေပြည်ရေကြီးရေရှမ်းနာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။က တရင်ငယ်ရတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူတပြားရတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖရဲယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလာမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစမ်းနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာဒေါ်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အချိန်နေ့ထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုံလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည် 5,000 ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက် 5,000 အနက်က 1,500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံUNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြိပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအယက်သားတက်ပြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ချော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရတာ၊ငတ်ပြက်ပြီးတေဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါ။အလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲ။ကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့စောင့်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ3မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံအဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခလုံးခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စူဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတနမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နေလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တရင်စကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီတရင်စကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းPRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေတပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ
4: ်နေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်း အသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လောက်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြင်းပြန်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တပ်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လောက်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်တွေအတွက်လေချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြတာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင် 2,900 ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိပဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင် 2,900 ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကချေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီတော်လင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖန်စီခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နှင်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖန်စီခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြည်ပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တိဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် စီအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာပုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အာရခတက်တော်နဲ့အတူစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒီတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒီတာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒီတာတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗမောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့တံတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထူးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထက်မှန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား100ခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထက်မှန်စစ်ကြောင်းထူးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝင်းမျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာသွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝင်းမျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စည်းဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြုံမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောက်အအုံ300 ဝန်းကျင်နဲ့၅ဖန်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကူညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့တောင်ပြူနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက၅ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO, KNL နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပေါ်မြို့နယ်ကမမောင်မြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်း1ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးနှစ်ဦးထဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထိုးမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်း
5: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများ၏ခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်
3: ဒီကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာ

ရဘူးလို့လည်းတန်မှန်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပြီးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မှန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးချဖို့လဲတန်မကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကာတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထောက်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထဲပို့ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကရဲသားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဆိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကဇီတခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာသူပရိမရှိပါထင်ရလို့မြည်တွေ့ရဖမ်းပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အောက်ချုံရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖန်ပြီးပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားဤရုပ်မှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ြောစားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

လူသွေးတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္ဒာရေးအကျက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ13ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ချိန်မှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင်လက်ဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိတ်ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုတ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအတိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွေးပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြတ်တထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံဤပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂူလာ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အီဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူး
3: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လန်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီး စာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
2: ။မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာ၊ကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April လမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိမ်နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တပိုင်းတန်တမန်ရေးရာအရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ။ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ကွယ်ကညွှန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခရီးစဉ်သွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခရီးစဉ်သွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မောင်းကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမှုရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အာနာဒိန်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးချက်အနေထားကတိုင်းနိုင်ငံများလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုံ့ဆော်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ?အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိမလဲဆိုတာမကမ်းမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကို ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသပ်မိတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါ။ဒီဆောင်မဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မိတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကော်ဖီဆိုင်၊ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစင်းစင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖန်စီခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါလေ။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖန်းစည်းခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်းစည်းခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံကလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သူတည်တနာပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတည်တနာအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖန်းစည်းသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံနေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖန်းစည်းတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါလေ။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါလေ။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖန်းစည်းနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အဆက်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေ။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖန်းစီခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါလေ။ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂလ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နှန်းကိုမှော်ပြီးမြို့အမှတ်လေးအရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတလေးအပေါ်ဝင်စစ်တင်နှန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နှန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတလေးမှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖန်စီစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖန်စီမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းတရင်ပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်တည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင် 88 မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည် PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသည်2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရဲအနှင်းငယ်ကြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစကားဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလော်မြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလော်ဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေ၊တော်လန်နယ်မြေကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဘဝရှုခင်းတွေ၊စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေ၊စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့ SC စောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို권ရေးသား권တင်ပင်စုယုံ권ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံးသည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လန်းစဉ် တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တပ်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေရောမျိုးသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့တပ်ခန့်ရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းထူးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အော်ဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားရဲကြီးရိုးရီလန်းဘာညာကုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုအတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံးလုံးဒီနေ့နေတော်တော်နေရာရင်းတာကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမယ်လို့ပြောနေမှာပဲအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဦးကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥပဒေလည်းလာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရဘလူးစီဒစီလန်ကူတလေစီရိုင်းမှုစီတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမရှိဘူးသူကတူတူတူအောင်တော့ပြန်ပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကဲဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကဲဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကဲဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီကတော့တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရမစဲကြီးပေါ့ရမစဲမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီးအင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးဟိုဒီမှာလည်းလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုရရန်တော့တော့ဟိုတော့အဲ့လိုစကားမျိုးပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဖယ်ကြည့်ရတော့အများကြီးပြည့်တယ်
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နိုင်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျောင်းကိုထွက်တဲ့ကျော်ကလေးကလွလွစရာဟိုမှာအင်းသာပါညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားသူမစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့ အဲ့တော့ဒီကလေးလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလို့လမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတာထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေကြောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ3နေရာလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ อาณาติสเตย์เลี้ยงจังไต่ไข่มือเรก้าเอเอทิ้งจงเนมยีตะคู่เรโก้ลูกสาวนีราโรมาฮอบบาวูเลชีไต่เป้พี่ป้อนนี่เด้กี่ปีเนมยาวรีมยูเนเรก้าท้ายเนเซเนกัลเลียชินีเด้ตีตารีสกายไต่เนก้าเนียตีตารีตะนินไต่ดังเชมยาวเนกเชมปีเนมะกุยไต่ซาเร่ตีตารีมาเลอะคู่ลาวายตะเรียนเป้ปายดีมาไต่ไข่นีราพี่ป้ารีอาเรกันอามิก้าเลชีซิมเนนาลิงานียามา ไต่เป้พี่นี่เดี๋ยวมาคุยด้านเอไอรีด้านการเนมยูเรทีบ้าทุกพ่อพี่จะไต่ไข่นี่เด้อเพื่อพี่ลูกเอเอโก้เอพี่ยาปุ่นเนี่ยทั้งช่วงเนมยูเอชูพี่เลี้ยงยาอยู่เรื่อยมาเจมิวอาณาติสเตปมาชินี่เด้อลูกมาสานัยมาเร็งปีเกเรอีปีลากาไม่เอาไลน์กาละก้องเย่แต่ช่วงยาดูกูอนาอยู่ปีตาวินปีแข่งยาดูเยวินอันนี้เนี่ยตู้เย่สวนสามุกบจัตตาพุยาด้วยเอเอเนี่ยเห็นสายนี่เด้อเสียงยานารีมาอนาญาบุยจีเด้อตบอลเลยพี่ปารี
6: แต่ชาตัวปีเดียดตัดเรนเน่แต่ยังตาลันนักการตัดเรนเน่ยังสายนิยารีที่ตาเรมาลีจังก้าแต่ไข่ตาเรเธออคุงอับลีกันเจโก้ลีจังก้าเนี่ยแต่ไข่ยามาลีเอเยตัวอันยับยาตรงทับีเดียดตาเรนลีเอโอซูเน่ปงอุลงย์ยากันนั้นเนี่ยชี้เจ้าชาแต่ไข่นิรากูจีรักข่ายพี่เนก้าเนมีเรโก้เปลี่ยนเลยยาอยู่ปุ่นเน่เอเอโก้เปลี่ยนยาละอังพี่อาเปโบลูซังเคเรชกาปอลเลนเทนชาลาบารีง ลีจังก็ได้ไข่หมูเรจังเอเอและนักการอพยพเนเน่ปุ่มแมนนิทายเล่าชาราสุเวราเนมีตีเนียบีรักข่ายพี่ดูลูรุอันนี้เน่แต่ไม่วันจังลูกไก่เนี่ยอันนี้ทำอยู่ยังจูบันยาคักเคสเลยมาพี่ปารีอาณาติสเตนี่เน่เอเอโก้แชมป์ยาวเดต้ากาแต่ยังตาและนักการเตะดีลูสเตนี่เอพยพใครยาโพสวยเนบูเดียวไหนเงี้ยพี่อาต้องมาพิวไหนเนี่ยอันนี้ทำพี่ปารีเอเอเทนโจทารีรักข่ายพี่เนฮา
7: เดี๋ยวไหนเงี้ยเนี่ยเซมโฮตโลอันแรงเวลาบิอากูจะทำไม่เสร็จไปเจนากาโร่ชั่วโมง MCDN เนี่ยไม่แพ้มีเดียพี่เด็กมุมค่ามีเดียก็ทวีนี่เด็กอีบุ๊กสาวดีพี่ปารีมีมาซาบียินจีมูเน่อนุบิญญาโกอาเซนเทงเต็งเมียนเจนไนโมสาวซาบีเรามาปิญญาชาจายามาพี่ปารีมุมค่าก็อีบุ๊กดีโกซีนงชูตาสวานเน่อีบุ๊กดอกมุมค่าดอกคอมมาอาบีไนมาวิเช
5: มีมาปิดดูเรื่องแต่เรื่องแม่ที่แม่เป็นสันนิษฐานเอ็มซีดีเอเน่มุมค่าเตรียมสันนิษฐานเสร็จชีตันไหนโมทักกูอาพี่เป็นจ้าโบไต่ตรงลายมาเลยเช่นรักข่ายพี่เน่ยมยาวไปเน่ที่สันนิษฐานเช่นพี่เน่จังไปเป็นละว่ากูพี่ตั้งก้าอีนี่ยังไงเน่เนื้อสักคงเตะปีลูกเอเดลูกต้องกงพี่สิริกูเวียดเต้นเต้นในจาราพี่ปารีอีอีแล้วนักการเผยเอียชูเชี่ยมยาวเดต้ามาชีจ้าไปเมลู มีเอาไปมหาเมฆอภัยเรื่องเจ้าเนมยูริมาตาลูกชายจาราพี่ลูเดียวเยพี่อาการนี้กินโลเดตบอลลูสูนัยมาเรย์อาณาติสเตฮะเอ็มเอ็นดีเอทีเอเนลีดูกุเลเอพี่แค่เยสเซเรตบอลตุนิเชมยาชิเคนกาลาเรดงกาลีจังไต่ไข่มูรีเซตไตสุดลูลูกสองเคราพี่ลีจังไต่ไข่มูเนเดียวไหนเงี้ยพี่อารีปองไลเตนามาเอพี่แค่เยปุตบอลตุเคจาราพี่ปารี
6: อากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาติสเตย์เลี้ยงจังแต่ใครมือเรโก้เปล่าจริงจังแค่ยัดดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินิตลูเอเอเนี่ยเนี่ยเอารีได้ปะกูได้นอกเชนชุดที่ตาเรเน่มาคุยได้เนี่ยรักใครเอซัดดีกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบีเสด็จพี่อากูแต่พี่เนี่ยเรนิตาเนี่ยสั่งเลี้ยงสายตัวยามีลาลาเรต้าเมียนด้วยเนี่ยเอาเมตบอลลูสูนัยบาลีเมชิน
8: กาซาการ์ดคูมาสเนนิกาเกลิสุสุปังจะท่องต้องยาฮะจีกูเตนัดเจ็บเพียงเสียนิจาวาเรกาซาจังไปกับคันยูนิสมาพิโลเดดีเตนังกับตามายีกูเตนันโอมบ่าวเพื่อสิเซนดูริฮะกบ้าสันเชนจะคุยยาชิบุฮีเวทาวาเรนิบยากะดินิมาโรตเนียเรมากเลียมยาส่งป่าวเนกกบ้าอจีส่งยีกูเตนัดเพียกบ้าสันเชนเต็มโพจูซานิราพิบาเรลุพยาวาเรกาซายีกูเกดมีกาสิเซนเนดีเพื่อฮะเกลิเรกูยีกูเต็มไปพูดเต็มกาเวสิบเพื่อจะอยากเห็นได้ ไซต์ต่างๆก็จอนร้อนในเอากุ้งยี่เป๊ปุ่นเลยยี่เอทาวาเรแต่นั้นเดียวนี่เลยก็เลยเดือดกาเลยตั้งมีกาฮีกูเต็มผู้ลาราวาอาซามาโรเจ้าเนี่ยเป็นเมจเกิดการสั่งจีไลเดคามาโรฉันก็เนี่ยจุดจงจะคุบพี่ปาร์เรลุสวาเรที่ป่วยหาอินเทอร์เนชั่นแนลสวิมวิดกาซาลุชามุเย่เจ้าเนี่ยจุดจงจะคุบพี่ปาร์เรลุสวาเรที่ป่วยหาอินเทอร์เนชั่นแนลสวิมวิดกาซาลุชามุเย่จะไซต์ต่างๆเลยพี่ปาร์เรที่ลุชามุกูจะไปจับ

0: খাবার এসে।
1: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုသွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေသွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုသွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
2: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်တွင်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ9000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမူပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရဲနိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ 2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီး

0: မရဇလန်စကီဟာပက်ထရီယော့ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပိုပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမှန်းဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကဆေးဘေးဒုက္ခတွေရိရေးဘေးဒဏ်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ပခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့မှာဆေးဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေဆစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့ဆေးဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကြောင့်မြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
2: းရှောင်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွတ်အထွတ်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ကြမ်းနေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ဆိုတော့တခါဒီဘောကွင်းမှာတန်းပြီးနေရတာလေဒီဘောကွင်းမှာနေတာ3လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအမှနေပြီကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်တယ
1: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှို့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုချင်းတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
3: ်။အဲ့တော့ဒီကတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်း။အဲဆင်းဟောဆင်းတူပြီးစားမှုတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်။အခုတော့လည်းမှချက်စားမှုတော့မှဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ချလာတဲ့ဟိဆိုတို့ကျော်ဒီပဲအခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြောက်ဝင်နေရာကြီးကြီးလေးပေါ့နော်သူတက်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်ကြီးကြီးကြတော့နေတော့မှတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြင်းမြရတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ဇာနဲ့ချီပြီးဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုတန်းလေးချသေးတယ်အဲ့ကြောင်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်ရှိတယ်ရှိမယ်တို့ကျန်တော့မဟုတ်ဘူးလေကြောင်ဒီမှာအခုဆိုရင် ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးကိုင်းငင်ကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟူဘတ်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလေးဆိုရင်အင်းအင်းလုံးလုံးသွားတာပဲရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဥပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းဖက်ပြရတော့နေစင်တယ်ညရှိနေတယ်။အဲ့ဒီပဲကူညီပြီးဒီမှာပြည်သူတို့တို့ပေါ့
1: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုတ်ကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျမြို့တွေပြင်အရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ပေးနဲ့ရေပေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ပေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျဲပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒီသားကန်တူကဆိုပါတယ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကယ်ဆယ်ဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုးရွာသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေရဲ့စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာကရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးတိကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပြက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီ Homeland Insanapura မင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Homeland မြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနားခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော့မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဓိတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွေ့အကြုံအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရ အချို့ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းရေးတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စာခံနေရသူတွေကိုဆီယနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြုံတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏တပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။ 1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားရဲရဲတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစာမဏမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒေါ်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထည်နာစီ
6: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive.
7: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်။ခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
8: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်မောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးဂုံလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာဆက်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်5000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်5000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြောလို့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးရာခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခတွေပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြည်နာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံအဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ဘွယ်ရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှင်းမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတော့1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာရန်ရေးအခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပ ေါ်ထွက်လာနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြိပခါရီလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေညှော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီသွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
9: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်အောင်အပါဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးထက်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံချဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ radar ဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြတာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရီ PRF စတင်ချိန်ကလေးကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာသိမ်းဆည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကချေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီတော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်ထမ်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးရခဲ့တဲ့ We Money နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား90တည်ဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ
10: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
9: ဥတော်မျိုးမှာအရက်သား90တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အန်ယူဂျီနဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့အေးအေးနဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအန်နီကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား90ဦးထက်မနည်းတီးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရေးအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ် ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ဒါလေတည်ဆုံကြခဲ့ရသူတွေအတွက်ထပ်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတ်တက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တော့ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန်စေစင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗမောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါပုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား100ခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါရီအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါရီစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရီအစားအစာနဲ့စည်းဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတီးပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတင်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက၅ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNLA နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဘားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ကမမောင်းမျိုးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မျိုးနယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ဘဲအရင်နေ့ည8နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မုံပြင်းနဲ့တထုံခရိုင်ကြိုက်ထူမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေချောင်းနဲ့လက်နေကြီးတွေအုံပြုကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုန်းရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ330တက်ရင်နဲ့တက်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မျိုးကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအဲတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဥဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကြေးရွာတွေကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေချောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်ပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရည်ရချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်မှန်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်မှန်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရတအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးချဖို့လဲတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးပေါ်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး50ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟင်ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထာကပြောပါရင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရတပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူရက်တီပါတယ်။အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြည့်သားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
11: တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲလူဟာ

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Switzerland နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းဝင်အစဉ်လာကြားနေဝါဒကိုပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြဋ္ဌာန်းမဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှာမဲဆန္ဒရှင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြက်ပြက်တတပယ်ချလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီဆိုပြချက်မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာတွေနေတိုးလိုစီးရေးမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတားမြစ်ဖို့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလက်ရှိဆွစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများစုကတော့ကန့်ကွက်ကြတာပါဂျနီဗာမြို့ခံအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေကသူတို့ဒီအဆိုပြချက်ကိုကန့်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောပြကြပါတယ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကြားနေဝါဒကိုကျမကကြေညာတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလုံးဝကြားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလူအခွင့်အရေးကိုမလေးစားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်
1: ။ Ils ne respectent pas les droits humains.
2: Moi j'ai voté contre cette.
0: ဒီလိုအပြောင်းလဲမြန်ဆန်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကျမတို့ရွေးချယ်လှုံ့ဆော်နိုင်ခွင့်နည်းနည်းတော့ချန်ထားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တခါတရံမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တွေလည်းလိုအပ်ပါတယ
2: ် Prendre les bonnes décisions.
0: ဒီအဆိုကိုရှီယူဆွဲလက်ရဆောင်ပြည်သူပါတီကဥဆောင်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ခရစ်စတိုဘလိုကာကသူ့ပိုင်ငွေဖရန့်လေးတန်ဒီပါသုံးဆက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆွစ်ဇာလန်က EU ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ပေါ်အငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တာကနေဒီလှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ကြားနေဝါဒကို1815ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး1848ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြားဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမီးနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10တက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြပြဆရာစုံးဝီကြပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်ကြနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကမ်းမှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းစံခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပေးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်းလဲပိုင်းမှာတော့လူရနဲ့ချီနေရာရခဲ့ပါတယ်။ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပက်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူပါတီခေါင်းဆောင်အယ်ဘာတိုနူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ရဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းဒီမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်ထဲဒုက္ခသည် 9,000 ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်။တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲ။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်တဲ့အရာလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေခွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလားမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တူးနဲ့အတူ 2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလလမ်းအတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကြောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသည်လေ။မနက်ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်နေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးွယ်ကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများစားစားမရှိပါဘူးဝေဘူးလားမျိုးထထန်းချောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခင်းမှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်ဝေဘူးလားမျိုးကဒီချောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့ဘူးတယ်2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ချောင်းဝင်းတဲ့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရိယန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်ကိုဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမျိုးသားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လည်တပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမျိုးကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးဆိုင်ကေဘောကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန်းခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြေကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြပြတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လက်မကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်ဒီကိုနားဆွင့်ရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကလည်းထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနိပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘားဒရာမှာ CNDF ကရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာတမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။တမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လူမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။တမင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လူမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါမြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါတမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြတ်ပါလေမောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလန်းမြို့ထဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လုံးမွေးကတော့မြို့ထဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှချောင်းကသူတွေစီဖုန်းဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။ လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒဒါကိုပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ရစပြီးစိုက်ပျိုးစီပါတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကျက်တဲလာပါစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒီနယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။နီပေါနိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မြို့တွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝမ
5: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: စိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလွင်မြင်ကစပားကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်တော်တွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တိပ်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ပွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းလေလို့ဂုံတွေပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူးဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းတွေပေါ်မှာဈေးမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးနံတွေကိုဝယ်ယူပေးစီခြင်းပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ10ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်း၊စပါးခင်း၊ပြောင်းခင်း၊ခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေယော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေတွေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်အေကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကျော်ကျော်လောက်နှိမ်သွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလက်လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအကူအညီလေးစောင့်ဝင်နေရေးပြည်လဲအောင်လူမှုရေးပြည်လဲအောင်စီးပွားရေးလဲအဆင်ပြေအောင်အကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယိုးမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုကန်ပေါက်ကျရာကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကျောင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း 4,000 နီးပါးနဲ့တရိတ်ဆန်ပေါင်း 13,000 နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ခြေ 36,000 ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း 1,040 ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ 118 လုံးနဲ့ကိုယ်ပွဲယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း 386 လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒရာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 24,000 နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ပေကနေ10ပေလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြေတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံနေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်ဆောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာ
6: အကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
7: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပျက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေးကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းကျင်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။၄ရက်နေစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချို့ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှူလေး၃ရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
4: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းဆက်နှင့်ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွဲခြင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးလပြည့်ဖို့ရပိုင်းလုံးမှာချင်းပြည်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမျိုးနယ်အတွင်းမှာဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောက်အဖွဲ့ဝင် CNO CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပြည်ပခါဖြစ်ကြပါတယ်2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာCDF ဟွန်ဂိုရန်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်ရာမျိုးကို CNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကသောကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရသည်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားကတီးယိုချောင်းကိုဖျက်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးယိုချောင်းမှာမျောပါတေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသခံချို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြက်ခတ်မှုအကြားအရသာနှစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒေါ်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ပါလေ။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရီခေါ်ဒါမျိုးကိုချင်းညီတော်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပြက်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CND ဟာ CNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါလေ။နေမြကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရမှပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရမှပြစ်ခတ်ပြီးမြို့ကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါလေ။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတောင်ဟာပထူရီနေထားရနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအဆင်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွေးကြီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလူဆက်ဆံမှုအလွန်နှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကရိုးရာဒလိဘာသာစကားတွေကိုကွဲပြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုနောက်ကအစွဲကြီးမှုနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကလိုက်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာချင်းပြည်စည်းလုံးရေးကိုတိဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းညီတော်အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဘွဲဟာအဓိကတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကချင်းပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်လို့ချင်းပြည်သူတွေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကယုံကြည်ကြပါလေ။ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဝန်ကိုရန်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာချင်းဒေသတွင်းကလူအချို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကိုယ်ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအမုန်းတရားပွားစီမဲ့အကြောင်းအရာစကားအသုံးလုံးများစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာဟာ
6: အလွန်ဝမ်းနည်းပွေကောင်းပါလေ။အဲဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကောင့်အများစုဟာစစ်တပ်ဘက်ကနေချင်းပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲစီဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါလေ။တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပဋိပက္ခကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကတောင်းဆိုကြပါလေ။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးနိုင်ငံနီးလန်းနဲ့အပြေရှားဖို့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုကြပါလေ။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရီကော်ဒါမျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြောင်းသတင်းတွေကြားရပါတယ်။အဲဒီနောက် CNA ကလည်းဖလန်းမျိုးကနေပြီးဆုတ်ခွာကြကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားပြစ်ခတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ်နေရာကိုနားလည်မှုယူနိုင်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးချင်းပြည်သူတွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြဿနာကိုငင်းငန်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပုံမပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။နေမြေထင်းချုပ်ရေးအတွက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေဟာရံဘတ်အတွင်ဆောင်နေပြီးချင်းပုံရီမန်းချက်တည်ဆောင်ရေးအတွက်ပါအဟန့်တားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ISP မြန်မာက2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခလျှော့ချနိုင်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းရမှာစစ်ရေးနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရေးချင်းတစ်မျိုးသားလုံးစီလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ချင်းလူလူလှုပ်ရှားမှု online campaign ကိုလည်း Change Civic Movement က2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ပကဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတာဟာညီအကိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းဆိုတဲ့ညီအကိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာတရားတတ္တိသွေးခန္ဓာရင်ရှိမှုတို့နဲ့ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုချင်းပြည်သူလူထုကသာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်းနှီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မြဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဇက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗထူးဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့တိမြင်နားလေနိုင်စွမ်းထက်ကြော်လုံးနေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေအီးသမားသူကပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေဘော်ပူကြီးကေဇေအီးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်တွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကဲကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါလေ။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်တွေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်တွင်းမှာလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါလေ။နေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတည်ဆုံသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနယူကရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ8ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေသလိုမြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARI မြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARI မြေကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွင်းလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
0: ်။ဒီဖြစ်ရရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်းမောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘတ်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒ ီလိုစစ်မျက်နှာများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကုန်စစ်ကူပိုးတဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေလေ့ကျင့်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရေလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးသူသည်ဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကို့အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတိုက်ဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်နေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရင်းရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတစ်ထောင်ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်အားအကျအတဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါနယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တော်လာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလာပြပွဲကို1936ခုနှစ်မှာ ဗီယက်မာကြီးဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အစ္စရေးထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့တရင်လေးဘက်လူမှာလက်ရဆောင်ဝင်ကြီးတွေကဂါဇာပါဝင်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံနယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးဂျူးခြေချနေထိုင်မှုတွေဆက်လက်တိုးချက်သွားမယ်လို့မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာကတိပြုစည်းရုံးနေကြပါတယ်။အစ္စရေးလက်ရဆောင်ဝင်ကြီးအီတာမာဘန်ကာဗီယာကဖျားသခင်ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်အစ္စရေးကာဝေးဝင်ကြီးဖြစ်လာရင်နစ်ဆာနစ်ဒေသဂါဇာမြောက်ပိုင်းနဲ့ဂါဇာဒေသတစ်ခုလုံးမှာပြန်လည်ခြေချနိုင်ဖို့ဦးဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မဲဆွယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လက်ရဆောင်ဝန်ကြီးတူဖြစ်တဲ့ Bezalel Smotrich ကလည်းအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေကနေမျိုးတွေကိုပါထပ်မံသိမ်းယူဖို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ဂါဇာမှာဆိုရင်မြင်းဝအထိလက်ဗရမာဆိုရင်လီတာနီမြစ်အထိကျွန်တော်တို့သိမ်းစီခြင်းပါတယ်။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြင်းမှာပဲပြန်ဆုံးသက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူတွေနောက်ထပ်လာမတိုက်အောင်ဘယ်လိုဟန်တားမလဲ။အနောက်ဘက်ကမှဇန်နဝါရီလကစပြီးပါလက်စတိုင်း89ဦးထပ်မံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးအင်ဂျီ1000ကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။တရားမဝင်အခြေချစကမ်းသစ်34ခုကိုအစိုးရကတည်ပြုပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စရေးလူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူယူလီနိုဗက်ကဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။၃နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအစ္စရေးဟာအနောက်ဘက်ကန်ကပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုတွေကိုစနစ်တကျဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအစ္စရေးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဂျူးတွေရဲ့အခြေချမှုကိုအမြဲတမ်းတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာတာဟာပါလက်စတိုင်းတွေကိုအပီးတိုင်းဖယ်ရှားပြင်မဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ညာဟုတ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကုလသမဂ္ဂမိန့်ခွန်းမှာကျူးချေချာနေထိုင်မှုပဋိပက္ခတွေကြောင့်တေဆုံးတန်ရာရသူတစ်နှစ်ကို2ရောက်3ရောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ရှော့ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘားလ29နေ့မှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ရာဟုကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကဆက်ထောက်ကံမလား။ယာရုကဖယ်ရှားမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
4: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေနေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ကျမှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်အစောက်တက်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကျမှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ် American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အစအုပ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနကအီရန်အပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆို့မှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗန်ဒိုင်းစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန်ဒိုင်းရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပြရီကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄၆ခုမှ၄ချောင်းပြန့်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြရီဟာ ဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မိောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မိောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကနဲ့နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဒီနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးတနင်္လာနေ့မှာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့လယ်ကပွေတော်တာဆိုးရင်ပြင်မှာစခန်းချပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကတွေထိရှော့ချပြီးကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အင်္ဂါစာချုပ်တွေရရှိရေးအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာဈေးကစားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးအတင်းကျပ်နေအိမ်မှဖယ်ရှားခံရမှုတွေကိုစန့်ကျင်ရင်းနဲ့အိမ်ယာအရေးအတွက်တုံ့ပြန်ပေးရတို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်မြေဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့အင်္ဂါကတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီအချိန်ဒီမှာချင်းငွေရရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲနေပါတယ်။လစာတွေကမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့လိုက်ပြီးမတက်လာတာကြောင့်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်အွယ်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးအားမြောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီချင်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသွားမယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမင်းတရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားဘွားဦးမာရီကာမန်အပတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပေးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကို
6: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဂျင်းနယ်လိုစနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြန်ကြတော့ဘဲမက်ဒရစ်မြို့လယ်ရင်ပြင်မှာတဲရင်နဲ့စခန်းချနေကြပါတယ်အိမ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအငိမ့်စားအဖွားကိုအနှစ်80နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအိမ်ငါးကကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ယင်းနှမြုံနယ်သူတွေကအဖွားအိုကိုအိမ်ကနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
7: ။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တွေဟာနေအောင်ကြီးဆွမ်းအင်သုံးနယ်လှက်ကားစည်းကမ်းတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကားစီကန်းဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကန်းပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ကားစီကန်းလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်ညောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြင်ပေါ်မူတည်ပြီးပြဲမြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကဲသေးလုံခံတွေမှာအသက်ကဲသေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပိအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကဲသေးဝါတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးဈေးဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက80ရာဂိုင်းတို့ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
8: စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်နီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး လမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ?အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားသက်သေပြနေတာပါဒီဆောင်းပါဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာ

နဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှုဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဝင်တွေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးနယ်ကတော့လှိုင်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မျိုးနယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမျိုးနယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဖြစ်ရှင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါလေ။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါလေ။ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်4အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ4အပါအဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ4မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နဲ့အမှတ်စဉ်1ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နဲ့အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းသတင်းအချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့
လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမ

0: တွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စိုက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူ
1: ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်မှာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တောင်ပြိုကျပြီးရေကြီးမှုဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုနဲ့ရေကင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်တံတွေပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသီတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသုတေသနအဖွဲ့ World Weather Attribution ကမိုးလေဝသမြင်းမြင်းနာတင်ပြနဲ့ဂျိုရုအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်ရေကဲမြစ်တွေအရေးပြောပါလွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်မာခဲ့ပြီးအမြင့်ပိုင်းဒေသတွေမှာစီနီအစာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်တောင်တန်းတွေမတည်ငြိမ်တော့ပဲပြိုကျနိုင်ခြင်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်ကပြည်အား 9.8 အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းမြေအောက်ကြောက်သားတူတွေအားနည်းခဲ့နိုင်တယ်လို့အစိုးရကစာမှဖော်ပြပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာကြိုတင်သတိပေးစနစ်တွေကိုဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအမံတွေရှိပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ရေကြီးမှုဟာအပြင်းအားပမာဏအရှိန်နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဟာအခြေခံနဲ့လုံးဝကွဲပြားနေတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ကထောက်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာဒီလိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်မျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ဆိုရင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားဖို့ကိုလည်းအစီအင်ခံစာမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်း၃ပတ်ကျော်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူ1400ကျော်ကိုအတည်ပြုထားပြီးလူ 6,600 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်။တန်လီစွားမှာအခုချိန်ညစာပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တောင်းတတွေကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်ပွေစုံနော့တစိမ့်တီအနော်ခန်ရရီလူတချင်းမှာပြည်သူကကွေရီအပွေးဝန်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံနော်ဒဇိုက်တိရှီမရအန်နန်ခရရီလူတီတီမှာပြည်သူကွေရီအပွေဝန်324ဦးပါဝင်ရတဲ့တောင်းပန်နာမှာတောင်းစားပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံနော်ဒဇိုက်တိကိုရှီမရအန်နော်ခရရီလူတီတီမှာပြည်သူကွေရီ PDO အပွေဝန်324ဦးပါဝင်ခါရီလောကကွေရီဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကပရောပါရီပြည်သူ့ကွေရီတဲမတော်တေထောင်ခရနောပြည်သူ့ခုခင်တွင်းလှန် ိုင်ဆွန်နွေခရောင်းငါ၌ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူတွေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိမ့်တိပထမဆုံးအဂရင်းကွန်ဘရုရှီမရီအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာပရာဂုံဘရုထိုက်တဲ့လူတွေကိုပွေစုံနောင်းတစိမ့်တိရှီမရာမှာတိုင်ပရီသူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပရီသူတော်လန်ရီသူတွေကောင်းပွေပရီသူအာဇာနီစုပရီသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထင်းကောင်းတစိမ့်ရူကိုရှီမရာ
4: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ခါရီလိုတရားပါရီသူရီကောင်းပွေစုံတော်တစိမ့်ရှီမရော့ခေရာရီလူစုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒေဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပြည်သူ့ကောက်ကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ CDF က20ကျော်ဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရွန်ခန္ဓာရေးအဖွဲ့လစ်စင်ငါဖွေးပါဝန်ဆောင်ဖို့တိရရီလိုဝင်ကြီးကအသိပေးပါရီပြည်သူ့တော်လန်ရေးကုံဆောင်ဖွေး HPR ဖွေးကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမှုအပရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကိုယ်လွန်တူရာရာရှိခရစ်ကပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန္ရာသူ22ဦးပြည်သူဇာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန္ရာသူစုစုပေါင်း1948ဦးပြည်သူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန္ရာသူ62ဦးတော်လှန်ရေးအမုန်းထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရွန်ခန္ရာရေပေါ်လစ်စင်နှုတ်ရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီ၌သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိမ့်တိရှိမရာမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူကကွေရီတင်မတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်းရောက်ရှိလာရယ်အဆိုဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ကင်ဘရီရဲ့စီဆိုင်ရီရှိရှိမရာခါဆိုလို့ကကွေရီဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကအသိပေးပါရယ်အကောင်ကောင်ကောင်အဆိုဘူးလော်တီအရှိန်မင်းရောက်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရေကောင်းပွေတစိမ့်ရှိမရောမှုအစီအစိုင်းမှာဂျန်နင်ခါရီရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရေကောင်းပွေစုတစိမ့်ရှိမရောအဲနှောင်းရီအစီအစိုင်းမှာထေသွန်ရှိမရောပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိမ့်တီရှိမရောရီအစီအစိုင်းကိုနိုင်အလိုက်ရှိမရောပြီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရယ်ဆာလပီနိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်အထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်နောက်မစားစံဖို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီတတိပီရီသတော်တောင်းစားပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်အထားမရှိပေနောက်ရမဆိုင်တဲ့နောက်စားဆန်ရေးပုံမဲ့အခရင်ပြင်တော့ပို့ကရူပင်ရာဆိုဆိုမလုံသောလို့ကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာကျောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီဤခေါစီသုံးနိုင်မြောက်အစီအဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆိုဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်အနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာ ကရိုဖင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရေးအခြေအတိဆိုပရီလီမလာဘီပိုရိကြီးဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခရီးနေ့ကိုရှင်ကြီးထားရစားစင်ရေလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံလောက်ပါလူအခွန်ရေးကိုအခရီးခင်ရစားစင်ရေလို့အပ်ပါရယ်လို့ဖိုကာထရကပရောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားစင်စားဆိုင်အဂရန်ဖာမှုတွေရတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီသည့်လွဲလဲစွာဝမ်ရောက်ခွန်ပူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပရန်လွဲပီရီရူနောင်းရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရယ်မြို့ဘရောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ price နိုင်ရင် andre ရှင်းနေရီလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနော့စိုက်ဖားအရဲဖားနှစ်ဖားလုံးမှာအသွန်ပြုနိုင်ရဂျူရယ်ယူးစ်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွေပရောင်ပီဖို့ဒီရှင်တွေကိုရက်တန်ပီဖို့လေးကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝမ်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရီမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရမျှတမှုနော့လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်ဆိုရှားတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဗန်ဒါရီအရာပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်တသိန်း35,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီဖို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်တသိန်း35,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခရီပိုင်နိုင်ငံတော်လူအခွန်အရေးရှုဖောက်မှုတင်ပိုရိရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရေးကိုပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ထံလူပရောင်ပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆရာနာသိရှင်ကနေရကေ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကအမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးအပါဝံအရေတာရှိုင်းထောင်းခနိုင်စင်ငါဦးတည်ဆူခါရီပရိခရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592ဂရင်းအထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရနိုင်ငယ်ရီအရာဖင်စစ်ခန်တာရီလူ3,100တရာတူအထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရာရီလူ3,000သမခရောက်တဲ့နောက်အစာရီစာငဲမွေခေါင်ပါမှုရောင်းဆိုင်နေရီလူစင်ကတဲ့သမားနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခါပြီးရင်နောက်အဘဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီးကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်တသိန်း25,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အဓမ္မဆိုင်မှုထမ်းခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါအဝန်အရဲသားတိဆိုဖက်စစ်ခံရမှုအာဓမစူဆောင်းခံရမှုတိနောက်ရွန်ဆိုင်နေရပြီကေအေအေအနေနောင်းလေးလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတိကိုရဲတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်ဘရောင်းကရှောင်းပရင်နေနောက်ရှန့်ပရင်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရီမရင်ရှာတဲတူတူဖော်မှုတိအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါကောင်ဒေသခံတီကျဲမာရီနောင်တဘာဝပင်ဝန်းကြောင့်လို့အတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလို့သတိပေးထားပါရီညွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနောင်အဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေနောင်လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီဖို့နောင်လာဟင်းအခရီနေတီအလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလွေပရောင်ပီဖို့ကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပရီတောင်းဆိုထားပါရီစာလပိကကရနောင်းရှောင်းပရီကလွေကြီးကျန်ပရီနေနောင်းတိုင်းတိမှာနေရာကွာပိကမုတ်ခရီနိုင်ရီတရုံတော်စာပိပါမေကရနောင်းရှောင်းပရီနေကလွေပိကကျန်ပရီနေနောင်းတိုင်းတိမှာနေရာကွာပိကမုတ်ခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲအဆိုရာလူမုံးရီရာအလုံးသမနောင်းလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရီဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမို့လူဝါသာအခရီနေကိုထုတ်ပြတာမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြိုင်ပါရီဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောဘင်္ဂလားပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းကနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ပြီး မြန်မာကင်ရူဒင်းဒေတာတီနော့ကင်လွင်ပေါင်လီဘရောင်မှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအာအပောင်တောင်ကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရလို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနော့မုတ်တမကွေဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေဒရာနိမ့်မှာအရိဘာကလီတီပရောင်လီတိုက်ခဲလာနိုင်စောဒွေရာရီကဘင်္ဂလားပေါင်လီအော်အလီပိုင်းနော့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရလို့အသိပေးထားပါရယ်မိုးအခရင်ကတော့ခမုတ်တုံလီအကောင်းနေစောနော်လီဖီအာနေရေဝင်အရှိန်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမိုးထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမင်းကလေးတိုင်းမကွေတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်းနီရှင်ပရင်းနီရခိုင်ပရင်းနီကယုံပရင်းနီနော်မွင်ပရင်းနီတို့မှာနင်ရာကွာပရင်းမိုးပရင်းနိုင်ရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမှုရေးရာအလို့သမားနော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပိခားရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကန်ရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေးတဲစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးချဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံချဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံးချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွယ်ရေးဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နံပါတ်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ့်လေထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဒိန်စစ်တပ်က CRPH NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရီ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိပဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက
3: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကချေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီတော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နှင်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးရခဲ့တဲ့ We Money နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ် PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား90တည်ဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအေးအေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား90တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကက်စပါနက်တီတတားအန်နီကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား90ဦးထက်မနည်းတီးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။စီရေးအရာရှုံးနိမ့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးကန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါရီ။ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမာမေအရခတက်တော်နဲ့အတူစီအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရီ။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်ဆယ်စင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံကြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးတွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝယ်မြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကျေးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား100ခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်တဝယ်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝယ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNL နဲ့FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လို့ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဖားပုံမျိုးနဲ့ ကမမောင်မြို့ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အဆိုပါဂိတ်စခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထိုးမှာစေအုပ်စုရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှက်ပြောတော်ခြေရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာခြေရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဥဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့9ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပလက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနဲ့အထိမ်းမှန်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိုက်ခိုက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီးနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်ဆဲပေးကြဖို့လဲတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကာတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထာကပြောပါရင်စတေမာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: ရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာဟီပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန်းကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကရဲသားပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဆိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုံမိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ် UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေအထူးယက်တီပါတယ်အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြသားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ ပမောမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမောမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမောမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမောတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပြက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်2လက်နဲ့ခရဲချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မျိုးနဲ့ဦးသိကုံမျိုးမှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနန်းတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးကျိတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့ပကူအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်တော့ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူးအဆက်ရခိုင် ARD တိုင်းအဆက်ပလောင်ဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမျိုးနေတဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်။ လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွဲတစ်အမှတ်တစ်မှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်ဆိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရောက်အောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှောင်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ညူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုံ
4: းနေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: အာမီဇာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်အတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခူလွန်ခွင်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခူလွန်နေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခူလွန်နေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကို နိုင်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည် 1486 ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလွန်ခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည် 9000 ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက် 9000 အနက်က 1500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တားတားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့မျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားကြောင့်

ဆက်ရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတော်တွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငပ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆမတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနတ်အထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့စောင့်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလစမ်းမရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ပြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရင်းဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖိုးသပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်မှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ် 1456 ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နေလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစစ်စစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရ

0: အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ကားတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိန်တူရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်နောင်ငွေဒီအန္တရာယ်နဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်သက်သာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိတ်တရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲနစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန်ရဲတွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲတွေကိုကြပြိုင်နဲ့ခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနဲ့ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖာတီမာဇရာအယ်မန်ဆိုရီဟာမော်ရိုကိုပြည်မူဟာမတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းတာမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရပါတယ်အသက်50ရွယ်မာရာကက်ရှ်မြို့တော်ဝင်မန်ဆိုရီဟာအင်ကာနစ်မှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသူ့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတူဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပါပြီဒါဟာကျမအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မန်ဆိုရီဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာမာရာကက်ရှ်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးအင်ယာနဲ့မြို့ပြမူဝါဒဝင်ကြီးတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာအားလုံးရဲ့၄ပုံ၃ပုံနေပါမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စီရင်တင့်သွင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မန်ဆူရီဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့စတင်ပါပြီပါတီရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့စတင်နေပြီအစိုးရအဖွဲ့အဆိုပြုစည်းကိုဘေးရင်မိုဟာမက်ထံအမြန်ဆုံးတင့်သွင်းနိုင်မှုတခြားသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့မန်ဆူရီရဲ့အစိုးရတက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့လူမှုစီးပွားမညီမျှမှုတွေပါဝင်အရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာများစွာကိုကင်တွေ့ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အီရန်နိုင်ငံတီဟရန်မြို့တော်ကစီးဆိုင်တဆိုင်မှာဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစီးပွားတွေလည်းပြတ်လတ်နေပါတယ်အိုမီဂါ3လို့အားစီးမျိုးဆိုရင်အရင်ကတူမန်3,000, 3,500ကနေအခုဆိုရင်တူမန်5,000ထိဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စေဝဲသူတို့ကပြောပါတယ်။ရက်တတပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအားစီးဈေးနှုန်းတွေ900ခန့်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဈေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလပိုင်းတွင်းမှာတင်350ခန့်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဇွန်လကလေးကရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာပါတယ်။စေဝဲလူအချက်ရဲ့80ခန့်နှုန်းကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုအခက်ခဲရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့ဈေးဝါကဏ္ဍကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။စီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကလူနာတွေဟာဈေးဝါရရှိဖို့အတွက်နေစင်နေများအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဈေးဝါပြတ်လတ်တာတွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ဈေးဝါတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဈေးဝါတွေမကပါဘူး။အလကုန်ပစ္စည်းတွေ၊သင်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်၊ဓာတုပိရပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေအလုံးကြီးပါအထိကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်တဲ့နေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေလည်းအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမခန်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကဈေးဆိုင်တွေကိုပေးရမယ့်ဈေးပုံငွေတွေဟာ6လလောက်ထိအကျွေးတင်နောက်ကျနေပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290ထိရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်ရှိနေတဲ့ဈေးဝါပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းအိနီချင်းနိုင်ငံတွေစီမှောက်ကိုတင်ပို့နေကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်က
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။နိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါမာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ငါခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ငါခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ငါခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အင်ငါချင်သူများပြီးငါးစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ငါခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တူအင်ငါစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ငါသူတွေအတွက်အင်ငါခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ငါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ငါရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင် ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်သံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
3: သောခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအီရန်နိုင်ငံမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကနေအပြီးတိုင်ထွက်ခွာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့နဲ့အီရန်သမ္မတဆာရန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကအခုလိုရာဇသက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်စုနည်းနဲ့ချီလက်ပြမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအခုတော့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သားတွေဟာ48နှစ်အတွင်းအီရတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်။မထွက်ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဝီဘုရှ်ကရာဇသက်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပန့်ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေဟာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။ဆာရန်ဟူစိန်ကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှာကြိုးပမ်းကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။အီရတ်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအထုတ်ထိပ်ရောက်ရှိစဉ်2009ခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်13,000ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2011ခုနှစ်မှာပြန်မထွက်ခွာခင်အထိအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရတ်ပြည်သူ 22,500 ကျော်နဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 4,500 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် 2014 ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ IS အတန်းဖက်ပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအီရတ်မြောက်ပိုင်းကကတ်ကိုဘိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတက်ချခဲ့တဲ့လက်တံအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2500ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပြီးတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့2024ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်နဲ့ဘက်ဂဒတ်တို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒီထွက်ခွာမှုဟာအီရတ်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တက်ဆွဲမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကိုဂျမာကိုဖန်တီးရတော့မယ့်အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါရဲ့ရှင် AI ညာရေးတုစနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေကိုလောလောဆယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကူညီထိန်းချောင်းတက်မှတ်သွားကြဖို့ကြိုးပမ်းပြုလိုက်ကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒီထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကတွေဟာအင်ပြူရာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး AI နည်းပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာကြမယ့်ဂရီကွေဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထံကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချောင်းတက်မှတ်ဖို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေကြတာကိုတော်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုထိန်းချောင်းတက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာထိန်းချုပ်မှုအဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေထားရှိဖို့ပြည်ပကတရားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆင်မှုတွေခံယူဖို့နဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အဆင့်ကြီးကြပ်မှုတို့စာရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာအဆင့်မြင့် AI model မှာ စိုက်ပါစီဝါနဲ့ဓာတုပိရာဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုအန္တရာယ်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမရည်ရတဲ့နည်းတွေနဲ့နည်းပညာစနစ်တွေတွေဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လဲကိယုဆိုင်ရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ကျူရောကလည်းတရုတ်နဲ့ AI ရှင်ပြိုင်မှုကိုအလေးထားနေပါတယ်။ Anthropic နည်းပညာကုမ္ပဏီ CEO ကလည်းဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုအရင်မျက်စံလွန်လာကြောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွေဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာလည်းဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာ Open AI Company ဟာကုမ္ပဏီတွင်စမ်းသပ်မှုတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွန်းတွေမပြည့်မီတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ GDP 6.1 Ultra Model တဲ့လုံလုံမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ AI Agent တခုဟာလည်း Australia အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်လက်စနစ်ထဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဖြူရောက AI နည်းပညာမှာတရုတ်ထက်အသာစီးရနေဖို့အရှိန်တင်ဖို့လိုလားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ AI ဘေကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်အစ်စ်မရှိသေးဘဲသဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာရမယ်အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: ဇာရိတာမျိုးစေမောင်လမွေးတောတိုင်းစစ်ဆောင်စကန်းကိုသွားရင်ရင်မောစရာတွေရီမောစရာတွေကြုံတွေ့ရစမြဲပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အလံဝေးလာတဲ့စစ်ဆောင်တောတိုင်းကိုသွားတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စားရင်တာသနာရေးမှာတိုးတက်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမဲရောင်နဲ့မြေလို့တီးကြတဲ့ဒီတောတိုင်းတဲကိုဆရာတော်တွေကြွလိမရှိခဲ့ကြဘူးဒီနှစ်မှာတော့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဂယုဏထားတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးဟာဝါရင်းကာလာဥပုံတွေမှာစစ်ဆောင်တွေကိုတီလာပေးဖို့အယိုးကောင်းစိုက်ကင်နဲ့ကိုယ်သူကိုယ်တော့ကြွလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒေါ်လန်ဂျန်အကွေမှာစိုက်ကင်နှစ်စီးရုတ်တရက်တွေ့ပြီးဆရာတော်လဲဇန်ကြွလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့မော်လုံမွေးတို့ပြုံးကြရတယ်။ဒိုင်ဂါမတွေကစိုက်ကယ်ပေါ်ကနေရုတ်တရက်ဇန်ကြွခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကိုဒဏ်ရာရသလားလို့စိတ်ပူကြတယ်။ဆရာတော်ကအေးစီတဲ့။တော်တော်တန်တန်အနာကိုမမှုတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။တောတိုက်ကစာသင်ကျောင်းလေးဟာတသက်ရရနဲ့ကြည်လို့ကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။တောတောင်နောက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေးမြင်ကွင်းဟာကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင်လေးကိုစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကအမေရိကကမော်လုံမွေးဆရာတွေကူခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်။ကြောင်ကလေးအပြင်ကနေကြည့်လို့လှပဲမယ်။အတွင်းမှာတော့ဂျန်ခင်မရှိသေးဘူး။ခုံတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး။အတန်းရှိမှဆရာမတွေထိုင်စရာခုံမရှိသေးဘူး။ဂျန်ခင်ကကုန်ကြစရိတ်များတာမို့မရှိတာသဘာဝကျပဲမယ်။ခုံတွေသိမ်မကောင်းတာဆရာမတွေအတွက်ထိုင်စရာခုံလေးတစ်ခုံတော့မရှိတာကတစ်ခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမော်လုံမွေးခံစားမိပါတယ်။တကယ်တော့ကျောင်းကိုဥဆောင်ဥရွယ်ပြုနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးပညာရေးကောင်းအောင်ဘာလို့မလဲဆွေးနွေးကြရတယ်။ပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြစ်ထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တောတိုက်ထဲကိုဥပုပ်သီလပေးဖို့လာတဲ့တောတိုက်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ရတယ်။တောတိုက်ကစစ်ဆောင်မျိုးသမီးရွာရီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးမှာထားတယ်။နှညအိတ်လောက်တော့ရပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနှညအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်တဲကိုထည့်ထားကစားအင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်လို့မောင်လုံမွေးကိုပြောပြတယ်။သူကအင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံမှမသိဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကောက်စီးခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာပဲထိုးရက်သွားတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်ပြင်က6000လောက်သူကုန်ခဲ့တယ်။တော်တိုက်ကအပြင်ရွာဘက်ရောက်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။မြေဘဲဆိုင်မလို့လမ်းမကြီးအခင်းပေးထားတဲ့မြေဘဲဆန်တည်င်းအိတ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ယူသွားတယ်။ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်းနေတာကိုမြင်လို့အခင်းရှင်ကအခင်းထဲကနေနွားလှန်ပြောင်းနေရင်လှမ်းអော်တာကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးတင်သွားတဲ့မျိုးမြေပဲအိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခင်းရှင်ဟာဆိုင်ကယ်နောက်ကိုမှီမလားခြေချင်းလိုက်ရှာတယ်။နေလောင်သားကြီးနဲ့မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အခင်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ရင်မောင်လုံမွေးဝမ်းနေမိတယ်။မြေပဲကစိုက်ဖို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့။ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုပညာကြီးနဲ့ဘာသာရေးကပဲပြီးနိုင်တယ်ဒီတော့စစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုတရားတွေတီဆောင်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အပြင်တီလမျိုးစေ့ကိုပါလာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားမိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်ပြည်နောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့ American စာရေးဆရာမကြီး Pearl S. Buck ရဲ့ Refugee ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုသတိရမိတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ဆာလောင်းနေတဲ့ကြားကသူ့စိုက်ပျိုးမဲ့မျိုးစေ့ကိုရောင်းမစားပဲအငတ်ခံထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲတောတိုက်ကလယ်တွေဟာရေခမ်းခြောက်နေကြပြီစစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူပစ္စည်းအုပ်ဆာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ
5: အယ်နီညိုကြောင့်ဆောင်းသင်းတယ်မရနိုင်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ပြီးပြည်သူတွေပြေးလွှားနေရစေဒီလိုအချိန်ဒီမှာမောင်လူမွေးတို့ဘာကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ဇရိတတီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြရမယ်တီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုတိုင်းကကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိန်ရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ရက်ရွာပညာရေးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစံပြအဖြစ်နေထိုင်ကျင့်ကြံမှသာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုတီလမျိုးစေ့ပေးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကာလမှာမီးလောင်ပြင်းတွေအများကြီးတစားပြင်းတွေဆိုမရေနိုင်မတွက်နိုင်ပါဒီပေါ်မှာတီလနဲ့ပညာမျိုးစေ့ကိုချနိုင်မှနိုင်ငံဟာနလန်ပြန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်စစ်ဆောင်ဆိုင်ကယ်ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုဖောက်ယူသလို
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မျိုးမြေပဲကိုစိုက်ကယ်နဲ့တင်ခိုးသွားသလိုမျိုးသဘောတရားတူတဲ့အခြားအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တယောက်ကယင်ဖွင့်နေမိလောင်ပြင်ကနေပြန်ထဖို့အခြားမျိုးစေ့တွေထက်အရင်ဇရိတတီလမျိုးစေ့ကိုဥစွာချနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မယ်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဈေးရောင်းဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစိုးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: 大梦里，大梦里的看这个芝麻，看啥个呀？旁边，我那地方是芝麻，我个，后面有看啥大皮，阿里听到没？你大梦里看不着，俺都我呢，他吃大没有？俺都嘛，俺在西边的，俺在西边的都爬楼干没有？这看你这个地方嘛，这些天大了，俺阿妹没受不了，芝麻，到底没查查的喽？
1: 小瓜嘞，那些炒菜就八瓜的，哎，那边说谁家没家务？谁家搞小了没家务？对了，哎，我拿小的，谁来？
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: 你到那去嘛？可以去嘛？呀。

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရက်စက်မိုးတဲထန်စွာရောက်သွန်းခဲ့တာကြောင့်တနင်္လာနေ့ထိနေရာအတော်များများမှာရေမကြသေးပဲနေမြုံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကလည်းစနေနေ့မှာဘန်ကောက်မြို့နယ်50လုံးကိုရေပိအပ်နေရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မိုးလယ်ပိုင်းကစပြီးလူဦးရေ15တန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့အရှိပိုင်းနဲ့တူးမြောင်းတက်လျှောက်နေရာတွေမှာရေကြီးမှုအစိုးရဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အစိုးရကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင် KI 3ခုမှာဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးပေါ်ရုံးပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။နေ့စဉ်ဝင်ငွေပေါ်မီကိုနေရတဲ့ဈေးတွေနဲ့ဒေတာခံတွေကတော့မိုးရေထဲမှာပဲပုံမှန်ရောင်းဝယ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ
1: ်
0: ။ပြောစရာကောင်းတာဆိုတော့လူတွေနဲ့တွေ့ရတာကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မျိုးတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီခန်းကိုပိုပြီးကူဆိုင်ပေးစီခြင်းပါတယ
1: ်။ဟောตอนนี้ส่วนน้อยมากจริงๆค่ะที่หนูแบบจะเห็นแบบหน่อย
2: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทัน
0: ဘာမှจูดินပြင်ဆင်ထားတာမရှိတော့အိမ်မှာလဲစားစရာမရှိတော့ပါဘူး။ရေခဲတစ်တာထဲမှာလဲဘာမှမကြံတော့လို့ဈေးလာဝယ်ရတာပါ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။เพราะว่าไม่มีอะไรทานแล้ว
0: အနာပိုင်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုအမြင့်ပိုင်းကိုရှေ့ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးလူဦးရေတထောင်နီးပါးကိုလည်းအရေးပေါ်ကဲဆေးစကန်တွေစီပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။စတေမာလာဟာဘန်ကောက်မြို့တော်မိုးရသည်ရဲ့မိုးအများဆုံးလတလဖြစ်ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်ထက်ထူးထူးခြားခြားမိုးရေချိန်ပိုများခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: တောင်သူဘဝပြက်ကြေးလက်စည်းဝါပြိုလဲခြင်းအပိုင်း၁ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ရောက်ရင်မြမစီဝါရေးဟာအစိုးရအဆုံးပြိုလဲတဲ့အဆင့်ထိဆိုက်ရောက်သွားနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။တိုင်းပြည်လူဦးရေရဲ့အများစုဟာကြေးလက်မှာနေထိုင်ကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအဓိကမှီခိုလုပ်ကင်နေကြတာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအဖက်ဖက်ကနေရိုက်ချိုးခံနေရပါပြီ။ကြောရိုးဖြစ်တဲ့ကြေးလက်စီဝါရေးပြိုလဲလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးလဲလဲပြူဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလဲပတ်ဖို့အတွင်းအားစုတွေအဓိကလိုအပ်ပါတယ်။မြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေဟာအရင်ကထက်ဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1500ကျပ်ခန့်တုန်းကပလဲမြေဩဇာအရေးသွင်းမြေတိတ်ကိုအလွန်ဆုံးမှ3000ကျွဲဝင်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုဒေါ်လာဈေး4300ဝင်းကျင်ပေါက်နေချိန်မှာတော့မြေဩဇာဈေးက5ဇာထက်မကမြင့်တက်သွားပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်အရယူရီးယားမြေဩဇာ50ကီလိုဂရမ်တအိတ်ကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလက9400ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမယ့်ဇွန်လမှာ13400ကျပ်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးတကယ့်ဈေးကွက်မှာတော့20000ကျပ်အထိပေးဝင်နေရတဲ့အထိမြင့်တက်လာပါလေ DAP မြေဩဇာ55 50ကီလိုဂရမ်တအိတ်ကို13500ကျပ်ကနေ20000ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါလေ15ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တအိတ်ကို13900ကနေ20000နီးပါးအထိပေးဝင်နေရပါလေဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ2025ခုနှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ American Iran စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစေပါလေ။ကမ္ဘာစံနှုန်းကြီးကအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကမြေဩဇာအသုံးပြုမှု50ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်သူအများစုဟာတအေကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာသီးနှံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လိုနေပါဖြစ်နေပါပြီ။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုလည်းတရုတ်ပြည်ကဒေါ်လာ300ကျော်ပို့နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီသားကလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်လေးတွေကအစအကုန်လုံးဝင်ဝင်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါလေအခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ကျလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံ့ဝင်သွားခဲ့ပါလေစီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြည်ဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှာမလွယ်တော့ပါဘူးသီးနှံပေါ်ချိန်ရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါလေတဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တမျိုးညနေတမျိုးကစားနေပါလေ။သွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ပိုးသက်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါ။စီးပွားရေးကြက်တဲနေချင်းမှာတဘာဝဘေးကပါထပ်လောင်းချင်းကြောင်လာနေပါလေ။ဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေ။အယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကျိုးဆက်ကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလက်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသားသားရော့ကျသွားဖို့ရှိပါလေအစားစားအရာရာကြက်တဲအနေနဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေအရင်ခေတ်တုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ဝယ်စားဖို့ကိုယ်တိုင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စင်းလုံးတွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေလုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ဘဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါအခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေတောင်သူတွေဘဝပြတ်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတစ်ရက်လုံးဘဝပြတ်ရတာပါပဲဒီကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေအဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေအခုလိုလုတ်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါလေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါလေကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာမြန်မာ Economic Monitor မှာဖော်ပြထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူငွေကြေးဖုံးပွားမှုဒဏ်ကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှိမ့်ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေဘီလမှာတစ်နှစ်တာငွေကြေးဖောင်းပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထူးကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါလေအရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူးဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါရွာတစ်ရွာမှာလဲရလှုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတောင်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတာပလူ
0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အဂုလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကအမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြင်တည်ရင်းနေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအမ်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့
4: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဖော်ရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့တော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတိဆုံးသူ၁၀ခန်းတန်းကနေရာခနဲ့ထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမျိုးတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
5: ရည်တူ AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ တာနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုံနေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန် data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
6: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရွေးဝတ်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မနျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကြိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗိုလ်ဒုံးတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်သေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါလေ။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါလေ။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရည်ရည်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်မှုအဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းသေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းနေဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမှမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့သေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ချင်းတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေးဆောင်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
7: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပျိုးရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြာရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်သံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တလျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖနန်းအုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေးဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်းနူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။မန်းနူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်။ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကိုဖြည့်သွားရမှာပါကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလဲမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစာနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်မန်းနူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားခါကိုလေရှင်ကတူးကိုကြက်တသောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်းနူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုးကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အချိန်9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မွတ်တဲ့12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မေးတတ်ကြသလို
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
7: ချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်လန်နေနှိပ်ပေးကြပါတယ်။တမင်စားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရင်လို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်ရသည်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်စားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတစ်ပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ကွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချင်းလေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုက်တဲ့ဖနံကွင်းလေးကိုတောင်ပြိုခဲ့တဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းသွေးလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းတဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်ငါးတောင်ဘိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆက်ရဖနန့်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးသေးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းဖို့ဘက်အသွားလန်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့မြေဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းတီဖူးစားပြောင်းပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရုံးတော်စိုက်ပြိုးကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘွားမှာတကားမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူရိုကုံဆောင်ရွာတွေကအေးအန်ချိုကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူရိုအိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစစ်နေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တပင်းကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တအိမ်ရှိသေးတယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်အုံနေရဘေးမှာချောင်းရည်နဲ့ပါလာတဲ့တပင်းတွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရာကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘယ်တော့မှမင်းနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြန်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူ့တို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့ချောင်းယူတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပဲမန်နူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမဲ့မန်နူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမန်နူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိမ့်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်းချဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခြားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ် 18 လုံးရှိပြီးရေလမ်းကြောင်းမှာတည့်တည့်ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပေါင်းဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်လို့စားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ပတ်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပူရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချမ်းကလည်းပြက်စီးသွားလို့တနစ်စာချမ်းကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘဝကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ကြီးကြောင့်ပြည့်စည်သွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူးတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖျက်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စည်သွားတဲ့လယ်နဲ့ခြံတွေကိုဘဲတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီးရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မတူးကပြောပါတယ်ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီးရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆယ်ဧကာချမ်းဧကာ20ပြည့်စည်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မန်နူရိုရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပားစိုက်ပျိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်မြေဩဇာစည်းနှုန်းတွေက3ဆကျော်မြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကစလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစေ့တွေကအစားလေယာလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီးဆင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနှံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန့်နိုင်တော့ပဲဖျက်ဆီးပစ်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီစက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကတွေရော့ချလာတာလုံသားတွေကိုရှော့တုံးလာတာစတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာပြီးလေယာဉ်နဲ့ချမ်းလုံသားတွေအတွက်အလုလတ်မဲ့ဖြစ်လာစေပါတယ်မန်နူကငငယ်တွေကလေပိုင်းချမ်းပိုင်းရှိတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာတဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်လက်စားလိုက်သူလို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာလုံသားချမ်းလုံသားလို့ကိုမန်နူလူငယ်ဘဝကလေးကလုပ်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီးအဝိအထည်နဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့အိမ်ကလဲတွေခြံတွေအလုပ်ပြီးချိန်မှာလုတ်ကင်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုငငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူတူတော်ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူးနေစာကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တထောင်ကလည်းအချားတာရီနာရီခလေးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီးစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ကနေစာလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါးကင်ကိုကြော်ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ်
8: ။နေစာလိုက်ကတနေ့မှ1,000လေအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်300လက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတပတ်အောင်300လိုက်ရတာတပတ်အောင်300တာနေတော့500ဆိုတော့မလို့ဘူး။ချီစုပူပြီးချီစင်းလေပူပြီးတဲ့ညာလေအလောင်းကကိုချောင်ထက်တင်ညာလွဲ့ရင်အကောင်စင်းညာလုံးဝင်ဆက်နေရနော်စစ်တဲ့အတန်းကစစ်တဲ့တဲ့အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝင်စား
7: မန်နူရိုဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်နူရိုစီမှာရည်ညွှန်းစီနဲ့မရပဲတကိုးစီနဲ့ပြန်ဝေစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တလီတာကိုရည်ညွှန်းစီကျပ်9000ကျော်လောက်နဲ့မရပဲကျပ်1000ကျော်နဲ့ပြီးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တုံးဝင်ပိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နူရိုအိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါးကင်ကျော်မြစ်သုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူရိုအိမ်မှာမိသားစု4ဦးရှိပြီးတားကကျောင်းပညာတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချမ်းနဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တတန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါသူ့ကျောင်းမဟုတ်ဘူးကိုတပတ်ကိုကြက်တောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်မန်နူရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်နူတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲ
8: ปุ่มแม่ชินีดารมหกบ่าวเอราจองอะเย็นโลเลกะฉันกะยาเรวินวีย่อตาบีผิดโลคลีปัญญาอีอะตั่วจองหมู่บูตะละโกจะลีตองไปไหนบูกะอะสาแมนูมาปุบันเสียผิดละเดโลสุบาเรอะยังกะไซเตลีเอกะเซนสะบายยองปี้ยังงอตะนิกะจายังแมฉันแท้อะถั่วแต่หาตะตะนิอะตั่วโลยาตองบีจองเซกนี่ตองปี้นี่ดากูเซนจองเซยะกะ นั่นแหละแค่ว่าพอจ้องไปสาไปอ่ะเลยเนี่ยเจ็ดซี่แล้วมันนี่ต้องงานเลยป่ะเลยยีป่ะแล้วเราจะป้าไม่เอาเลยไม่ทำดีดีกันเลยเราอยากแค่แค่เลยอายังเลยอายังชีไปเลยเลยอายังไม่ชีโตชีก็แต่ฉันเสียมาชีวิตเราเผาปีเกเรนั่นท่องนั่นสั่งงานกูนี่แต่บ่าวว่าปีพิการซะนั่นละด้วยมาเงยเจนี่ ซาเซียยีตันเนอาเปสการีชิเกเปเมเอรินลาปีเรนาปายแมนูโรซีมาอากูนยูเรมชิโรบาบุงตัดต่อกู้เซชิบิพีเดยัวอูจองเซียโรการอนอกตะคาตองปิวลายินยีแลนจองเตเรมาชิเดแมนูโรเนเอฉาลองจวนจองออกมาชิเดจองป่ายมีมาเนทายจาบุขึ้นปิวปิเคบาเรยัวกูตันยอเซนจีลาเดเซียโรฮาแมเนกะผิดปวาเกเรยัวเยเบดุกขะกูตัดต่อจีลาเปเมยัวฉีอะยอกเซนจีชูเคเป ยามเย็นด้วยชีเกเรอันเนียมีหลาเรนี่เองชาวลงกูจ้องชี้ยาต่างกงปกูเปียงชี้ในทางจับบุขึ้นผิวเคราะห์พิบารีเสียรอจีนี่ขึ้นผิวเคเรต่างสองมีเนียฮะเจวินเนี่ยเป็นต่างอากูซีมีนยาเรชูเกินลาบารีนี่จึงจะเป็นเนียพิบารีเอราจังเอรินี่กูนี่เองสั่งลุยยาเรที่ยีเรนี่ดาแลนด์รีพอร์ตเรตัวอากูนี่ยาเรงวยเจเน่สุสานทาเรงวยเจเรกูอัตงผิวบีพิบารีแลนด์รีมีเรนี่บีบีเม
9: แมนูโรมาในเองสาวลงแม่กงจ้าสีดอลูอันนี่ดาพิบารีแต่บ่าวว่าพี่แม่พี่เก่งอ่ะลูเลอูเน่ใส่ผิวมีเลอีกาฮะมีตาสูงวันสานเน่อโปต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเฉนีริกาแมนูตรวจสอบยันตรียาเสียรีพิลาบารีผู้ลงเตะพี่ดอกเอโนกอตาดามีอัตวิอูตุโรโลยาเวทีผู้เล่นเนเน่ป้าป้าผู้ชายเด็กบ่อาชีพยังเป็นบ่อะคุโร ดีดีก็เราแค่ได้ไปเลยยี่ปีก่อนก็อายุเราคุยงานมาเลยด้วยไอ้ตอนที่เรียกแค่ได้เป็นที่อ่ะช่วงงานที่ตาฮะจะนู่นลุงยูรีอันยาส่งในทางไปและแพ้กาแฟทอแบตเตียจะยินดีสาเร่ในสิ่งที่นายริกาซาลูมองเงี้ยมองลาอูแป้งกาแฟกาแฟโตเคียนเจงเงยจะต้มผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปังสงูปะอู้ปะลองที่ตาทับปูบีใส่ผิวจาราพิบารีท่าจัง
8: ซาเซียเมย์ปอมยาตโลเฮเชนิริกาเลปูบีส่งเลนจาราพิบารีแต่ว่าปีเดียแค่ยาเรเป็นที่อาทิตย์ก้าเมนูโรลูมีตาสุริมาโรใส่ซาปิวซาเซียใส่ปิวมีริเจสิโกนาจาวเฮงกว่าดีกาเลยโยนในลาบารีเอริชินิมามาปัญญาอีกูอุซาเปปีคลิมยานามังเงียเอาทำเมโชซานิจายาปีใส่ปูเป็นซาเรโกเมนูก้าอคุลูพิบารีคือจอนท้าแต่ว่าตั้งที่อยากพิเศษเลยตัว สิ่งนี้จ้องตัวเซเชียมาเซอร์และตัวจ้องแล้วเชิงมันไม่เป็นเองมาเซอร์และสิ่งอย่างเงี้ยไอ้เจ้าบิดาสุกัวกัวเทปอนด์กูมีปะอาจจะเออซาเมฮาโซซาบิดาตัวอุซาเปบีอ่ะตัวสเต็กช่างต่างแล้วทำเป็นยังไงสุไลลักของปังกาสักเคเรเมนูรุ่ยเก่าเป็นวิหาร อากุสเตมาลามาโซยิยักคนเซชิลาบีพิบีแต่เวลงเซโซลาบีพิบารีลีบีนี่หาเก่าเป็นเลยจับเช็ดแต่ใจไข่ตัวเจ้ามาแต่เชื่อเชื่อมีแต่เนื้อเก่าเป็นเลยยิ่งเนื้อตาตัวเก่ากว่ายิ่งเนื้อยิ่งพิจารณาเรื่องสภาพใจมีบ่มาในยามจีจานีบงอาลีลาปานีราพิบารีที่เชียงอาสภาเคเนมามีโอซาจุยเสียเพียงเชียงพิลูลูกอาติมลูรอเรอเชียงมาเว ถ้าเจ้าเมนูโรลูเล่ไปเชียงใหม่บัวกันนี่นี่จะหลุดตาบัวเจ้าลาเร่เล่หลุดตาอันยุติมีรีผู้อโลกายในลาบีอาจจะเดรีกาปูบีเพียงลาบารีถ้าเป็นเมนูโรอีมาไม่ทารีใครนัวนักกามาตะกามกาที่ตาดึงเพียบบัวนี่เร่เล่จังกุยกุเสยโยกาแคนซานียาราจังตะกามกูจะติงตงเสลาวแดนจีชีเร่นับอยู่นักกามเย่เจ้าหมายกาเล่เล่ลูชูทาลูมายาลาอ่อนเพียงนี้บารีเมนูก็เล่ตลอดชีนี่กูอคุลูเพียวบารี
9: ก็ใส่แต่อักษรเงาเราในซ่าไหลอยู่ยาวเหวี่ยงเวียสิเปรีนี่นะจังครัวเราครูสภาพเปลี่ยนในลาตาหยอดเราอักขอแม่ดูแลแม่ซิวอะเราอะไรจับตาบีสุดเราครูมีตาซื้อ
4: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: ။ဝင်ငွေရလဲလဲတော့ဒီဒီထက်မှာရွာအကြောင်းမရင်မကောင်းတော့စစ်ခေါ်ထူတင်ရအဲ့ဒါဘယ်လိုရှင်းဆင်းရမယ်မန်းတော့မတည်သေးဘူးလား
7: ။တဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီ။ဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိမ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြရင်မနစ်ကတဘာဝဘေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရိယာလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ်အိုက
8: ်ပြောမောင်မိုးရွာလည်းဆင်အိုက်ပြောวันแรกเจ๊แคร์ก็ดูถ้าตีดิดอกถ้าตัวมาชุบมาลงมาซื้อเลยอันนี้ร้านตัวหนูตัดทีอะไรเสียใส่ท่านนี้อันยาวไปเลยจี
7: อายอนี่ลูเลยเปลี่ยนกางหลับบุมาชีดอกลูกกระดันดีจ้ามาမန်နုဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်နုကအာတင်စကားဆိုပါတယ
8: ်အတက်ကြီးမှအိုင်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းတင်းထန်ဆန်းနေရပါနော်ဆိတ်ဆင်းရဲ့ဒီဘောကလာဒီအိုင်ဒီနေရာဒီအိုင်ပြန်တက်လုံးအေးအေးဆေးဆေးတာသမီးအတားလဲပို့လို့ပြီချင်းမိသားစုတွေရောအေးအေးဆေးလောက်ဆန်းအချိန်မှရပြည့်လာချင်းရတော့အိုင်ကတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုံကထန်ဆန်းနေရนี่แต่งาเลยมาแต่จ๋าตรงนี้อะเราอะไรถึงได้ไปแข่งได้มาลองไหนดูสิได้นี่แหละก็ต้องจะทําให้หลับเนี่ยคือว่ากูตัวกายเนี่ยก็ไปดีแล้วหามาแล้วนี่อย่าได้ไปทําถาม
7: อ่ะอานาติงซูยะหาปีเกเร2021คุณนี่เอปีลามาสตินปีနိုင်ငံเจ้าหน่วยอัจฉเตโกဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်ตื้นกုံกั่นตัดหมู่มูวาระကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးစောင်းရက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာလိုင်စင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုတဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့တဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေဖြင့်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစည်းစကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြီးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရာကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အထားပဲ8တန်ကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်ထက်တစ်နှစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူတို့လိုမိသားစုတစုရဲ့ပြက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့ကကြက်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူတို့လိုဝမ်းစာမလုံးမငှနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနနေကျော်၃နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်၃မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ၊၃မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပုံနယ်ချုံးကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတက်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလေဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တီတီပါပါမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို496လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူစိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်

0: ွားတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီးရီးနီးပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နယ်ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းက AR မြေကျောင်းတစ်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမီအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမီမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြေကြောင်လန်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြေကြောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအခဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေအားလုံးနီးနီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့အနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြသေးမီကအစီရင်ခံစာတွေဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းဖော်ပြချက်အရ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား4000လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အတိုင်းတည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွန်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့အပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အာသာချက်ရည်တက်တဲ့လီတက်တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်။အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အခောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေးမျှတုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအတုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှေးကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နေပါရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့ဆောလွန်နေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40 trillion ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာယီအချက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထပ်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 trillion ရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစရိတ်အသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ13 trillion ခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2 trillion လောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင
2: ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်

0: ရာစီတက်တာတဲ့နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှီမိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာထဲမှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတက်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ဝင်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတော်ဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်အထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုပ်ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တော်လန်းနဲ့နီလန်းကိုNLD အနေနဲ့ဖေရုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားမေးမြန်းခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြေပါရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့သတင်းတွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကိုNLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPH NUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြားမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြရပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပါဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်းတရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာသိမ့်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူတူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ပေါ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောလား။ဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကိုင်တော်လန့်ရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်ရှိ

ာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တရွန်တီကိုဖဲကရတွန်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီဆိုင်တွေ့ပုံနာကျွန်းတိုင်းပွေကဆိုင်သုံးပင်တီနော့တင်းစေရာမီရီလာနေတီကိုအေးအေးထုတ်ပရာအမရုသမင်းနော့အရှိပါမကျန်ရှွန်လွန်ပိုက်ဖို့အမင်းပိထားရီလို့ဆိုင်သုံးပင်တီထွားဆိုရီတွန်ကိုပနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စိုင်းတွေပုံနာကျွန်းအစဲမှာဖရိုက်ဖွားခါရီတိုက်ပွေအတွန်းဖန်စီရာမီခါရီစိတ်သုံးပန်တီအီထွားဆိုရှာတိနောက်တင်းစေရာမီထရီလာနေခရင်တီကိုအာရခတ်တော်အေအေကစက်တမ်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတရဝံထုတ်ပြန်လာပါရီဘရီခါရီစက်တမ်ဘာလ10ခေါရနေ့ကကွင်းတောင်ရာနောက်အမရွန်ကျွန်းရာဂရာတိုက်ပွေအတွန်းမှာစိုက်ကော့မရှောင်းအီပခုတ်ကူအခရီဆိုင်တဲမှာတရာတိုက်လာအောက်ခဲခါလာရာနရာ50နိုင်တဲရွန်ထန်ကနေပြီးကလာနေမျိုးစုံ34လာဒရုန်းတဆောင်းနာ KNT ကိုသိင်စီရာမင်ခါရီလို့ဆိုပါရီယွန်အပရွန်စိုက်သုံးမင်းတီကိုလေဖန်စီရာမင်ခါရီလို့သိရပြီးကခါလာရာ250 night တဲရွန်ကဒဲသားအောင်ပရေးဆုံးနော်စိုင်းမုံထန်ဒဲသားတိုက်မိုက်ကယ်ရိုးဤထွားဆိုရှာတီကိုရုတ်တဲ့မဲတန်းနောက်တကွာဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရှိလူရိမကျန်အမရိုက်ဖရဲလူမျိုးတုံးတဲ့ဖရဲဖို့အကရန်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲ့ကအမင်းပီထားကောင်အဆိုပါဆိုင်သုံးမင်းတီကထွားဆိုထားဆိုကိုရုတ်တဲ့မဲတန်းမှာတွေ့ရပါရီရခိုင်နှွန်တွေ့လို့ရှိကေတခုလေးမရှင်ကေယောက်ျားလေးမရှင်ကေအရှိတန်ကေမရှင်ကေအမရိုက်ပါမကျင်သုံးတန်ရှောင်းလွန်ဖို့အမင်းပီမာကရာထားရီလို့ဒဲသားမိုက်ကယ်ကဆိုပါရီဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲ့အရာရှိတီကထွားပြီကေပိုက်သေးဖို့လို့ခရင်ခရောက်ထားခဲ့ကလေးဒဲသားအများစုကဆိုင်မတိုင်ရှောင်းခဲ့ပြဲဖရိုက်ကောင်တော့အခွန်ရီရာကေလွဲအောင်ထွားပြီးခဲ့ဖို့၎င်းကတိုက်တွင်ထားပါရီအလာတူဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲ့အရာရှိတိဆိုရခိုင်ဆိုကေအရှိပါမကျင်အလုံးသေးပိုက်ဖို့အပရွန်ကရနွားအစားရှိရေဒရိစင်ဒီကိုပါတွေးခဲ့တွေးဆတော့အကုံဆွေးလို့အမိန်ပြထားကောင်ဒေတာအောင်ပရီဆောင်ကပြပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ကော့မရှောင်းတဲ့အရာရှိတိဆိုနောက်ကိုတခါလေးပြန်မဆုံးလာခဲ့အဖီခံပိုက်လို့အမိန်ပြထားကလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ဇာပိုင်ဆုံးလို့ဆုံးလာမဲမသိလို့လေ၎င်းကဆိုပါရီကိုရှောင်းစာစိမ့်မရှိရေစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကိုဆိုင်နာနေဘရင်ဖရိုက်တဲ့အတော့ကောင်အရာခတ်တဲ့တော့မဝန်ရောက်ပြီတာဝန်ထင်းဆောင်လို့ရခဲ့လေဝန်လို့ကောင်ကိုလေအောင်ပရေဆောင်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုထားပါရီစိုက်ကော့မရှောင်းတဲ့ကဘရီခါရီစက်တမ်ဘာလလေရာနေကစားတောင်ပြီကေရန်နိုင်အောင်ဆိုင်ဆောင်ရေဆိုရကေရခိုင်ပရေဖားကိုတန်ပရင်ထိုးဆိုင်ဆောင်နေကလေးဆိုင်များနာအများစုမှာပီဆုံတန်ရာရထွားပရီလူတီနောက်ဖန်စီကင်ရာရီလူတီအများအပရာရှိနေပရီကေအထင်းနာနေစော်ပရိုက်ပါရီဇာလာပရီကေပရေသူတော်လန်ရေထောက်ပန်တန်မှာပရေသူတိုင်းပါဝန်ခဲ့ဖို့အန်ယူဂျီဝန်ဂရီဒေါက်တာစော်ဝေဆိုမိုက်တာရဲခန့်ဆိုင်အာနာရှင်စနိုက်ကိုတော်လန်နေရီပရိတုကကွေရီတေဖွေတီလိုအင်းနေရီစာဝက်နေရီနောက်အထွေထွေထောက်ပန်ရီတီကိုဖရေးစီပြိနိုင်ဖို့ပရိတုတော်လန်ရီထောက်ပန်တဲ့ PRF People's Revolution Supply Family မှာပရိတုတီအနေနဲ့တအူရှောင်း pricey အဖွေးလိုက် pricey ပါဝင်ခဲ့ဖို့အမျိုးသားညီငယ်ရီအစိုးရ NUG ဝန်ဂရီရှုပ်ရုံဝန်ဂရီဒေါက်တာစောဝေဆိုးကမိုက်တာရဲခံလိုက်ပါရီဒေါက်တာစောဝေဆိုးကမရင်ဘရောင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေရေရီပေါ်တီအတော့ပရီတူတီထောက်ပန်းပေးရေအစအစနော်ရီတခေါ်ဆော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အာဖရိုက်စီရေလို့ဆိုထားပါရီပရီတူတီကျွေးရေထမွန်တလို့ရီတမုံဆော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အာဖရိုက်စီပါရီ PRF ပရီတူဒေါ်လန်ရီထောက်ပန်းတဲမှာတကြက်တပရာကအစတရောင်ရှောင်းတော်၎င်းတဆူတပွေရှောင်းတော်၎င်းပါဝန်ကေဖို့ဒေါက်တာစောဝေဆိုကတိုက်တွင်းထားပါရီမရင်ရောမှာတိုက်ပွင့်ဝင်နေရေရီပေါ်တီဆိုအခရိခန်လို့အဲရှောင်းဖရိုက်ဒေးစာဝဲနေရေမလုံလောက်ပေးတိုက်ပွင့်ဝင်ဖို့ခါခဲရတဲ့တော့ဒေါ်လန်ရီအောင်မှာဖို့အတွက်ပြည်သူတိုင်း PRF မှာပါဝန်ကေဖို့လေးနှိုးဆော်ထားပါရီ PRF ဆိုဆိုက PDF ဒန်ရွန်တီနော့စိုက်ကောင်တီအတော့ရိုက်ခါနော့အထွေထွေအသုံးစရိတ်ရရှိဖို့အတော့ရန်ဘုံွေထောက်ပံ့ပေးရအစီအစဉ်တစ်ခုဖရိုက်ပြီးကရန်ဘုံွေရအောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိရထောက်ပို့ဒေတာတင်တော့
ဖန်ဒရေးစာတီကပါဝန်ထောက်ပင်းနေငယ်စော်ဖရိုက်ပြီးကေ PRF အစီအစဉ်အောက်ကနေပြီးကေပြည်သူတီလားဆိုင်ထောက်ပင်းနိုင်ရေးစနိုင်ရှိရလို့သိရပါတယ် PRF ကရာရှိလာရေရင်မုံငွေတီကို PDF Terronti Right ခနောင်းအထွေထွေအသုံးစရိုက် Upright အသုံးပြုနေရေဖရိုက်တဲ့တော့ Marine Brown တိုက်ပွေးဝန်နေရေပြည်သူကွယ်ရေးတဲ့သားတီကိုထောက်ပင်းရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ရလူတီနော်နိုင်ငံတကာဖန်ဒရေးစာတီကိုလေ PRF တပ်ဖွဲ့ကကျေးဇူးတောင်ဂုဏ်ပြုထားပါရီဆာလာပရီရဲ့ American Rock မြန်မာတီနယူးယောက်မြို့ UN ညုံရှိမှာသင်အမေဂရီဥကြုံမုတ်ထွန်းကိုထောက်ခံပွေးလုပ်တဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ် American Rock မြန်မာတီစူပေါင်ပရီရဲ့နယူးယောက်မြို့ UN ညုံရှိမှာသင်အမေဂရီဥကြုံမုတ်ထွန်းကိုထောက်ခံရီလူထူးထောက်ခံပွေးတခုလုပ်ခဲ့ပါရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသင်အမေဂရီဥကြုံမုတ်ထွန်းကုလသမဂ္ဂမှဆားရှိနေစီဖို့Global Action for Credential Campaign 2026 Aprina Our UN Ambassador Hee Jaw Mo Thwen True Voice of Myanmar ကောင်းဆိုင်တော့လူထူးထောက်ခံရှီတာစန်တာထုတ်ဖို့ပွေကိုဒေတာစန်တော်ရှင် September 16ရက်မှာဘရူလောက်ခါဆော့ပရိုက်ပါရီဒီအခမ်းအနားကိုလူထူးကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြံ့မှာပါစီကြောင်းစုံဝင်ကောင်တောင်ခါစောနောစာတွန်စောပြိုက်ပြီးမြန်မာတဲ့အမေဂရီဥကြုံမိုးထွန်း NUG အစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံခရီးဝင်ဂီတနာဝင်ဂရီဒေါ်ဆောင်းမအောင်ရိုးလေးတားရောက်ပနာဂုံပရူထောက်ခန့်စကားတိပရိုဂရခပါရီရွန်နောက်ပွေချောင်းပါရီတာဝန်ရှိရလူတွေက Global Action for Credential Campaign 2026 အကောင်ရှောင်းလွန်တောင်ပရာခရီးကတာရောက်လာရေပြည်နေအသီးသီးအဖွေးစီအသီးသီးဤကိုစလီတီကကမ်ပိန်းနောက်ပေသတဲ့တဖောထားရက်တီရှာတီတောင်ပရာဆွေနွေခရီးလို့တည်လာပါရီညာကလောက်ခရီးလူထူထောက်ခန့်ပွေးမှာကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာပြည်သူတီကိုကိုစားပြုနေတဲ့အမေဂရီဥကြုံမိုးထွန်းကုလဆောင်ရန်ထားမှာစားရှိနေစီဖို့တရဥပဒေမဲ့ကျူလွန်မှုတိပုံပုံတောင်းတောင်းလှုပ်ဆောင်နေရေးစိတ်အကရင်ဖားဆိုင်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဖေချောင်းဖို့ဆိုင်ယာနာရှင်စနိုက်ရှုံးရင်းစီရီအတော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခါရီလို့ပွေးစီဆိုင်ရီလူတွေကပြောပါရီဒီအခမ်းအနားရှိတာပွေးကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိရီ NYCBC အဖွဲ့ကဥဆောင်ပရုလောက်ခဆော့ပြိုက်ပြီးအမေရိကန်ရောက်မြန်မာပြည်ဖို့တိုင်ရွန်သားတိထောင်နောက်ရှိပြီးဒါရောက်ခါရီ NYCBC ကအသိပေးထားပါရီညာကစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တနီမရုံးမှာပရီပါရာမြန်မာတီစူပေါင်းပြည်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတဲ့အမေဂရီဥကြုံမိုးထွန်းကိုထောက်ခံ Ground Brother ရဲ့ Credential Challenge Campaign 2026လူထုလှုပ်ရှားမှုဘရူလောက်ခါပြည်ကNUG ကိုစလေဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေဩစတြေးလျအထားလွှဲတော်အမဲနော့ Jessica Collins ရို့ပူပေါင်းပါဝင်ခါခဲ့ပါရီဆလာပီရဲ့ရူဟန်ချာဒုက္ခသည်အရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပနာအကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုဖိုက်ကရရီမလေးဝင်ပြီးရှုပ်ဘဘရွန်တထန်ဝေဖန်ခန်နေရရီတရောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မလေးရှားကိုရောက်ရှိနေရေရူဟန်ချာဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကိုနင်ရဲပရန်ပိုရီဂိဆာနောပေသားပီရဲ့အကရင်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းကိုတရဝန်ဖိုက်ကရလာဖို့လို့မလေးရှားဝင်ပြီးရှုပ်အန်ဝါအီဘရာဟန်ကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမလေးရှားဝင်ကြီးရှုပ်ကဒုက္ခသည်တီကိုနင်ရဲပြန်ပို့ဖို့ဖရီရှောင်းရှားတစ်ခုကိုတန်တမန်ရီအရရာဖွေလောက်ဖို့ပြိုက်ပြီးမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကရိုဟောင်းချာ9000ခန်းကိုပြန်မနာလာခင်ဖို့သဘောတူထားရလို့ဆိုပါရီပထမအတော့အနေနဲ့ရိုဟောင်းချာ1500ခန်းကိုလောက်ဖို့နှစ်ပဲအတွန်းပြန်ပို့လောက်ဖို့ပြိုက်ပြီးပြန်မနာပို့ဆောင်ရေးကုန်ကြားစရိုက်တီကိုလေမလေးရှားနိုင်ငံကနေမနာကြားခံပြီးဖို့စင်တာရှိရလို့သူကပြောပါရီတဖားမလေးအကရင်ဖားဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုတရဝံဖိုက်ကရာခါရီမလေးရှားဝင်ကြီးရှုပ်အန်ဝါကိုမလေးရှားနိုင်ငံအာဂတိလိုက်စာမုံတိုက်ဖျားရေးကော်မရှင် MACC အဂရီအကေဟောင်းလာတီဖာကိုရာကအရာမဟင်းရီလူနိုင်ငံကိုအရာရာစီရီလူလို့ဘဘရွန်တထန်ဝေဖန်လိုက်ပါရီရာရာဆာဆာတဲ့ဖရက်ဖိနိုင်ခါလို့ထော်ပရီလာရာရီရူဟွန်ချာဒုက္ခသည်တီကိုနိုင်စရီလူဒီလာထီကိုပြန်ပို့ဖို့အစီဆိုင်စောဒုက္ခသည်တီအသားအန်ဒရီအတော့အလွန်စိုးရင်ရာရီလို့လေးဆိုပါရီညွန့်အပရောင်
ပါလက်စတိုင်းတီးကိုတဲ့ဖရင်နီရီအစ္စရေးကိုကြားဆန်းချောင်ပြေကြီးရိုဟွန်ဂျာတီးကိုတဲ့ဖရင်နီရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ခရနီဆိုဆိုရိုဟွန်ဂျာအရေးကိုသူဤနိုင်ငံရဲ့တော်အသွန်ရှာနေဆိုဖရိုက်တေးလို့လာလီဖာကိုရာကထောက်ပြဝေဖန်ထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီးကို MCDM တတော်ထောက်တီးကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ

0: Upper Man
1: ဝိုးဇက်တွေနဲ့တူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ်။ Upper Man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကညီစိုက်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတမျိုးထက်ပိုတယ်။မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေထဲဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဖိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ပိသားအုတ်ထုတ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကကောင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုတ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာအဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အိပ်ပဲကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတော့အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာအတွင်းမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါဗါ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေ၊တန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလည်းတနေရာရာမှရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစားလာတဲ့ကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြည့်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒ ီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်။ Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တာဝန်ကျနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ချောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနေရာမဟုတ်တနေရာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါးခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: ရက်တိုအင်္ဂါစနစ်တွေကြောင့်လဲပုံမှန်မြုပ်ခန့်အင်္ဂါသူတွေအတွက်အင်္ဂါခါတွေပူစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်္ဂါစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်္ဂါရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လဲစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထံပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်အေရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်သူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပီယာနဲ့ရဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်တော်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်

0: lay yong ta da re ani ta le phit par de aku lo ka ba ji ma ya ti uru re phaw pyan bi a so yauk de lakkhana phit sin ni ma cha khana ho nai ngan ti nai ngan ni ma phit paw ni da ka ba phan lon ain tet yauk mu lo kho so de pyu jin lawng sa a lon jon tong pyu mu tit daw pyong ti mu re ye a cho sa phit par de nai ngan re ani ne si bwa yi phwin pyu bo ya a twa pyu jin lawng sa re a lon jon tong pyu da တဘာဝပဝင်ကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှူလာခဲ့ကြရာကကဘာဘန်လုံးအိတက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျေဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွန်သုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝပြည်ရဲ့နေထိုင်ကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝပြည်ရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝပြည်ရဲ့နေရာတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာ
2: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဘဝရှုခင်းတွေ၊စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ဆွေယူရဖွန်ဒူအစားစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုစားမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုစားမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စစ်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
0: အီရန်နိုင်ငံတီဟရန်မြို့တော်ကဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစီးဝါးတွေလည်းပြက်လက်နေပါတယ်။အိုမီဂါ3လို့အားစီးမျိုးဆိုရင်အရင်ကတိုမန်တသိန်းတသိန်း2000တသိန်း5000ကနေအခုဆိုရင်တိုမန်5သိန်းထိဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဆေးဝယ်သူတို့ကပြောပါတယ်။ရက်တတပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအားစီးဈေးနှုန်းတွေ900ခန့်နှုန်းခံမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဈေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလပိုင်းအတွင်းမှာတင်350ခန့်နှုန်းနီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ပဋိပက္ခကြောင့်ဇွန်လကလေးကရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာပါတယ်။ဈေးဝလိုအပ်ချက်ရဲ့80ခန့်နှုန်းကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုအခက်ခဲရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့ဈေးဝကဏ္ဍကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။စီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကလူနာတွေဟာဈေးဝရရှိဖို့အတွက်နေစင်နေမြအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဈေးဝပြက်လက်တာတွေနဲ့ရနိုင်တဲ့ဈေးဝတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဈေးဝတွေမကပါဘူး။အလကုန်ပစ္စည်းတွေ၊တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်၊ဓာတ်ရုပေဒပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေအလုံးကြီးပါအထိကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေကြေးတက်တဲ့နေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေလည်းအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမခန့်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကဈေးဆိုင်တွေကိုပေးရမယ့်ဈေးပိုးငွေတွေဟာ6လလောက်ထိအကျွေးတင်နောက်ကျနေပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290ထိရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်းရှိနေတဲ့ဈေးဝပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီမှောက်ကိုတင်ပို့နေကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်။ ဖာတီမာဇရာအယ်မန်ဆိုရီဟာမော်ရိုကိုပြည်မူဟာမန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းတာမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရပါတယ်။အသက်50ရွယ်မာရာကက်ရှ်မြို့တော်ဝင်မန်ဆိုရီဟာအင်ကာနစ်မှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတူဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပါပြီ။ဒါဟာကျမအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မန်ဆိုရီဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာမာရာကက်ရှ်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးအိယာနဲ့မြို့ပြမူဝါဒဝန်ကြီးတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာအားလုံးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံဤပါမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စရင်တင့်သွင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မန်ဆူရီဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့စတင်ပါပြီ။ပါတီရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့စတင်နေပြီးအစိုးရအဖွဲ့အစိုးပြုစည်းရင်းကိုဘီယင်မိုဟာမက်ထံအမြန်ဆုံးတင့်သွင်းနိုင်မှုတခြားသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့မန်ဆူရီရဲ့အစိုးရတက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့လူမှုစီးပွားမညီမျှမှုတွေအပါအဝင်အရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာများစွာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်ဇာရိတမျိုးစေမောင်လုံးဝေးတောတိုင်စစ်ဆောင်စကန်းကိုသွားရင်ရင်မောစရာတွေရီမောစရာတွေကြုံတွေ့ရစမြဲပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အလံဝေးလာတဲ့စစ်ဆောင်တောတိုင်ကိုသွားတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စားရင်သာသနာရေးမှာတိုးတက်လာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမဲရောင်နဲ့မြည်လို့တီးကြတဲ့ဒီတောတိုက်တဲကိုဆရာတော်တွေကြွလိမရှိခဲ့ကြဘူး။ဒီနှစ်မှာတော့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဂယုဏထားတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးဟာဝါရင်းကာလဥပုံတွေတွေမှာစစ်ဆောင်တွေကိုတီလပေးဖို့အယိုးကောင်းစိုက်ကဲနဲ့ကိုဒူကိုရကြွလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒေါ်လန်ဂျန်အကွေမှာစိုက်ကဲနှစ်စီးရုတ်တရက်တွေ့ပြီးဆရာတော်လဲဇန်ကြွလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့မောင်လုံးမွေးတို့ပြုံးကြရတယ်ဒါကမရီကစိုက်ကယ်ပေါ်ကနေရုတ်တရက်ဇန်ကြွခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကိုဒဏ်ရာရသလားလို့စိတ်ပူကြတယ်။ဆရာတော်ကအေးစီတဲ့တော်တော်တန်တန်အနာကိုမမှုတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။တောတိုက်ကစာသင်ကျောင်းလေးဟာတသက်ရရနဲ့ကြည်လူကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။တောတောင်နောက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေးမြင်ကွင်းဟာကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းလေးကိုစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေကူခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်။ကျောင်းကလေးအပြင်ကနေကြည်လူလှပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဂျန်ခင်မရှိသေးဘူး။ခုံတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးအတန်းရှိမှဆီယမတွေထိုင်စရာခုံမရှိသေးဘူးကြမ်းကင်းကကုန်ကြစရိတ်များတာမို့မရှိတာသဘာဝကျပေမဲ့ခုံတွေသိမ်မကောင်းတာဆီယမတွေအတွက်ထိုင်စရာခုံလေးတစ်ခုံတော့မရှိတာကတခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမောင်လူမွေးခံစားမိပါတယ်တကယ်တော့ကျောင်းကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုနိုင်တဲ့ဆီယမလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးပညာရေးကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆွေးနွေးကြရတယ်ပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြစ်ထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးတောတိုက်တဲကိုဥပုပ်သီလပေးဖို့လာတဲ့တောတိုက်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ရတယ်။တောတိုက်ကစစ်ဆောင်မျိုးသမီးရွာရီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးမှာထားတယ်။နှညအိတ်လောက်တော့ရပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနှညအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်ထဲကိုထည့်ထားကစားအင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်လို့မောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။သူကအင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံမှမသိဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကောက်စီးခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာပဲထိုးရက်သွားတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်းခိုးခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စိုက်ကယ်ပြင်က6000လောက်သူကုန်ခဲ့တယ်။တောတိုက်ကအပြင်ရွာဘက်ရောက်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။မြေဘဲဆိုင်မလို့လမ်းမကြီးအခင်းပေးထားတဲ့မြေဘဲဇံတည်င်းအိတ်ကိုစိုက်ကယ်နဲ့လာတဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကစိုက်ကယ်ပေါ်တင်ယူသွားတယ်။စိုက်ကယ်ပေါ်တင်နေတာကိုမြင်လို့အခင်းရှင်ကအခင်းထဲကနေနွားလှန်ပြောင်းနေရင်လှမ်းအော်တာကိုမကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးတင်သွားတယ်။မျိုးမြေဘဲအိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခင်းရှင်ဟာဆိုင်ကယ်နောက်ကိုမှီမလားခြေကျင်လိုက်ရှာတယ်။နေလောင်သားကြီးနဲ့မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အခင်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ရင်းမောင်လုံးမွေးဝမ်းနေမိတယ်။ညီဘဲကစိုက်ဖို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့။ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုပညာကြီးနဲ့ဘာသာရေးကပဲပေးနိုင်တယ်။ဒီတော့စစ်ဆောင်တော်တိုက်ကိုတရားတွေတိဆောက်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အပြင်သီလမျိုးစေ့ကိုပါလာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားမိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဥပ္ပိနောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့ American စာရေးဆရာမကြီး Pearl S. Buck ရဲ့ Refugee ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုသတိရမိတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ဆာလောင်းနေတဲ့ဂျာကသူ့စိုက်ပျိုးမဲ့မျိုးစေ့ကိုရောင်းမစားပဲအငတ်ခံထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲတော်တိုက်ကလယ်တွေဟာရေခမ်းခြောက်နေကြပြီစစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူပစ္စည်းအုပ်ဆာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအယ်နီညိုကြောင့်ဆောင်းသိနေတယ်မရနိုင်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ပြီးပြည်သူတွေပြေးလွှားနေရစေဒီလိုအချိန်ဒီမှာမောင်လူမွေးတို့ဘာကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲအနည်းဆုံးတော့ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြရမယ်တီလာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုတိုင်းကကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထင်းရတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ရက်ရွာပညာရေးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစံပြအဖြစ်နေထိုင်ကျင့်ကြံမှသာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုတီလာမျိုးစေ့ပေးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကာလမှာမီးလောင်ပြင်းတွေအများကြီးတစားပြင်းတွေဆိုမရေနိုင်မတွက်နိုင်ပါဒီပုံမှာတီလာနဲ့ပညာမျိုးစေ့ကိုချနိုင်မှနိုင်ငံဟာနလန်ပြန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်စီရှောင်းဆိုင်ကယ်ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုဖောက်ယူသလိုမျိုးအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မျိုးမြေဘဲကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ခိုးသွားသလိုမျိုးသဘောတရားတူတဲ့အခြားအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တယောက်ကယင်ဖွင့်တယ်။မီးလောင်ပြင်ကနေပြန်ထဖို့အခြားမျိုးစေ့တွေထက်အရင်ဇာရိတတီလမျိုးစေ့ကိုဥစွာချနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
4: သောခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအီရန်နိုင်ငံမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအီရန်နိုင်ငံကနေအပီးတိုင်ထွက်ခွာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။2000ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအစအဦးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့နဲ့အီရန်သမ္မတဆာရန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကအခုလိုရာဇသက်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်စုနည်းနဲ့ချီလှည့်ပြမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်တန်းကြုံမှုတွေဟာအခုတော့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သားတွေဟာ48နှစ်အတွင်းအီရတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်မထွက်ဘူးဆိုရင်စီရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဝီဘုရှ်ကရာဇသက်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့တပ်တွေဟာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်ဆာရန်ဟူစိန်ကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှကြိုးပမ်းကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်အီရတ်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအထုထိတ်ရောက်ရှိစဉ်2009ခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်300,000ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2011ခုနှစ်မှာပြန်မထွက်ခွာခင်အထိအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရတ်ပြည်သူ225,000ကျော်နဲ့အမေရိကန်စစ်တယ်လေ
5: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ rand နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: 500နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2014ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအီရတ်မြောက်ပိုင်းကကတ်ကိုဘိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတက်ချခဲ့တဲ့လက်တန်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2500ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပီးတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့2024ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်နဲ့ဘဂဒတ်တို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒီထွက်ခွာမှုဟာအီရတ်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဆွဲမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကိုဂျမာကိုဖန်တီးရတော့မယ့်အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်။ AI ညာရေးတုစနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာစုံနီးပညာကော်မတီကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေကိုလောလောဆယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကူညီထိန်းချုပ်တက်မှတ်သွားကြဖို့ကတိပြုလိုက်ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒီထိတ်တန်းနီးပညာကော်မတီကြီးကဲတွေဟာအင်ဂျူရောမှာတွဲဆောင်ခဲ့ကြပြီး AI နီးပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာကြမယ့်ဂရုကိုဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထံကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်တက်မှတ်ဖို့အသေးအံကြိုးစားနေကြတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်မှာဒါကိုထိန်းချုပ်တက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာထိန်းချုပ်မှုအဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်ဘေကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေထားရှိဖို့ ရာဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမရည်ရတဲ့နည်းတွေနဲ့နည်းပညာစနစ်တွေတွေဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လဲကိယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ကျူရောကလည်းတရုတ်နဲ့ AI ရှင်ပြိုင်မှုကိုအလေးထားနေပါတယ်။ Anthropic နည်းပညာကုမ္ပဏီ CEO ကလည်းဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုအရင်မျက်စံလွန်လာကြောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတကယ်ကိုအန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာလည်းဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာ Open AI Company ဟာကုမ္ပဏီတွင်စံသက်မှုတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းတွေမပြည့်မီတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ GDP 6.1 Ultra Model တက်လှုပ်လှုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ AI Agent တခုဟာလည်း Australia အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်လက်စနစ်ထဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။အင်ဖြူရောက AI နည်းပညာမှာတရုတ်ထက်အသာစီးရနေဖို့အရှိန်တင်ဖို့လိုလားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ AI ဘေကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်အစ်စင်မရှိသေးဘဲသဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်နိုင်ရမယ်အစ်စင်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနေမှာ

0: 就行，反正回新疆家。
1: 谁回家家？我讲的。
2: 妈妈的。
1: 叫妈表。
2: 叫妈的。
1: 叫妈爸表，兄弟。
3: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေတာကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီကံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါအဝင်ရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာနေပြည်တော်လေးတပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအထမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်စီအုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ online ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရီယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကလေးက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးပညာတွေကိုတင် जा ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြားစီဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင်2900ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်က ခြေကထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီတော်လင်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နည်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရီအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လင်ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစိတ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဝီမန်နီနဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ယူမဘန်ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုံးနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တည်ဆုံးရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အချင်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတက်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူတွာလာနေတဲ့ကြောက်တော်မျိုးကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတီးဆုံးခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီရေးအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာဘုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ဒါလေတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဗန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်း NUG ကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေတာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာစီရေးတဲ့ရင်ရဲ့မြစ်တွေကပြောပါရီ။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေတာတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းနီပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်ရွှေကူမိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစေအုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကဲဆဲရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့တံတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကျေးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံပုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်တပ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အား100ခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါရီအခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာတွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါရီစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စေဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြုထားနိုင်ပြီးတော့ဒဏ်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောင်အုံ300ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖန်းလေ50ပြက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဝယ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တွလန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေပြန်ကျသွားပြီမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတီဆုံးက5ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO KNLA နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဘားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဖားပေါ်မြို့နယ်ကမမောင်မြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တဦးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ဘဲအရင်နေ့ည7နာရီခန့်မှာအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နေကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံး
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nui U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။နှစ်ဦးတန်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုကာပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်တီဆုံးပြီးတော့နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ခြေရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာခြေရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလေးကအင်အား200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲအကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာတိုင်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိုက်ခိုက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲ့ညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကအရက်သားဒါမှမဟုတ်အရက်ဘက်စစ်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လေတန်မတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လေတန်မတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွနွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှစ်မျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လဲတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရက်သားပြည်သူ90ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်တိစုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင် ရတားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟင်ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းအဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အရတားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပူလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့ထာကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်အလက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ50ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအကြမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတည်ဆုံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဇီတခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီစိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်

0: ဒီစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ຫນွေဦး Chronicle စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်သုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်5000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက်5000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာလေရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြည့်ပြတ်တသားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရတာ၊ငတ်ပြက်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါ။အလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲ။ကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမုံမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်နာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်နာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေကိုရှင်းနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ် တို့ပေမဲ့ဒုက္ခတွေနေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတည်းမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခတွေတွေဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြတဲ့အချိန်

0: ချောင်ပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြတ်သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါ။အဲ့လိုအခြေအနေမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲ။ဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာမန်ရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
0: ဒီချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဆုံမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တရင်စကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစစ်စစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဥတီလာချင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီတရင်စကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ္စနပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံနေသေဆုံး အင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့တရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချင်းပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းမမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကြောင်းမှာကြံရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပြက်စီနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတက်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကျောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်း၊ရခိုင်၊ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3သေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောင်းမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်းနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။ မိုးကုံဆောင်ကာလာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတအဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာ၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာ၊ဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာ၊ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘို့အကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစီကန်ထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစတမလာ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲခြေတက်သွားမယ်လို့ကြားကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး36ရှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပြည်ပတဲ့ဝင်လွှာကနေတည်ပြီးပြောကြားလိုက်တာပါ။တောင်ကိုရာ88ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာ ဒုံးဆက်ရှင်တို့မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုကြာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံခြုံရေးအဆောင်နဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သ ီဆောက်ရေးတို့အတွက်ပုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော
3: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောင်မုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်တဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါသူကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီစီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါသူအသေဆုံးတော့ခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေသူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူးရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းနဲ့မှ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ဒီအနေနမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါကတ်မန်နူမျိုးကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်လက်တလောစီးရင်တွေအရတေဆုံးသူ1129ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြာနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြေသားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ဤဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲဤဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတူကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟင်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟင်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဤဖဲမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဤဖဲမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က အမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ရဲ့အလားအလာ2023ခုနှစ်ကုန်ကနီးနဲ့2024ခုနှစ်အစပိုင်းမှာအာရခါတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်18မြို့နယ်ရှိတဲ့အနက်3မြို့နယ်ရဲ့မြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်ဒေသအချို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမြို့တွေနဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြေပြင်နဲ့ရေကြောင်းကအထောက်အကူပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေ3မြို့သောလမ်းကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့ပုံနေချုံကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့ရမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ဝန်းကျင်ထိကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်တာမျိုးမတွေ့ရသေးပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်းလန်းဝင်ပေါက်အဖြစ်အသုံးပြုကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အန်းတောင်ကြားလန်းပဲခူးတိုင်းအုတ်ရှိပင်ကနေတောင်ကုန်းမြို့ဝင်တဲ့လမ်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းဂွားမြို့နယ်အဆက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့ဝင်ပေါက်တွေမှာစစ်အင်အားထောင်ကနန်းနဲ့ထပ်မံဖြည့်ပြီးတော့မြေပြင်ကရောလေကြောင်းအကူအညီနဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လေရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့အန်တီဆက်ရကနေလည်းဝင်ရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘဲဝင်ပေါက်ကအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့တီတီပါပါမတိကြသေးတယ်လို့အေအေကိုစည်ရေးပရိရဲ့အရာအယောင်ပြတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကာလတက်လျှောက်လုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားကနေတက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်အခုလို496လို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာဟာတက်ချုပ်တဲ့အနေနဲ့အစွမ်းပြခြင်းလို့လုပ်တာလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ရာဒူးရလာတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုသူ့စိတ်တိုင်းကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတော့မရှိတော့သေးဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။မြောင်းလိုင်းအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှရဲဝင်းဦးအပေါ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံပိုင်권အပြည့်အဝပေးထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အသစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးနာမည်ခံတဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးနေပေမှာအထက်အလျောက်အတိမတ်ပြုခံရတာတွေရှိလာချိန်မှာပြည်တွင်းမှာဆုံးရှုံးလက်လွတ်ထားရတဲ့နေမျိုးပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ကလဒန်မြစ်စီမံကိန်းကလေးတမူသုံးနိုင်ငံအာရှလန်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အိန္ဒိယကိုကတိပေးခဲ့တာနဲ့အညီနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုလှုပ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အခုလိုစစ်စင်ရေးတွေမှာပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယအနေနဲ့စီရင်နည်းပညာစစ်လက်နက်ရောင်းချပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နဲ့ရွှေကူတဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကအေရီမြေကျောင်းတစ်လျှောက်က MD1 PDF တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နေမြေအများပြားကိုပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကိုပို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ area အဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည့်တိုင်ကချင်နဲ့စကိုင်းထိဆက်ရနေမြေမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထိဆက်ရဒေသတွေမြစ်ကြောင်းလန်းမန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့မြင်လာရပါတယ်။မြေပြင်နဲ့မြစ်ကြောင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ဖော်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်နဲ့နေမြေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်တချင်ချင်းမှပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာအကဲခတ်သူတိုင်းလောက်ကတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လေအခုလိုအခြေအနေမျိုးတနည်းရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာတွက်ဆထားပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမီအားလုံးနီနီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကာလတွေအတွင်းစစ်တီအင်အားကိုတောက်လျှောက်စုဆောင်းနေခဲ့တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထက်စစ်တီအင်အားတိသာစွာတိုးတက်များပြားလာတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဟာအရှိတောင်အရှမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေအနက်အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမကြာသေးမီကအစိုးရကစားရဲဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်အဆိုပါသူတေသနာအဖွဲ့ရဲ့ခံမှန်းဖော်ပြချက်အရအေအေလက်နက်ကင်အဖွဲ့မှာစစ်သည်အင်အား4000လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကအစိုးရဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အချက်နိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားလက်လွတ်ထားရတဲ့အချိန်တည်ရန်စာတမ်းနဲ့အခွန်အောက်ကရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေကိုစီမံအသုံးပြုနိုင်တဲ့အနေအထားစီးပွားရေးဗဟိုချက်မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အခွင့်အာဏာမှုတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်အင်အားအရွှေ့အပြောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အားသာချက်ရည်တဲ့နဲ့လီတဲ့တို့အကူအညီယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှုတွေကစစ်တပ်အဖို့အာသာချက်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာအချက်လက်အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ UNLAA အဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမြေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမယ်။အခုလိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအခွန်အောက်ရရှိတာထက်အုပ်ချုပ်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးလိုကဏ္ဍတွေလေပတ်ဖို့ရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဝေးမျှသုံးဆွဲနေရတာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်မျက်နှာစာတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှခဲယမ်းလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါအသုံးစရိတ်တွေစတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးတွေကအချိန်ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးကွေးအောင်နောက်ကနေဆွေးထားတဲ့အရာတွေတပွဲဖြစ်စီတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေခေါ်ဆိုတဲ့4926စစ်စင်ရေးစတင်တာရက်သက်တပတ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့ရလက်ကိုအပြည့်ထုတ်ဖို့စောလုံးနေပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်တဲ့ရဲဝင်ဦးရဲ့အမိန်ပေးကုတ်ကဲမှုနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆင်နွှဲတဲ့ထူးစစ်ဟာဘယ်လိုရလက်ထွက်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: ။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တွေဟာနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးနယ်လက်ကာစီကန်တစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကာစီကန်ဟာပြစ်စစ်တအားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကန်ပြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကန်လေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။ညောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြင်မှမူတည်ပြီးပြဲများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကဲဆေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကဲဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုးဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
5: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းချောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းချောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလန်းချောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှား
6: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနဲ့မဲနဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ $10 တက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြဆရာစိုးဝီအပြဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
5: နဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ် အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအကြီးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တူကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
0: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရည်လက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လက်ချီတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုစုံခွာဖွဲ့ပြင်းနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တနေစီပါပဲအဆာဆာရာရာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတရံတယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှစလို့တယောက်ထဲနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရာရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတရံမှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်။မြမပြည်တွင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကျမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါ။ဤတီကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကုန်စင်နှုံးကအဆမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာလမ်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲ။နိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါ ဩပြင်းအိမ်ပြင်းဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစိန်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရောစင်ညီမတန်ရောစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကျန်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။ခါတခါကြတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ယာဓုကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်စက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူရီမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တက်တေအဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိမ့်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
8: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်အနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့

0: အပိုင်ကျောက်တော်မြို့ကလတန်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးဥတည်တဲ့ကစ်ပနဒီတရာအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရာပေါ်ဖျက်တမ်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဈေးမှာတော့ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေအပြင်ဘုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလဒန်မြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းရိတ်ခါလောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကနိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေသကိုဖျက်ဆီးပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေကင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာနေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အသေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမီးလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုနေချောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။မြောက်ဦးမြို့ကဈေးရုံကျောက်တော်လူနေရက်ွက်စာတင်ကျောင်းလိုရခင်အာနာသိန်းစစ်အစိုးရရဲ့တက်နေရလူမျိုးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကျောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြို့နယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးဖို့ပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပင်းယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါတယ်။လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကစည်ရည်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာထိထိမှန်စေတယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်စေယုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအရသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်။အခုကြောက်တော်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတူချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လေကျောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုလေကျောင်းကနေပုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသာရီတိုင်းကလောင်လုံတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့ဒဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရွှွန့်နဲ့တောင်ပြိုကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာဒဝဲခရိုင်ထဲကလောင်လုံမြို့နယ်ကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္လာရီတိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူးတနင်္လာရီတိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မီတက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြင်ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စဖြစ်တဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူဒေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုတနင်္လာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္လာရီတိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့နောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖျက်ဆီးနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလည်းတဘာဝဘေးရန်တွေကြားရမှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမြေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ညရေ 2 AI နည်းပညာတွေအရှိန်

0: ဦးနဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းငွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ data စုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစ်စ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
2: American ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်ရုံးတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကမ်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိတ်ကမ်းရန်နာခွင့်ရတာလို့ American တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့် American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးပေါ် American ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာ American စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သည်မဟာတင်းငွေနေ့အထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ American စစ်သည်များပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖတ်တရားမြို့စီတွားရောက်လည်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ American စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစီကံထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်တွင်ထိုင်းမဂဇင်းနှင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အမေးဖြေကရက်စစ်ကောင်းဆောင်သမရယာတူရယူပြီးတဲ့နောက်အေဗီလာကုံရဲ့ဆွေးနဲ့ထိုင်းမဂဇင်းရဲ့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုတောင်းဆိုတဲ့စာကိုစစ်အစိုးရရဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်မြန်မာတန်ယုံစီပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထိုင်းမဂဇင်းရဲ့အာရှဘျူရိုတာဝန်ရှိသူချာလီကမ်ပယ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြေကြားဖို့ တဘောတူကဲကတွေးဆုံမေးမြန်းခန်းကိုမကြာသေးမီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တွေးဆုံမေးမြန်းမှုကိုနေပြည်တော်မှာလှုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တွေးဆုံမေးမြန်းမှုမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဖြေဆိုတဲ့သဘောထားအချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာအနာရှင်နဲ့တည်ထောင်တွေးဆုံမေးမြန်းခွင့်ကိုအခြေပြုတဲ့ Myanmar's dictator wants to rebuild ties with the West ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပန်းကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းဆောင်ပန်းဖော်ပြတဲ့နေ့မှာပဲမြန်လိုင်းအစိုးရက Time Magazine နဲ့သတင်းထောက်အမှန်မှာ Editor လို့ဖော်ပြထားတဲ့အချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအစစ်နှင့်ခေါ်ဝေါ်လိုတဲ့သဘောတို့ဟာမီဒီယာချင်းဝတ်နဲ့မလျော်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုပြပသတင်းမီဒီယာကိုအင်တာဗျူးလက်ခံဖြေဆိုပြီးတဲ့နောက်သတင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတာအရင်ကရှိခဲ့ဘူးပြီးဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစာဟိရှင်ဘုံသတင်းစာရဲ့ရန်ကုန်ရုံးတာဝန်ခံကအဲ့ဒီအချိန်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုတွေးဆမေးမြန်းခဲ့ကအင်တာဗျူးအဖြစ်မဖော်ပြမီစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပြသပြီးတော့အတိပြုချက်ယူဖို့သဘောတူညီထားတာကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားစာကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစာဟိရှင်ဘုံသတင်းဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းဌာနဘက်ကရုံးခွဲဖွင့်လှစ်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်အလျှော့ပေးပြီးတော့လိုက်လျောဖြေရှင်းခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့တာပါအခု Time Magazine အနေနဲ့ကတော့ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့ရုံးလဲမရှိသလို၎င်းတို့ရဲ့သတင်းသမားလည်းအခြေစိုက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာရှုတ်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုတခါတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူအင်တာဗျူးစဉ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအစအဆုံးကိုပါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတော့စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဝါဒပြန်ပြောဆိုမှုတွေအပြည့်အစုံကိုအများသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ Time Magazine ရဲ့သတင်းဆောင်ပါခေါင်းစဉ်မှာအာနာရှင်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတာသတင်းဆောင်ပါထဲမှာအခြားသောသတင်းရင်းမြစ်တွေအများအပြားထည့်သွင်းကာမင်းအောင်လိုင်းကိုအာနာရှင်အဖြစ်ပုံဖော်တာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေတာတွေကိုဖော်ပြထားပြီးတော့မြန်မာစေကောင်းဆောင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုတမရာဟုခေါ်ဆိုသည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုစိတ်ဆိုးစေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်အစုံဗီဒီယိုကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတင်းတော့ရဲ့မိကွန်းတွေကိုတက်တက်ဖြေဆိုတာမျိုးထက်သူပြောချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအယူဆတွေပြောနေကြ narratives တွေကိုသာရှေ့ရှေ့လျားလျားပြောဆိုနေခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တတင်းသမားဘက်ကအင်တာဗျူးကဏ္ဍဆိုတာမျိုးမဟုတ်လို့ကြားပြတ်မိကွန်းနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မိကွန်းလိုမျိုးတွေမေးတာမတွေ့ရပဲမင်းအွန်လိုင်းပြောပြီးတဲ့နောက်သူ့ဘက်ကမေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နောက်မေးခွန်းတွေကိုသာဆက်ပြီးတော့မေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပိုင်းအင်တာဗျူးအစီအစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ပြန်ထောက်တဲ့မေးခွန်းမျိုးနဲ့မကြုံရတယ်လို့ဖြေရခက်ခဲတဲ့စန့်ကျင်မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းမျိုးများများဆဆမကြုံရလို့ဂျင်းနဲ့ကောင်းဂျင်းနဲ့နေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆကြည့်ရပါတယ်။တရင်ဆောင်မဖော်ပြလာချိန်မှာတော့၎င်းကိုအာဏာရှင်အဖြစ်နိုင်ငံကမှာဂုံတရင်မကောင်းသူအဖြစ်ပုံဖော်ထားတဲ့ရေးသားချက်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကိုစိတ်ဆိုးစေခဲ့တာလို့နားလည်ရပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမေးအပြေဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးဆိုချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးသတင်းအဖြစ်ရေးသားလာကြတာတွေ့ရမှာပါ။ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ကိုလူငင်းခွင့်ပေးမပေးဆိုတာသူ့အပေါ်ပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်ဘက်ကပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောဆိုမှုကယခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယက်တီချက်အတိုင်းဆိုလူငင်းခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်စင်းစားဖို့အကြောင်းအချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင်ဆိုတဲ့စကံလုံးရဲ့အထိပယ်ကစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထား PDF တပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရစေမယ့်ပြောဆိုမှုတွေကိုဆိုလိုသလားလို့ယူဆစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမျှတစွာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီဥရောပဒီမိုကရေစီမျိုးကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အင်တာဗျူးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင် Time Magazine ကသတင်းအက်ဒီတာအနေနဲ့နိုင်ဝကြမင်းမြန်ထားပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါးမှာအနေအချင်းသာယူသုံးကအာနာရှင်ပုံရိပ်ကိုသာပုံဖော်ရေးသားထားတာကြောင့်ဆရာနာရှင်မင်းအောင်နိုင်အဖို့သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမလာတာကိုစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ရတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: နိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဖြန့်ငွေလိမ်ကိုင်းတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးလူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား4ဦးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးတို့ပါဝင်ပြီးဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းအတူတွေမှတ်ပုံတင်ကတ်အတူတွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့လိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။လိန်လေသူတွေဟာဂျပန်ရဲ့အရာရှိဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့လိန်လေမဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ထားကြောင်းတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ငွေလိမ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်လို့ဆက်ဆွဲပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေလွှဲခိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိန်ခန့်စာအိမ်ကြီးကိုတစ်လောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 28,000 ခန့်ထိုင်းဘတ် 6,000 ခန့်နဲ့ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားအများအပြားမတင်ကားဖွယ်ဝင်ထွက်နေကြတာကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကတရင်ပေးခဲ့တာကြောင့်အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါဒီကြားဖြန့်ကိုင်းထဲမှာအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကြားရှိနေသေးတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ထားပြီးဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်ရှင
1: ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ဂျင်အရက်ကိုတောက်သုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လည်းဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်စီးရုံကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိမ့်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတန်နိုင်မှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ဘဟုအာယုံကျော်စနစ်ဒီတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာတွေအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူ2ဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: စနေနေ့ညကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတဝန်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် React မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေဆိပ်ပေါ်ကနေအနက်ရောင်မီကိုရန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကရေမင်းဖူတီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း React မြို့တော်မှာပထမဆုံးချိန်လေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဖူတီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စီရင်ရေးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးပဲထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ drone တွေအများပြားသုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ရေးက Sorry မြို့တော် React ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ရေးကတော့ရန်ကုန်မြို့က RNG ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယီမန်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း Sorry ကကြောတောနောက်ကံပေးထားတဲ့ယီမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့ Iran ကကြောတောနောက်ကံပေးထားတဲ့ Houthi တပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ Houthi တပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ Bab al-Mandab ကြီးလက်ကြားကိုရပ်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်ဆိုရရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ယေနန်နဲ့တဘာဝတန်ခွေကျွဲဝါတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယေမန်ပြည်ရင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 132,000 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဂရင်းလန်ကျွန်းကိုအမေရိကန်ကသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အဲ့ဒီသိမ်းယူမဲ့လာလာကလုံးဝမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းမြို့တော်မှာပြည်သူတွေကတော့စိတ်သက်သာရရသွားကြပေမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သဘောတူညီချက်သိစိတ်ချက်လက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဝေဟင်ရောပင်လယ်ပြင်မှာလုံခြုံရေးလိုအပ်နေတာမို့ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးမှာဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီမှာအမေရိကန်တပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့သူ့လီလေးလက်စခန်းကရှိပြီးသားပါ။ကျမတို့ရဲ့အကောင်အထည်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအာဒီဂျုံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိမတ်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီဂျုံပေါ်မှာစစ်အခြေစိုက်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအရေးကြီးတဲ့ယင်းနှိမ့်နှုတ်နယ်မှုတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒိမတ်နဲ့ဂရင်းလန်ဆိုရတို့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကြုံရေးတာမှာနိုင်ငံဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိမဲ့သဘောတူညီချက်ရလို့နေပါဖြစ်လာတဲ့အတွက် Greenland ကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ Greenland ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ Greenland ကျွန်းဟာ American နဲ့ Russia နိုင်ငံတို့ကြားမဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြေရှားတပ်ထုတိုက်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်လဲသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: ။ညနေတောင်တန်းကိုဗာဒဒါမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒဒါကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒဒါမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းသွားပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါ။ကျွန်တော်ဗာဒဒါကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒဒါဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါလေဗာဒဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာဒဒါကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာဒဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်ဗာဒဒါအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်ပြောပြတယ်
4: ောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့တော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လုံးမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
5: ကြည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မီဘောနိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တွန်းပေါ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ကင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြန်မာကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်မဲ့သွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပြက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။မြေပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေနဲ့မဆက်သွယ်ဖို့ချင်းပြည်အစိုးရတတိပီချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေရုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေစီကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာတာကိုလက်မခံဖို့တတိပေးလိုက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေ့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ CNF ကကမကထားလုပ်ပြီးတော့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ချင်း Brotherhood လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာမိတ်အစုအဖွဲ့လေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်အစိုးရအောက်ကတော်လန်ရီလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဧရိယာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့2025ခုနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ISP မြန်မာအစိုးရအစီရင်ခံစာအရသိရှိရပါတယ်။အခုလိုချင်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့
3: ၎င်းတို့ထင်းချုံနေမြေမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲပြင်းထန်စွာတားမြစ်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးသဘောအရဘယ်လိုအထိပယ်တက်ရောက်ပါသလဲ။ချင်းပြည်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအရက်ပတ်စာသင်ကျောင်းတွေအချင်းချင်းအကြားဆက်ဆံနေဆိုတာဘယ်လိုသဘောမျိုးကိုဆိုလိုသလဲတိတိကျကျရှင်းလင်းရေးသားမချပါဘူး။ဥပမာအားဖြင့်လွမြောက်နေမြေကစာသင်ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေမြေဘက်ကကျောင်းကိုပြောင်းခဲ့ရင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းအကြားဘယ်အတန်းထိသင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းပညာရေးထောက်ခံစာလိုမျိုးကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းလိုအကြောင်းအရာတွေပါဝင်သလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရပါဘူး။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အညာဒေသမှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကညွှန်ကြားချက်အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စမျိုးမှာအခုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကပါအားဖာအဖွဲ့ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေမှာကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အမိန့်ပေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ကြရာမှာပညာရေးလိုကဏ္ဍကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အောက်မှာပါဝင်လာတာဖြစ်လို့စာသင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်တာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူတာစတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပဲတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့လုတ်ကင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အရီလိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဘတ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကြတဲ့အခါမှာပညာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးမှာနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရက်ပြီးတော့အမိန့်ထုတ်တာတွေတားမြစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့သဘာဝမျိုးတွေ့မြင်လာနေရတာပါ။အညာဒေသမှာလည်းအခုချင်းပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်နေမြေနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေကပညာရေးကိုတီးကြစီဖြစ်အောင်စီတာဖို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံအားပေးကြတာကအငင်းပွားစရာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဒါ့ပေမဲ့နေမီနှစ်ဖက်ကိုစီတာပြီးပြတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့မိသားစုအခြေအနေ၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအခြေအနေ၊အဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကူးလူနေထိုင်ကြရတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရမှာပညာသင်ယူခွင့်ကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိမိတို့သားသမီးတွေကိုပညာသင်ယူဝင်ရစေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်တွေကြားတဲ့ကြက်တဲလာတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြားမှာမရှိမရှိမဲ့ချစ်ချုပ်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေကြရတာတွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနားလည်ကြဖို့လည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါစီယုံရေးမဆန်တဲ့မိမိတို့ဘက်နဲ့ရန်သူဘက်ဆိုတဲ့ခွဲခြားမှုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုကိုထောက်ခံနေတဲ့ပူညီနေတဲ့လူတို့ကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့ပူလေးအောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေသတိပြုကြဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
7: ။အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲတို့ခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရွေးချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည် ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ဘေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအဆင်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတတောင်းထန်တရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အဆင်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောင်ယွန်းသွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတ
1: ော့မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
7: ်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွဲပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟူသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နှိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကားပါဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးနောင်တွေကတော့ဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမီကျက်မှာပြူပြူလေး

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစေယုစုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမာရွှေကူကတားရေလန်းချောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေယုစုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက် 3 လက် MA3 တပ်နက် 1 လက်နဲ့ K3 တပ်နက် 3 လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ထောင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တရားရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချင်းတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကျုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောက်ဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပ င်ဆက်ပလဝိုင်းခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ရိုမတောင်နှန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတစ်ပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်းအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ထမို့သဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျဉ်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်စေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖန်ဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ချမှုတွေဟာစီယုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတေမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNL ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတာအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့ မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထက်မှ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြပြတတထုတ်ပြောလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်စင်းပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့ဆက်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကြားကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖျက်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ယိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြတ်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှာလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ3မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငွေရှိနှင့်ပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။တော့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျောလင့်ချက်တစုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတသန်းကြော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အချိန်တောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နေလာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံအဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါ ဲ့လိုအချိန်မှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခလုံးခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေတဲကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ် 1486 ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြိပခါရင်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမေလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေညှော့နှဲလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှေ့စုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစစ်စစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့CDM တက်ချက်ကြီးအပါဝင
4: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်9ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖန်စီခံရေးဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းPRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြပြစီဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရေဘေးတင့်နေတဲ့ဒဝေဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံခြုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကျောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးအပါအဝင်9ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ဘုံကျဲခံရမှုဟာဖမ်းဆီးခံရဲဘော်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်အပါဝင်ရဲဘော်9ဦးကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ကြောရေးထွက်ဆိုချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကမှနေပြည်တော်လေးထက်စခန်းကနေတက်လာတဲ့ MiG-29 Jet Fighter 2စီးဖြင့်အထူးတိုင်းစစ်ဌာနဆက်သွယ်ရေးစခန်းနေရာကိုဘုံလီလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘုံဒီနှလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း CDM တက်ချက်ကြီးဆရာကြီးနေဝင်းအောင်နဲ့တိုင်းစစ်ဌာနလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဆက်သွေးရဲဘော်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ3ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုနေရာတိတိကျကျဘုံကျဲခံရတာဟာရန်သူစစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတ္တမစစ်ကြောမေးမြန်းရာမှရရှိသွားတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့စုံစမ်းသိရှိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းတွေးကွဲအောင်စစ်အုပ်စုဘက်ကမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိရအောင်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအခုဘုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာ CDM လှုပ်ထားသူတွေရဲ့အတွင်းသတင်းပေးမှုကြောင့်အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြင်းပြန်ဖြန့်ဝေနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးနေဝင်းအောင်ဟာပသိမ်လီတဲ့ရေဒါဌာနကနေ2021ခုနှစ်ကတည်းက CDM လှုပ်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်တွေအတွက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ပညာတွေကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ကြတာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လှန်ရေးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြံစည်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာလိမ်လည်ထုတ်ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့PRF ကစက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်က CRPH, NUG နဲ့ PDF တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ PRF အဖွဲ့ဝင် 2,900 ကျော်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့21ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ PRF စတင်ချိန်ကတည်းကထောက်ပို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့အမည်လိပ်စာဓာတ်ပုံစတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုထောက်ခံတာတင်စည်းထားတာမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အမည်လွှဲနဲ့အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုသာလိုအပ်တာကြောင့် PRF စနစ်ကနေဘယ်သူဆိုတာဖော်ထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ PRF ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကထောက်ပို့အဖွဲ့ဝင် 2,900 ကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေရရှိထားတယ်ဆိုတာဟာအခြေအမြင့်မရှိဘူးလို့ PRF ကတုံ့ပြန်ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖော်ပြထားတဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာအရင်လတွေမှာ Wave Money Agent တဦးရဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့အခြားကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကနေရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ PRF နဲ့ဆက်ဆက်ကချေကားထုတ်ပြန်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရည်။တော်လိုင်းကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်မှာ PRF အနေနဲ့ဝန်နှင်းစာနာပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PRF ကပြောထားပါရည်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ PRF အပေါ်ပြည်သူတွေယုံကြည်မှုပြတ်ပြားစေဖို့နဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ PRF ကသုံးသပ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုထတ်တိုးအမှုစင်ဖို့ကြိုးစားမှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရည်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WeMoney နဲ့သူတို့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Yuma Bank ကိုအကြမ်းဖက်မှုမှာအားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် PRF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရည် PRF အနေနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ပြည်တွင်းကတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖုန်းနဲ့ငွေလွှဲမှတ်တမ်းတွေကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတော့ပြပရောက်ပြည်သူများအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေရဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးကြဖို့ PRF ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မှာအရက်သား50တည်ဆုံရမှုအပေါ် NUG နဲ့အချင်းပြည်သူတက်မတော်ရှုတ်ချ AA နဲ့လက်တွဲကစီအုပ်စုကိုအရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်မြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာအရက်သား50တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ် NUG နဲ့ချင်းပြည်သူတပ်မတော်တို့ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ AA နဲ့လက်တွဲကစစ်အုပ်စုကိုအရှိန်မြှင့်တိုက်ခိုက်အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့ကြောက်တော်မြို့ကအိန္ဒိယဈေးနဲ့ကစ်ပါနတီတတားအနီးကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဆိုပါလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းခလီးငယ်တွေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေအပါအဝင်အရက်သား50ဦးထက်မနည်းတိစုံခဲ့ရပြီးတော့60နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဈေးဆိုင်ကန်းတွေကား3ဘိန်းဆိုင်ကယ်နဲ့ထော်လာကြီးတွေပါမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအရာရှုံးနေနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးခန်းကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားသွင်းဖို့အတွက်အခုလိုအရေးပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရက်ဆက်စွာ ပုံကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်အခုလိုဆေးရဆုံးမှုတွေကျူးလွန်ဖို့အမိန်ပေးသူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်သူအားလုံးကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့အာရခတက်တော် AA အပါအဝင်မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲကတရားမျှတမှုရှိအောင်အရေးယူသွားမယ်လို့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်းပြည်သူတက်မတော်ကလည်းတည်ဆုံးချခဲ့ရသူတွေအတွက်ထက်တူဝန်းနေရပြီးတော့သွေးချင်းမဟာမိတ်အရခတက်တော်နဲ့အတူစေအုပ်စုကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတင်ပို့နေတာတွေကိုဖျက်တော့ပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံပိုင်ဘန်တွေကိုပါထိရောက်စွာပိတ်ဆို့အရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအန်ယူဂျီကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖားကန့်စေစင်းဒေတာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရှမ်းဒီတပ် SNE စခန်းနှစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစေစင်းဒေသတောင်ယာကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ SNE စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အခုလို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက် SNE ရှမ်းဒီပြည်သူစစ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးသတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စေစင်းဒေသက SNE စခန်းနှစ်ခုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုမှာလက်နက်ခဲယမ်းအချို့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပေမဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် NPDF အဖွဲ့ဝင်တအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကအသိပေးထားပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ SNE နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်သူစစ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဟုံမလင်းဗန်မောင်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသတွေမှာရှိနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းကာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကဗမော်၊ရွှေကူ၊မိုးညင်းအင်းတော်ကြီးဒေသနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအချို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်လို့စီးရီးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင့်နေတဲ့တဝဲဒေသကိုစစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲလုံချုံရေးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စစ်တပ်ခန့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝင်းမြို့နယ်မှာရေဘေးနဲ့မြေပြိုတဲ့တံတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခံစားနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာပကာရီကြီးရွာအုပ်စုရေဝိုင်းရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့မီပဲထပ်မံဘုံကျဲခံရမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူလောင်းလုံးမျိုးနဲ့ဘက်မှာလည်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးဝါဒဖြန့်ဓာတ်ပုံရိုက်မဲ့အထက်အရာရှိတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေစစ်ကြောင်းထုနေတာကြောင့်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်ကော်မရှင်တပ်အင်အားတရာခန်းဟာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရေဖြူမျိုးနဲ့ကြောက်စင်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလည်းတစ်တူတောင်းရွာကိုထပ်မံစစ်ကြောင်းထုဝင်ရောက်လာပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တဝယ်မျိုးဘော်ကကျက်စားပြင်ရက်ကွက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလူငယ်တအူးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပြပါတယ်။အခုလိုစစ်ကြောင်းတွေထိုးနေပြီးမဲ့စစ်ကော်မရှင်ခန့်တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဇော်နိုင်ဦးကတော့လုံခြုံရေးအရာသွာလာရခတ်တာကြောင့်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတဝယ်မျိုးဘော်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောက်တုံးရီအစားအစာနဲ့စည်းဝါးများကိုချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့မြေပြိုမှုများကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်ဆက်ရန်တရားများပံ့ပိုးပေးသွားဖို့လည်းစီစဉ်နေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိရေဘေးနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒဝေဒေသတစ်ခုလုံးမှာတည်ဆုံးသူ32ဦးကိုအတီးပြူထားနိုင်ပြီးတော့ဒါန်စင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့အဆောက်အအုံ300 ဝန်းကျင်နဲ့ငါးဖမ်းလေ50ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တဝဲအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုကူညီတွေလိုအပ်နေချိန်မှာစစ်ကော်မရှင်ကမြေပြင်ရောလေကြောင်းကပါဒုက္ခပေးနေတာကြောင့်အန်ယူဂျီနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေလူမှုကူညီအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲမြေပြင်မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့တောင်ပြိုနိုင်တဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရေစီးတဲ့မျောပါလာနိုင်တဲ့မိုင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီယန်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်နေအိမ်တွေစီအလင်းစလိုပြန်မသွားကြဖို့ကိုလည်းတတိပီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားပေါ်မှာစစ်ကော်မရှင်ဗျူဟာဂုံးကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပေါင်းတယ်မှာစစ်ကော်မရှင်ကိစ္စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တအူးတိဆုံးက5ဦးထဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့အခြေဆိုင်အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဗျူဟာဂုံးစခန်းကိုလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Federal Revolution Force FRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က KNDO, KNLA နဲ့ FRF လက်နက်ကြီးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး45လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအရာရှိတွေနေတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ဗားတိုက်တွေကိုတိတိကျကျထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖားပေါ်မြို့နယ်ကမမောင်မြို့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးကလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ခိတ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်ခရိုင်တပ်ရင်း1ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတပ်အင်အား50ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့အစိုးပါကိစ္စကန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တအူးသေဆုံးက5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီသေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအလောင်းကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကိုပြန်မပို့ပဲအရင်နေ့ည7နာရီကမှအနီးနားမှာပဲမြုပ်နှံလိုက်တယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုက်ထူမှာစေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံး2ဦးဒဏ်ရာရကံပက်လက်မျိုးနယ်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထူမျိုးနယ် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နေကြီးတွေအုံပြုကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေမှာတကွီးပူငှပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုဇီကုံးရွာအနီးနဲ့စောတုခီကြောက်ဖြာကျေးရွာအုပ်စုကော်ကက်ရွာတို့ကိုဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ဘုံကျဲတာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်ဈေးဆိုင်နဲ့ကားတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာလေလေကြောင်းကနေထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာမတ310တပ်ရင်းနဲ့တပ်မ44ကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေကျင်မြို့ကနေလာရောက်အလုလုကင်နေတဲ့ဒေါ်မအေတီခိုင်58နှစ်လက်နက်ကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ဦးဝေရန်နဲ့မဆန္နာမြင့်မွန်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်ကချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းလောင်းရှိမြို့ကနေစက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကလေးက
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။200လောင်းနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့9ရက်အကြာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကံပက်လက်မြို့နယ်မဆာတွီရွာကိုရောက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာလမ်းထက်လျှောက်မကွေးချင်းအဆက်ကကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖြတ်စည်းတာတွေအပြင်နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖြတ်စည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေကြောင့်မဆာတွီရွာကန်တွေအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသေးပေမဲ့စည်ရည်တင်းမာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြောင်းကုလဆင်မြင့်ထက်မှာမြန်မာတိုင်းမက်ကြီးတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအစစ်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့ရမှာအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အများအများတိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုငဲညာထောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကိုအရသာဒါမှမဟုတ်အရက်ဘတ်စစ်ဘတ်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယူရချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးလို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ကအမေရိကန်နျူကလ িয়ার တပ်အားပေးဆက်ယုံဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်အလွန်စိုးရိမ်ရတယ်လို့လည်းတန်အမတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုစစ်မှန်စွာပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကအရသာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှသာငြိမ်းချမ်းသောအသုံးပြုမှုအထွတ်ပင်ဖြစ်စေနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအကူအညီများဒါမှမဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့တန်အမတ်ကြီးကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စစ်အုပ်စုလက်ထဲကိုစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများလေယာဉ်စီနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဘက်နှမျိုးသုံးပစ္စည်းများပံ့ပိုးမှုကိုဖျက်တောက်ရက်စဲပေးကြဖို့လေတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလစည်းဝေးမှာတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကိုစစ်တပ်ဘုံကျဲမှု UNHCR မဟာမင်းကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရသာပြည်သူ90ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာ UNHCR မဟာမင်းကြီးဖော်ကာတာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ကဈေးတစ်ခုဘုံကျဲခံရမှုမှာကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဈေးရောင်းသူဝယ်ယူသူတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားတွေအနည်းဆုံး90ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမာလ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုင်ကန်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့ဈေးအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီကားချိန်မှာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်ရိုဟင်ဂျာ၊ဟိန္ဒူ၊ဒိုင်းနက်စတဲ့လူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အလွန်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်လွင်စေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပိုလို့တောင်ဆိုးရွားပါတယ်လို့တကပြောပါရင်စတေမာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိမြေပြင်အချက်လက်တွေအရကြောက်တော်မျိုးပေါ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကအရသာပြည်သူတွေလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား9000ခန့်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုဗြိတိန်အစိုးရပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကအရသာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလီချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုစိုးရွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ဗြိတိန်အစိုးရကဖော်ပြလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးကဈေးတစ်ခုအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်မိပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိပါ။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်။ UK အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့အတူယက်တီပါတယ်။အရသာပြည်သူအားလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများယက်တန့်ရန်ဗြိတိန်အစိုးရကပြည့်ပြသားသားပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့ Indo Pacific ရေးရာဝန်ကြီး Brunes Winterton ကပြောကြားထားပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကိုဘုံကျဲချမှုကြောင့်တည်ဆုံးသူ90ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ60နီးပါးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်စိုးရိမ်ရသူ22ဦးရှိနေသေးတယ်လို့အာရခတက်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြင့်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်

ခင်ရီကိုပိုမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939-515-519 နဲ့6939-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဖာတီမာဇရာအယ်မန်ဆိုရီဟာမော်ရကိုပြည်မူဟာမန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းတာမှာပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခန့်ခံရပါတယ်။အသက်50ရွယ်မာရာကက်ရှ်မြို့တော်ဝင်မန်ဆိုရီဟာအင်ကာနစ်မှာမော်ရကိုနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတူဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်လာပါပြီ။ဒါဟာကျမအတွက်ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မန်ဆိုရီဟာ2019ခုနှစ်နဲ့2021ခုနှစ်တွေမှာမာရာကက်ရှ်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးအင်ယာနဲ့မျိုးပြမူဝါဒဝင်ကြီးတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပါတီကနေရာအားလုံးရဲ့၄ပုံ၃ပုံနေပါမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အမည်စရင်တင့်သွင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မန်ဆူရီဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့စတင်ပါပြီ။ပါတီရင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့စတင်နေပြီးအစိုးရအဖွဲ့အဆိုပြုစည်းကိုဘီအမ်မိုဟာမက်ထံအမြန်ဆုံးတင့်သွင်းနိုင်မှုတခြားသောနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတာနဲ့မန်ဆူရီရဲ့အစိုးရတက်ဟာအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့လူမှုစီးပွားမညီမျှမှုတွေပါဝင်အရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာများစွာကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြောက်ခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပင်းရရှင်တုပ်ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် App လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ App Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
0: ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအီရတ်နိုင်ငံမှာတက်ဆွဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအီရတ်နိုင်ငံကနေအပီးတိုင်ထွက်ခွာကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။2001ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်ကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့နဲ့အီရတ်သမ္မတဆာရန်ဟူစိန်ကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကအခုလိုရာဇသက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နဲ့ကြီးလက်ပြမှုတွေနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာအခုတော့အဆုံးသတ်ချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆာရန်ဟူစိန်နဲ့သားတွေဟာ48နှစ်အတွင်းအီရတ်ကနေထွက်ခွာရပါမယ်။မထွက်ဘူးဆိုရင်စစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ်ဝီဘုရှ်ကရာဇသက်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပန့်ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေဟာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။ဆာရန်ဟူစိန်ကို2003ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှာကြိုးပမ်းကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။အီရတ်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအထုတ်ထိပ်ရောက်ရှိစဉ်2009ခုနှစ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်13,000ကျော်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ2011ခုနှစ်မှာပြန်မထွက်ခွာခင်အထိအီရတ်နိုင်ငံအတွင်းစစ်ပွဲတွေမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီရတ်ပြည်သူ 22,500 ကျော်နဲ့အမေရိကန်စစ်သည် 4,500 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2014ခုနှစ်မှာ IS အကြမ်းဖက်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာအမေရိကန်တပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာ IS အတန်းဖက်ပေါ်စစ်စင်ရေးတွေအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအီရတ်မြောက်ပိုင်းကကတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာတက်ချခဲ့တဲ့လက်တန်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2500ကိုအခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအပိတိုင်ရုပ်သိမ်းဖို့2024ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်နဲ့ဘဂဒတ်တို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒီထွက်ခွာမှုဟာအီရတ်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တက်ဆွဲမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအီရတ်နိုင်ငံအတွက်တော့ကိုဂျမာကိုဖန်တီးရတော့မယ့်အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ရှင်
2: အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဗက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအကျပ်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကြေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ
3: ္ဂအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ကရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ် AI ဉာဏ်ရည်တုစနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေကိုလောလောဆယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲကူညီထိန်းချောင်းတက်မှတ်သွားကြဖို့ကြေညာလိုက်ကြပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒီထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးကဲတွေဟာအင်ဂျူရောမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး AI နည်းပညာဘေးကင်းလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာကြမယ့်ကတိကဝေဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထံကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းချောင်းတက်မှတ်ဖို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေကြတာကိုတော်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုထိန်းချောင်းတက်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာထိန်းချုပ်မှုအဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးကုမ္ပဏီတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေထားရှိဖို့ပြည်ပကတရားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေခံယူဖို့နဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အဆင့်ကြီးကြပ်မှုတို့စာရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာအဆင့်မြင့် AI model မှာစိုက်ပါစီးပွားနဲ့ဓာတုပိရာဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအန္တရာယ်ရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမရည်ရတဲ့နည်းတွေနဲ့နည်းပညာစနစ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိအောင်လည်းခရုဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အင်ကျူရောကလည်းတရုတ်နဲ့ AI ရှင်ပြိုင်မှုကိုအလေးထားနေပါတယ်။ Anthropic နည်းပညာကုမ္ပဏီ CEO ကလည်းဒီနည်းပညာတိုးတက်မှုအရန်မျက်စံလွန်လာကြောင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းဝန်ခံထားပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတကယ်ကိုအန္တရာယ်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုဘယ်လိုကင်တွေဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာလည်းဆွေးနွေးနေစေအစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာ Open AI ကုမ္ပဏီဟာကုမ္ပဏီတွင်စံတက်မှုတွေမှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွန်းတွေမပြည့်မီတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ GDP 6.1 Ultra Model တဲ့လုံလုံမှုကိုရက်ဆိုင်ထားရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ AI agent တခုဟာလည်း Australia အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်လက်စနစ်ထဲခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ Infuro က AI နည်းပညာမှာတရုတ်ထက်အသာစီးရနေဖို့အရှိန်တင်ဖို့လိုလားနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့ AI ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်အစ်စင်မရှိသေးဘဲသဘောဆန္ဒအလျောက်လိုက်နာရမယ့်အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Iran နိုင်ငံတီဟရန်မြို့တော်ကစီးဆိုင်တဆိုင်မှာဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးစီးပွားတွေလည်းပြတ်လတ်နေပါတယ်။ Omega 3လို့အားစီးမျိုးဆိုရင်အရင်ကတိုမန်တသိန်း၊တသိန်း2000၊တသိန်း5000ကနေအခုဆိုရင်တိုမန်5သိန်းထိဖြစ်သွားပါပြီ။ကျမမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့စေဝဲသူတို့ကပြောပါတယ်။ရတတပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲအားစီးဈေးနှုန်းတွေ900ခန့်လောက်ခံမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးဆိုင်မှာဝယ်ယူလို့ရတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဈေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းလပိုင်းအတွင်းမှာတင်350ခန့်လောက်နီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ American Iran ပဋိပက္ခကြောင့်ဇွန်လကလေးကရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိလာပါတယ်။စီးပွားလိုအပ်ချက်ရဲ့80ခန့်လောက်ကိုပြည်တွင်းမှာကိုယ်တိုင် လုံးနေပေမယ့်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အီရန်ရဲ့စီးပွားကဏ္ဍကိုအပြင်းထန်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။စီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကလူနာတွေဟာစီးပွားရရှိဖို့အတွက်နေစင်နေမြအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးပွားပြက်လက်တာတွေနဲ့ရနိုင်တဲ့စီးပွားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကိုပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။စီးပွားတွေမကပါဘူး။အလကုန်ပစ္စည်းတွေ၊တန်ရှင်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ပလတ်စတစ်၊ဓာတ်ရုပ်ပေရပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်စက်မှုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေအလုံးကြီးပါအထိကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ငွေကြေးကျပ်တက်နေတဲ့စီးဆိုင်တွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အမခန့်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစီးဆိုင်တွေကိုပေးရမယ့်စီးပွားငွေတွေဟာ6လလောက်ထိအကျွေးတင်နောက်ကျနေပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290ထိရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်ရှိနေတဲ့ဈေးဝပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီမှောက်ကိုတင်ပို့နေကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကလည်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းနေပါတယ်ရှင
4: ်။ဇာရိတမျိုးစီမောင်လုံးဝေးတောတိုင်စစ်ဆောင်စကန်းကိုသွားရင်ရင်မောစရာတွေရီမောစရာတွေကြုံတွေ့ရစမြဲပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အလံဝေးလာတဲ့စစ်ဆောင်တောတိုင်ကိုသွားတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စားရင်သာသနာရေးမှာတိုးတက်လာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမဲရောင်နဲ့မြည်လို့တီးကြတဲ့ဒီတောတိုင်တဲကိုဆရာတော်တွေကြွလို့မရှိခဲ့ကြဘူး။ဒီနှစ်မှာတော့စစ်ဆောင်တွေပေါ်ဂယုဏထားတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးဟာဝါရင်းကာလဥပုံတွေပြီးမှစစ်ဆောင်တွေကိုတီးလာပေးဖို့အယိုးကောင်းစိုက်ကဲနဲ့ကိုယ်သူကိုယ်တော့ကြွလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒေါ်လန်ချန်အကွေမှာစိုက်ကဲနှစ်စီးရုတ်တရက်တွေ့ပြီးဆရာတော်လည်းဇံကြွလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့မောင်လုံးမွေးတို့ပြုံးကြရတယ်။ဒိုင်ဂါမတွေကစိုက်ကဲပေါ်ကနေရုတ်တရက်ဇံကြွခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကိုဒဏ်ရာရသလားလို့စိတ်ပူကြတယ်။ဆရာတော်ကအေးစီတဲ့။တော်တော်တန်တန်အနာကိုမမှုတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။တောတိုက်ကစာသင်ကျောင်းလေးဟာတသက်ရရနဲ့ကြည်လို့ကောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။တောတောင်နောက်ခံတဲ့ကျောင်းကလေးမြင်ကွင်းဟာကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင်လေးကိုစတင်ဆောက်လုပ်တုန်းကအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေကူခဲ့ကြတာကိုသတိရမိတယ်။ကြောင်ကလေးအပြင်ကနေကြည့်လို့လှပေမဲ့အတွင်းမှာတော့ဂျန်ခင်မရှိသေးဘူး။ခုံတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူး။အတန်းရှိမှဆရာမတွေထိုင်စရာခုံမရှိသေးဘူး။ဂျန်ခင်ကကုန်ကြစရိတ်များတာမို့မရှိတာသဘာဝကျပေမဲ့ခုံတွေသိမ်မကောင်းတာဆရာမတွေအတွက်ထိုင်စရာခုံလေးတစ်ခုံတော့မရှိတာကတခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာကိုမောင်လုံးမွေးခံစားမိပါတယ်။တကယ်တော့ကျောင်းကိုဥဆောင်ဥရွယ်ပြုနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကော်မတီနဲ့တွေ့ပြီးပညာရေးကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဆွေးနွေးကြရတယ်။ပညာရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြစ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။တောတိုက်ထဲကိုဥပုပ်သီလပေးဖို့လာတဲ့တောတိုက်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုနားထောင်ရတယ်။တောတိုက်ကစစ်ဆောင်မျိုးသမီးရွာရီဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းဘေးမှာထားတယ်။နှစ်ညအိတ်လောက်တော့ရပ်ထားတဲ့နေရာမှာကြာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီနှစ်ညအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်ထဲကိုထည့်ထားကစားအင်ဂျင်ဝိုင်းနဲ့အခိုးခံရတယ်လို့မောင်လုံးမွေးကိုပြောပြတယ်။သူကအင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံမှမသိဘဲနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုကောက်စီးခဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကလမ်းမှာပဲထိုးရက်သွားတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်းအခိုးခံရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်ပြင်က6000လောက်သူကုန်ခဲ့တယ်။တောတိုက်ကအပြင်ရွာဘက်ရောက်တော့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။မြေဘဲဆိုင်မလို့လမ်းမကြီးအခင်းပေးထားတဲ့မြေဘဲဆန်တင်းအိတ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လာတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ယူသွားတယ်။ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်းနေတာကိုမြင်လို့အခင်းရှင်ကအခင်းထဲကနေနွားလှန်ပြောင်းနေရင်လှမ်းအော်တာကိုမကြားကြင်အောင်ဆောင်ပြီးတင်သွားတဲ့မျိုးမြေပဲအိတ်ပျောက်သွားတဲ့အခင်းရှင်ဟာဆိုင်ကယ်နောက်ကိုမှီမလားခြေကျင်လိုက်ရှာတယ်နေလောင်သားကြီးနဲ့မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အခင်းရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ရင်မောင်လုံးမွေးဝမ်းနေမိတယ်မြေပဲကစိုက်ဖို့အကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုပညာကြီးနဲ့ဘာသာရေးကပဲပြီးနိုင်တယ်ဒီတော့စစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုတရားတွေတိဆောင်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့အပြင်တီလမျိုးစေ့ကိုပါလာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားမိတယ်။မျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဥပ္ပိနောက်ခံဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့ American စာရေးဆရာမကြီး Pearl S. Buck ရဲ့ Refugee ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုသတိရမိတယ်။တရုတ်ပြည်မှာအငတ်ဘေးဆိုင်တော့ဆာလောင်းနေတဲ့ကြားကသူ့စိုက်ပျိုးမဲ့မျိုးစေ့ကိုရောင်းမစားပဲအငတ်ခံထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးစေ့တွေကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲတောတိုက်ကလယ်တွေဟာရေခမ်းချောက်နေကြပြီစစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့အတူပစ္စည်းအုပ်ဆာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီအယ်နီညိုကြောင့်ဆောင်းသီးနယ်တွေမရနိုင်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တန်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်ပြီးပြည်သူတွေပြေးလွှားနေရစေဒီလိုအခြေအနေမှာမောင်လူမွေးတို့ဘာကိုစိုက်ပျိုးကြမှာလဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကြရမယ်တီလာမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုတိုင်းကကိုချင်းတရားကိုစောင့်ထိန်ရတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ရက်ရွာပညာရေးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေကစံပြအဖြစ်နေထိုင်ကျင့်ကြံမှသာမျိုးဆက်သစ်တွေကိုသီလမျိုးစေ့ပေးနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်။တော်လိုင်းကာလမှာမီးလောင်ပြင်းတွေအများကြီးတစားပြင်းတွေဆိုမရေနိုင်မတွက်နိုင်ပါ။ဒီပေါ်မှာသီလနဲ့ပညာမျိုးစေ့ကိုချနိုင်မှနိုင်ငံဟာနလန်ပြန်ထူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။စစ်ဆောင်စိုက်ကဲရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုဖောက်ယူသလိုမျိုးအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့မျိုးမြေပဲကိုစိုက်ကဲနဲ့တင်ခိုးသွားသလိုမျိုးသဘောတရားတူတဲ့အခြားအဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတယ်လို့လူငယ်တယောက်ကယင်ဖွင့်နေ။မီးလောင်ပြင်းကနေပြန်ထဖို့အခြားမျိုးစေ့တွေထက်အရင်ဇာရိတသီလမျိုးစေ့ကိုဥစွာချနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘီမင်းဘီတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတည်းရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်တာမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတည်းရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အကြမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြီးကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချုံမှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ
1: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MC